0: å ha en nær relasjon til den siktede. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
1: NRK PM+.

0: Her NRK Nyheter, klokka tre. USA startet i kveld nye angrep mot Iran, det opplyser det amerikanske forsvaret. Iranske medier melder om flere runder med angrep i natt, blant annet på QSM-øya. Bruddet på våpenhvilen mellom landene skjedde etter at Donald Trump hevdet at Iran mandag skjøt ned et amerikansk helikopter over Hormuz-stredet. Iran benekter å ha skutt ned helikopteret. Landet sier også at de vil gjengjelde angrepene. USAs politikk under Trump ødelegger forholdet til Norge og andre land, det sier USAs tidligere utenriksminister under forrige president Joe Biden. Anthony Blinken besøkte i dag norsk næringsliv under havbrukskonferansen AquaVision i Stavanger. Geopolitisk uro og toll var blant temaene for konferansen. Blinken sa tollsatser nå brukes som sanksjoner av Trump og at det skader alle.
1: You know, tariffs have become the new sanctions. And we see this in a way that instead of focusing on very targeted tariffs that have a real rationale because industries or people are being displaced in an unfair way, we're seeing them used in an indiscriminate way. And I think that's potentially a race to the bottom for everyone.
2: Washington varslet forrige uke en ny runde med toll mot 60 land, blant annet Norge.
1: Well, it is damaging the relationship. It's damaging the relationship to the extent that the tariffs, again, are not based on any rational policy purpose, but are indiscriminate and seen as being imposed on the friendliest countries. That's a problem.
0: Tollsatsene skader forholdet til vennlige land, det sa Blinken her. Reporter var Berit Helle Jonsbråten. FN anklager Hamas for å ha begått krigsforbrytelser mot sin egen befolkning på Gazastripen. Det kommer frem i en fersk rapport fra FNs høykommissær for menneskerettigheter, melder nyhetsbyrået AP. Ifølge rapporten har Hamas-soldater og politifolk banket opp, lemlestet og henrettet titalls palestinere under Gaza-krigen. FN har undersøkt nesten 250 slike saker, og over 100 av dem endte med døden. Hamas skal ha gjort dette for å straffe folk og skape frykt, skriver den britiske avisen The Guardian. Hamas har så langt ikke svart på anklagene. I Nord-Irland er flere busser, biler, bolighus og butikker sukket i brann i Belfast de siste timene. Maskerte personer demonstrerer flere steder i byen etter et knivangrep på en mann i 40-årene mandag kveld. Også i byen Portadown er en politibil satt i brann, melder BBC. Det var siste nytt fra NRK Nyheter. I studio nå var Andreas Krantz.
3: Du hører NRK PN+.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. USA ferdige med nattens angrep mot flere mål i Iran, det melder den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Angrepene rammet blant annet iransk luftforsvar og radaranlegg nær Hormuzstredet. Ifølge USA var dette et svar på at Iran skal ha skutt ned et amerikansk militærhelikopter, noe Iran nekter for. Irans revolusjonsgarde meldte i tretiden at de har svart med å angripe en amerikansk base i Bahrain, skriver Reuters. Myndighetene i Bahrain sier deres luftvernsystem avverger angrepene fra Iran. I Nord-Irland flere busser, biler og også bolighus og butikker stukket i brann i Belfast de siste timene. Maskerte personer har demonstrert flere steder i byen etter et knivangrep på en mann i 40-årene mandag kveld, det melder britiske medier. Mannen fikk alvorlige skader i øynene, ansikt og på ryggen. En mann i 30-årene arrestert og siktet for drapsforsøk. Han fra Sudan og har lovlig opphold i Storbritannia. Oppfordringen til demonstrasjoner kommer fra innvandringsmotstandere, mens lederne for 5 av Nord-Irlands politiske partier fordømmer angrepet på mannen og oppfordrer til fredelige demonstrasjoner, sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: De politiske lederne fra de ulike partiene i Nord-Irland har stått samlet side om side for å mane til ro og be folk i Nord-Irland om ikke å ty til gatene. Samtidig ser man da at det stor uro og aktivitet på sosiale medier, og både figurer som Tommy Robinson og Elon Musk har bedt folk om å ta til gatene og reagere på det som har skjedd.
0: Det stor ubåtaktivitet utenfor Bergen. Sjøforsvaret øver sammen med flere allierte land, og forsvarssjefen håper russerne får det med seg. Med seg på øvelsen har Norge flere allierte land, altså, blant annet Tyskland, som Norge har bestilt identiske ubåter sammen med. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen kommenterer det slik.
2: Altså, undervannsbåter og F-35 kampfly de viktigste kapasitetene Norge har for å avskrekke Russland. Det ingenting som har større avskrekkingseffekt enn det en undervannsbåt har, fordi at den vanskelig å finne. Vi vet at alt som opererer i dag blir sett, unntatt det som opererer under vann, og derfor satser også Norge på undervannsbåter, og vi gjør det sammen med Tyskland.
0: I Kongo nå nesten 600 personer bekreftet smittet av ebola, og 115 av dem døde, ifølge myndighetene. 22 bekreftet friske igjen. Utbruddet startet i midten av mai. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
3: Du hører på NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. USA har i natt gjennomført en rekke angrep mot iransk luftforsvar og radaranlegg nær Hormuzstredet, det melder den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Ifølge USA var dette et svar på at Iran skal ha skutt ned et amerikansk militærhelikopter, noe Iran nekter for. Irans revolusjonsgarde meldte i natt at de har svart med å angripe amerikanske baser i Bahrain og Kuwait, skriver Reuters. Og myndighetene i Bahrain og Kuwait har meldt at deres luftvernsystemer har vært i sving mot iranske angrep. I Nord-Irland er flere busser, biler, bolighus og butikker stukket i brann i Belfast i går kveld og utover natten. Maskerte personer har demonstrert flere steder i byen etter et knivangrep på en mann i 40-årene mandag kveld. En mann i 30-årene er arrestert og siktet for drapsforsøk. Han er fra Sudan og har lovlig opphold i Storbritannia. I tillegg til bråket i Belfast er en politibil satt i brann i den nordirske byen Portadown, melder BBC. Sky News melder at det i går kveld også var anti-immigrantmarkeringer i England, i London og i Southampton. Tollvesenet vil ha flere ressurser langs grensen for å stoppe kokaintrafikken. Unge nordmenn er nemlig i europatoppen av kokainbruk. Tollerne vil få bukt med smugling og delte nylig erfaringer med europeiske kolleger. Karin Tander Øskau er leder i Norsk Tollerforbund.
1: Vi må ha flere hender, vi må ha flere hunder, vi må ha utstyret vårt i orden, vi må ha båter langs kysten. Norge har verdens nest lengste kyst etter Kanada. Der er vi så sårbare, etter min mening.
2: Etter en dag på Svinesund er de enige om at det er verdifullt å dele erfaringer. Nå håper de at landene er mer samkjørte i tiden fremover.
3: Det finnes jättemycket å lære, og vi ser jo også at den organiserede brottsligheten er grensoverskridende. Det innebærer at vi måste være lika starka i alle de her länderna.
0: Det sa til slutt Johan Lindgren, leder for det svenske tollerforbundet, og reporter var Simen Meistad Hermansen. En person har kjørt til sykehus med røykskader etter en boligbrann på Isebakke i Halden i Østfold i natt, det melder NTB. Alle beboerne kom seg ut på egen hånd, opplyser politiet. Fra 2027 kan flere norske studenter og lærlinger igjen dra på gratis utveksling til Storbritannia gjennom EU-programmet Erasmus. Storbritannia forlot ordningen etter brexit, men Norge og Storbritannia har signert en ny avtale om tettere samarbeid, skriver nettavisen Uniforum. Det betyr at de som reiser gjennom dette programmet slipper å betale skolepenger. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: NRK1+. Her er NRK Nyheter klokken 5.30. Det er en skandale at kvinner venter mange uker på abort, det sier leder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Kjersti Toppe. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at svangerskapslengden før abort er lengre nå enn før grensen for selvbestemt abort ble flyttet fra 12 til 18 uker.
1: Nei, jeg synes det er en stor skandale. Jeg blir veldig opprørt over at dette er mulig i hele tatt.
2: Det sier Kjersti Toppe fra Senterpartiet, som også leder helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. I går fortalte NRK om en kvinne som ba om abort i uke 8, men som fikk første mulige time på sykehus mange uker senere.
1: Jeg har aldri tenkt tanken om at vi skulle vente tid på abort i Norge. Et par dager er jo greit for å få det praktiske til å bli avtalt og så videre.
2: Kvinnen NRK fortalte om måtte vente så lenge at abortspørsmålet til slutt ble vanskelig. Hun fødte barnet, men sier hun har vondt av kvinner som av en eller annen grunn må vente i mange uker og deretter ta abort.
0: Reporter Marianne Ytreide. Legeforeningen og arbeidsgiverforeningen Spekter har blitt enige om en ny lønnsavtale for sykehusene. Det opplyser Spekter i en pressemelding. Sykehusene skal nå forhandle lokalt om lønnen til overlegene, sier Spekter-sjef Anne-Kari Bratten. USAs politikk under Trump ødelegger forholdet til Norge og andre land, det sier USAs tidligere utenriksminister under forrige president, Joe Biden. Anthony Blinken besøkte i går norsk næringsliv under havbrukskonferansen Aqua Vision i Stavanger. Mats Martinsen er administrerende direktør i Skretting Norge.
3: I en verden som opplever uro, konflikt og barrierer, så må vi prøve å bygge de ned. Vi trenger fri flyt av varer, vi trenger fri flyt av mat, og vi trenger fri flyt av samarbeid og kunnskap. Og det får vi til, for vi samler da toppledere fra havbruksindustrien i hele verden hit til Stavanger.
4: Men det var ikke bare toll som sto på agendaen. Den maritime næringen er også sterkt preget av situasjonen i Midtøsten og rundt det strategisk viktige Hormuzstredet.
5: I'm very concerned that we've unfortunately opened a Pandora's box where Iran, far into the future, has the potential to, if not control, at least to shape what happens in the Strait of Hormuz. And that's a problem that was created by this crisis.
0: Blinken uttrykte her bekymring for at krigen i Midtøsten har gitt Iran stor makt over Hormuz-stredet. Reporter Berit Helle Jonsbråden. I Kongo er nå nesten 600 personer bekreftet smittet av ebola, og 115 av dem er døde, ifølge myndighetene. 22 er bekreftet friske igjen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
6: Du hører NRK P1+.
7: Hvis du hører på morgenandakten av og til, så tenker jeg at du nå snart vil kjenne igjen stemmen til Helga Sandseth. Hun er historieforteller, og fire gode historier fra hun utgjør morgenandakten denne uka.
8: God morgen. Nå vil jeg fortelle en bibelhistorie som noen av dere er glad i, og som andre aldri har hørt. Den om Peter og vennene. De dro ut og fiska den natta da alt håp var ute. Og de fikk ingenting. Motløse rodde de mot stranda i morgengryet, da de så en fremme der inne, ved et bål. «Har dere fått fisk?» ropte han. «Nei!» «Kast garnet ut på andre siden av båten!» Dere som er glad i denne historien, vet at det hadde Peter og vennene hans hørt før. Men det var et helt liv siden. Så det er først når garnet deres blir så fylt av fisk at det holder på å revne, at de forstår hvem det er som står på stranda. Og Johannes, kompisen til Peter, hvisker, «Det er Herren!» Da hopper Peter i vannet, og svømmer som en gal inn mot stranda. Mot illen, mot livet, mot han som venter. Denne fortellingen ble gitt meg på en stille dag jeg var med på. Vi fikk den om morgenen, var i stillheten med den, og mot slutten av dagen satt vi i en ring og de som ville kunne si noe. En prest sa:

Jeg har alltid vært som Johannes. Jeg har sett hvem som står på stranda. Jeg har sagt til de andre, det er Herren. Det er jo jobben min som prest å peke på Jesus. Men i dag har jeg lengta etter å være som Peter. Jeg vil bare kaste meg i vann og svømme mot den stranda der Jesus står og venter på meg. Jeg satt ved siden av henne. Fortellinga hadde åpnet seg på en helt ny måte. Oi, tenk å kaste seg i vannet og svømme mot stranda, mot ilden og livet, fordi du vet at det er en som står der og venter på deg. Vår far i himmelen, lat navnet ditt helgast, lat riket ditt koma, lat viljen din skje på jorda, så som i himmelen. Gjev oss i dag vårt daglige brød, og tilgjev oss vår skuld, slik vi også tilgjev våre skuldmenn. Låt oss ikke komme i freisting, men frels oss fra det vonde. For riket er ditt, og makta og æra i all evig. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

God morgen, dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmelding for landområdene og de nære havområdene onsdag 10. juni 2026. Og vi skal begynne med noen observasjoner i dag klokken 5. Strømtangen sørvest liten kuling 13 grader. Færder fyr, vestlig liten kuling 12 grader. Svenner, sørvest liten kuling 12 grader. Jomfruland, sørvest lave bris 10 grader. Lyngør, sørvest lett bris 8 grader. Unnskyld, skal være 9 grader. Torungen, sørvest lett bris 10 grader. Oksøy, svak vind 10 grader. Lindesnes, svak vind 10 grader. Lista, svak vind 9 grader. Eigerøya, svak vind 9 grader. Obrestad, sørøst lett bris 10 grader. Ekofisk, svak vind 11 grader. Kvitsøy, sørøst lett bris 10 grader. Utsira, sørvest lett bris 10 grader. Slåtterøy, svak vind 10 grader. Feie, sørvest lave bris 11 grader. Ytterøyene, sørvest frisk bris 10 grader. Kråkenes, sørvest liten storm 9 grader. Gullfaks C, vestlig lave bris 10 grader. Svinøy, sørvestlig kuling 9 grader. Ona, sørvestlig kuling 11 grader. Veiholmen, sørvestfrisk bris 12 grader. Sula, vestlig lave bris 12 grader. Buholmråsa, sørøst liten kuling 17 grader. Rørvik, østlig lett bris 17 grader. Nordøyan, østlig frisk bris 16 grader. Sklinna, østlig frisk bris 15 grader. Vega, østlig lett bris 15 grader. Solvær, østlig lave bris 19 grader. Myken, sørøst frisk bris 15 grader. Røst, østlig lave bris 13 grader. Helligvær, østlig lave bris 16 grader. Skrova, nordøst frisk bris 20 grader. Rotvær, nordøst lett bris 16 grader. Bø i Vesterålen, østlig lett bris 19 grader. Andøya, svak vind 17 grader. Hekkingen, sørøst frisk bris 18 grader. Mosvik, nordøst lave bris 19 grader. Torsvåg, fløyvind 13 grader. Rognsundet, sørøst lett bris 17 grader. Fruholmen fyr, østlig lave bris 7 grader. Sletnes fyr, sørøst lett bris 7 grader. Berlevåg, fløyvind 9 grader. Makkør, svak vind 80 grader. Vardø, svak vind 80 grader. Kjevik ved Kristiansand, svak vind 7 grader. Blindern i Oslo, sørvest lett bris 80 grader. Florida i Bergen, sørlig lett bris 10 grader. Værnes ved Trondheim, svak vind 15 grader. Og værvarslinga i Tromsø, fløy vind og 14 grader. Så vi værvarsel som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet. Sørvestlig bris, periodevis liten kuling på kysten. Først på dagen regn nord for Oslo, ellers opphold og periode med sol. Fra ettermiddag regnbyger, lokalt med torden. Agder. Sørvestlig bris, periodevis frisk bris på kysten. Opp i liten kuling øst for Oksøy. Enkelte regnbyger, i ettermiddag lokale tordenbyger. I kveld opphold og lettere skydekke. Fjellet i Sør-Norge. Sørvestlig periodevis frisk bris utsatte steder. Først på dagen regn nord for Finse, ellers enkelte regnbyger. Snø på toppene i høyfjellet. Rogaland. Sørvest bris, i ettermiddag dreiende vestlig, stort sett skyet. Periode med regnbyger kan hende med torden. Hordaland. Sørvest bris, fra i ettermiddag vestlig bris. Stort sett skyet, regnbyger. Sogn og Fjordane. Sørvest frisk bris utsatte steder. Først på dagen opp i stiv kuling utsatte steder fra Ytterøyene, fyr og nordover. Ved Stad, sterk kuling, regnbyger. Møre og Romsdal.
Sørvest er kuling på kysten. Fra sent i ettermiddag periode ved stiv kuling. Stort sett skyet, periode med regn og regnbyger. Trøndelag. Sørøst periode ved liten kuling utsatte steder. Fra i formiddag økning til sørvest, periode ved stiv kuling på kysten. Stort sett skyet, regn, fra sent i ettermiddag enkelte regnbyger. Nordland. Øst eller nordøstlig bris. Liten kuling utsatte steder. Utover ettermiddagen sørvestlig liten kuling på kysten, først i sør. Lett skyet, pent vær. Fra i formiddag, tilskyende fra sør og etter hvert regn og regnbyger. Utrygt for lokaltorden i indre strøk. Troms. Bris omkring øst. På kysten nordøstlig opp til frisk bris. Lett skyet oppholdsvær. I ettermiddag lokale regnbyger i sørlige og indre strøk. Kan hende med torden. I kveld tilskyende og regn som brer seg fra sør. Finnmark. Østlig eller skiftende bris. Østlig frisk bris på kysten. Delvis skyet oppholdsvær. Utrygt for tåke på kysten, vestlig, vesentlig i øst. Fra ut på dagen lokale regnbyger i indre strøk, kan hende med torden. Spitsbergen. Skiftende bris, først på dagen, sørlig opp i liten kuling utsatte steder i nord. For det meste skyet, spredte regnbyger, utrygt for tåke. Og så vi kommer til værvarsel som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak. Sørvest frisk bris, svak eller moderat sjø. Regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Ytre Skagerrak. Skiftende frisk bris, svak sjø, regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Fisker. Vestlig bris, svak sjø, regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Fladen. Nordvest frisk bris, svak sjø, regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Utsira sør. Skiftende bris, svak sjø, regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Utsira nord. Skiftende bris, svak sjø, periodevis regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Viking. Vestlig frisk bris, svak sjø, regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Austampen. Vestlig stiv kuling minkende til frisk bris. Moderat eller røff sjø. Regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Storegga. Sørvest stiv kuling. Røff. Periodevis veldig røff sjø. Regn og moderat sikt. Frøyabanken. Sørvest stiv kuling. Røff eller veldig røff sjø. Regn og moderat sikt. Haltenbanken. Skiftende frisk bris økende til sørvestiv kuling. Moderat eller røff periode hvis veldig røff sjø, regn og moderat sikt. Storegga Haltenbanken til null meridian. Vestlig stiv kuling, røff periode hvis veldig røff sjø, regn og moderat sikt. Sklinnabanken. Sørvest liten kuling periode hvis stiv kuling, svak til røff sjø. Regn og moderat sikt. Trænabanken. Skiftende bris, svak eller moderat, periodevis røff sjø. Regn og moderat sikt. Røstbanken. Nordøst frisk bris, moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Ytre Vestfjord. Skiftende bris, svak sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Vesterålsbankene. Skiftende frisk bris, moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert periodvis regn og moderat sikt. Bankene utenfor Troms. Nordøst liten kuling, moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Utrygt for tåke. Tromsøflake. Østlig liten kuling, moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Jensøybanken. Østlig frisk bris, moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Nordkappbanken. Østlig frisk bris, svak eller moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Nordbanken. Sørøst bris, svak eller moderat sjø. Oppholdsvær

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Det er ikke sikkert at barn under 15 år blir kastet ut av sosiale medier når det blir forbudt for dem å være pålogget. Det mener jusprofessor Stian Øby Johansen ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. De store tekstselskapene har ikke fått plikt til å håndheve aldersgrenser i loven om digitale tjenester, DSA, sier han.
1: Jeg klarer i hvert fall ikke å se at det ligger en plikt i DSA for tech-firmaer til å håndheve nasjonale aldersgrenser.
2: Øby Johansen mener regjeringen har en veldig optimistisk

0: mystisk lesning av EU-regelverket.
1: Det regjeringen konkret sier om dette i lovforslaget er ganske ullent, men de viser til en veileder laget av kommisjonen. Det har egentlig ingen rettslig betydning.
0: Regjeringen står på sitt og legger ansvaret for aldersgodkjenning på tech-selskapene med støtte i loven om digitale tjenester DSA, forklarer digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung.
2: Jeg er opptatt av at det er tech-selskapene som har et ansvar for å få verifiseringsløsninger på plass, sånn at vi kan følge opp forbudet om å være på sosiale medier for barn og unge.
3: Reporter Tor Albert Frøsland, og du kan lese mer om dette på nrk.no. En 30 år gammel mann som er siktet for drapsforsøk etter et knivangrep i Belfast i Nord-Irland fremstilles for varetekt i dag. En mann i 40-årene ble alvorlig skadet. Hendelsen utløste voldsomme opptøyer i den nordirske byen. I går kveld og i natt ble politiet angrepet, og biler, hus og en buss ble satt i brann, ifølge BBC. Den siktede mannen er fra Sudan, men politiet opplyser at de ikke mistenker terror. Uroen i Belfast kommer like etter lignende uro i England, sier korrespondent Gry Blekastad-Almås.
4: Det er en stor parallell her til andre saker, blant annet dette studentdrapet i Southampton, som vi så mye uro rundt. Også i Nord-Irland har denne typen saker eller lignende saker ført til stor uro.
3: Og Sky News melder at i går kveld også var anti-immigrantmarkeringer i London og i Southampton. USA har i natt gjennomført en rekke angrep mot Irans luftforsvar og radaranlegg nær Hormuzstredet, det melder den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Ifølge USA var dette et svar på at Iran skal ha skutt ned et amerikansk militærhelikopter, noe Iran nekter for. Irans revolusjonsgarde meldte i natt at de har svart med å angripe amerikanske baser i Bahrain, Kuwait og Jordan. Ifølge Taliban er minst 13 mennesker drept og 14 såret etter pakistanske flyangrep i Afghanistan, det melder Reuters. Det pakistanske forsvaret skal ha bombet mål i 3 ulike afghanske provinser. Det har over lengre tid vært en svært spent situasjon mellom de to nabolandene, med mye uroligheter i områdene langs grensen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: NRK PM+.

0: God morgen. Klokka 6.30, og vi klare for å starte dagen med deg. Takk for at du med oss.
1: Satellittbilder avslører at Russland ruster opp på grensa ved Norge.
0: Det ikke sikkert at barn under 15 år kommer til å bli kastet ut av sosiale medium, mener justprofessor, men regjeringen står på sitt.
2: Ja, det det vi ønsker oss, og det det vi jobber etter.
1: Toppdiplomater fra verden rundt samlet i Oslo. De skal diskutere fredsdiplomati. Hva som skjer bak de dørene egentlig hemmelig, men utenriksministeren, han tar oss med inn bak dørene på Oslo Forum. Nyhetsmorgen i dag ved Bjørne Østrem Jukastein og Marte Kåse Arnsen. God morgen.
0: Trass i krigen i Ukraina ruster Russland opp langs hele Europas grense. Det viser undersøkinger NRK har gjort sammen med de nordiske allmennkringkasterne DR og SVT. De russiske militærbasene i Pechenga nærast Norge kan om få år ha 17 000 kampsoldater klare. Oberstløytnant og hovedlærer Amund Osflaten i landmilitær teori mener de russiske styrkene i Ukraina raskt kan bli flyttet til Europagrensa om Putin ønsker det.
3: Så deres forse, sånn som de ser det selv, er å kunne, at de er i stand til å reagere hurtig og være på tidlig ute i en eventuell konflikt.
4: Hadde NATO klart å matche det?
3: NATO kan matche det over tid, og det her derfor tid er så viktig for russerne. NATO kan sette opp veldig store styrker over tid, la oss si flere år, men i den tidshorisonten vi snakker om her, så ikke NATO i stand til å matche det igjen mitt estimat.
0: Russland sin ambassadør til Norge skriver til NRK at de ikke har åtaksplaner mot Norge eller NATO. Reporter her, Håvard Guldal.
1: Så er det ikke sikkert at barn under 15 blir kastet ut av sosiale medier når det blir forbudt for dem å være pålogget. Det mener justprofessor Stian Øby Johansen ved det juridiske fakultetet på Universitetet i Oslo. De store tekstselskapene har ikke fått plikt til å håndheve aldersgrenser i loven om digitale tjenester, DSA.
5: Vi forventer nå at tekstselskapene tar ansvar, sørger for verifisering.
6: Tida for eksperimenter forbi. Vi må regulere sosiale medier, og det leverer vi nå på.
7: 24. april i år kom regjeringen ved digitaliseringsminister Tung og barneminister Vågslid med klar melding til tekstselskapene. Barn skal ikke på sosiale medier i Norge. Det ble varslet en ny norsk lov om sosiale medier, i tillegg til at den europeiske loven om digitale tjenester, DSA, kommer til å gjelde i Norge også. Justprofessor Stian Øby Johansen ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo er ikke så sikker på det, blant annet fordi DSA-loven ikke pålegger tekstselskapene å sjekke aldersgrensen.
8: Jeg klarer i hvert fall ikke å se at det ligger en plikt i DSA for tech-firmaer til å håndheve nasjonale aldersgrenser.
7: Det er altså ikke sikkert om loven om digitale tjenester DSA vil kunne tvinge plattformene til å lage løsninger for aldersgodkjenning. Øby Johansen mener regjeringen har en veldig optimistisk lesning av EU-regelverket.
8: Det regjeringen konkret sier om dette i lovforslaget er ganske ullent, men de viser til en veileder laget av kommisjonen. Det har egentlig ingen rettslig betydning.
7: Ingvild Skjøll Eriksson er stipendiat i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo og BI og sier at alderskontroll er ikke den første sanksjonen DSA-loven skal anvende.
9: Det betyr jo at bør man ta i bruk alderskontroll, så skal man derfor først forsøke å redusere risiko på andre måter, sånn som tryggere design og mindre skadelige algoritmer, for eksempel.
7: EU-loven om digitale tjenester DSA pålegger selskapene å beskytte barn mot risiko. Det betyr at der alderskontroll er det mest egnede tiltaket, så skal det anvendes, sier Eriksson. Men loven inneholder ikke noen generelle krav til alderskontroll, for en slik kontroll har en del inngripende sider, blant annet når det angår personvern. Der er løsningene for alderskontroll uklare.
9: Og det er jo noe av det som har blitt løftet frem som problematisk i debatten, er jo nettopp det at du plutselig skal måtte identifisere deg når du beveger deg rundt på nett.
7: Regjeringen står på sitt og legger ansvaret for aldersgodkjenning på tekstselskapene med støtte i loven om digitale tjenester DSA, forklarer digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung.
2: Jeg er opptatt av at det er tekstselskapene som har et ansvar for å få verifiseringsløsninger på plass. Det skal være en løsning som forholder seg til personvern og rettigheter og de andre kravene vi setter for slike tekniske løsninger, men en verifikasjonsløsning er viktig å ha på plass, sånn at vi kan følge opp forbudet om å være på sosiale medier for barn og unge.
7: Og til alle dere under 15 år, digitaliseringsministeren vil fortsette å hindre dere tilgang til sosiale medier.
2: Ja, Det er det vi ønsker oss, og det er det vi jobber etter. Det skal vi gjøre gjennom å først innføre loven om aldersgrense, deretter loven om digitale tjenester.
1: Reporter her var Julie Helene Günther og Tor Albert Frøsland, og denne saken kan du lese mer om på nrk.no.
0: Iran har sendt droner og raketter mot amerikanske baser i flere land. Revolusjonsgardens

0: seier der angriper militærbaser tilhørende USA i Bahrain, Jordan og Kuwait. USA på sin side sier at det ikke meldt om ødelegginger. Selv angrep USA Iran tidligere i natt, og tak som råket luftforsvar, kontrollstasjoner og radaranlegg nær Hormuzsundet.
1: Minst 13 personer drept i pakistanske angrep nær grensa mellom Afghanistan og Pakistan, det sier Taliban-myndighetene i Afghanistan. Pakistan anklager Taliban for å støtte separatister og opprørere i Pakistan, og har derfor flere ganger siden slutten av februar angrepet mål på afghansk side av grensa. Taliban har avvist disse anklagene.
0: Norske studenter kan fra 1. januar neste år reise gratis på utveksling til Storbritannia. Det skjer fordi landet igjen blir del av Erasmus+, som EU sitt program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Storbritannia en viktig strategisk partner for Norge og innan kunnskap og teknologi. Når vi sammen skal bygge konkurransekraft for fremtiden og tryggelig treng med mer studentutveksling, det sier forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland.
1: Og i Danmark så godkjenner de Tesla selvkjøring. Det den danske ferdselsstyrelsen som i går opplyste at de har gitt midlertidig godkjennelse for Teslas førerassistentsystem, FSD Supervised, som de vurderer at bidrar til å øke trafikksikkerheten. Det ikke bestemt når dette systemet rulles ut for danske Tesla-eiere, men det kommer til å koste ca. 750 danske kroner i måneden for de ca. 30 000 bileierne som har den godkjente versjonen tilgjengelig i sine biler.
0: Hva betyr diplomati og fredsmekling for å få slutt på kriger og konflikt i verden? Ganske mye skal vi tro utenriksministeren i Norge. Mens krig raser i Ukraina, Midtøsten og mange andre steder, så pågår Oslo Forum i dag og i morgen bak lukka døren. 150 fredsmeklere, diplomater og parter i krig og konflikt er inviterte for å bidra til dialog og diskutere veger ut av konflikten en står i dag. Espen Barth Eide, velkommen til Nyhetsmorgen.
2: God morgen.
0: Det mye hemmelighold kring dette her møtet. Hva kan du si om de som deltar?
2: Det som du sier, dette er blitt det aller mest sentrale forumet av sitt slag, altså det nettopp de som tilretteleggere eller meglere i pågående konflikter, eller som har erfaring fra dette, men i økende grad også parter i konflikter faktisk møter, og da ligger det litt i sakens natur at dette folk som kanskje ikke møter hverandre så mye andre steder. Vi hadde en åpen del i går der Kenyas president Ruto blant annet deltok, fordi vi ønsker jo å åpne opp dette for å vise litt hva som skjer der inne, men i dag skjer det bak lukkede dører, nettopp fordi det skal ha det rommet for faktisk å snakke om hva man faktisk kan gjøre. Og da har vi veldig mye interessante mennesker som kommer for å diskutere både de mest kjente konfliktene fra Midtøsten og Ukraina, men også alle de som ofte blir glemt, altså Sudan, Sahel, Demokratisk Republikken Kongo, Myanmar og så videre, men også dele erfaringer med selve verktøyet, megling.
0: Og så vet vi jo da at det store kriger som vi bruker mye tid på, og så disse konfliktene som blir glemt. Det mye elendighet i verden. Hvor relevant egentlig diplomatiet?
2: Jeg vil jo si at det viktigere enn noensinne, fordi de aller, aller fleste konflikter ender til slutt ved et forhandlingsbord, selv etter at det brukt mye makt. Det veldig, veldig sjelden at den ene parten bare vinner krigen. Derfor det å megle viktig både for å redusere omfang konflikt, få raskere slutt, men også finne løsninger eller veier ut av konflikter. Og det dessverre slik at vi har det høyeste antall pågående konflikter noen gang siden 2. verdenskrig, i hvert fall 65 pågående, åpne, vepnede konflikter, og enda mer dramatisk, 8 av dem mellom stater. For noen år siden trodde vi det var noe som var helt bak oss. Det skjer igjen.
0: Hva kan Norge da stille opp med?
2: Akkurat i forbindelse med Oslo Forum det jo rett og slett å legge til rette for denne møteplassen, og vi jo et av flere land. Nå ser vi jo Pakistan for eksempel veldig aktiv når det gjelder Iran og USA. Vi ser Kenya spiller en viktig rolle når det gjelder Sudan, Sør-Sudan og Somalia, Vi ser både arabiske land, afrikanske land og andre europeiske land tar en større rolle I å prøve å legge til rette for disse konfliktløsningsprosessene. Det også vi erfaring I, så det litt av poenget med Oslo Forum, og det blitt et veldig bra sted for de som faktisk prøver å gjøre noe og få folk til å møtes, bygge tillit der det ikke noen tillit I utgangspunktet, og så forsøke å forstå hva man kan gjøre for å komme videre, slik at

0: ikke så mange mennesker blir drept, og ikke så mye økonomien blir ødelagt.
1: Og folk som ikke møter hverandre I andre åpne forum, hvor går grenser da for hvem Norge inviterer til et sånt møte, eller sånn at en kan invitere folk som ettersøkte for krigslovbrudd, for eksempel?
0: Altså, vi har jo ikke folk som direkte ettersøkt for krigsforbrytelser I Norge, fordi vi medlem av den internasjonale straffedomstolen, så det respekterer vi jo. Men utover det, så det jo viktig at de som faktisk kan bety noe I en konflikt, faktisk kan møtes. Og det også litt av etos her, at man må snakke med de som kan få slutt på en konflikt, og det inkluderer jo at man snakker med folk man ikke nødvendigvis vil invitere til bursdagsselskap, for å si det sånn. Det jo litt av poenget at du faktisk I stand til å skape det rommet, bygge tillit og komme videre, for gjør man ikke det, så kommer man ingen vei.
1: Og alle de og når man da skal komme en vei I konfliktene I verden, så det jo noe, mye du ikke kan si om Oslo Forum, men det delegater her denne veken som kan bidra til å stanse krigen I Ukraina eller Midtøsten, ja eller nei?
0: Jeg vil jo si at noen av de mest sentrale folka I det som etter hvert må bli en løsning jo til stede. Pakistan, en rekke av de landene rundt Iran-konflikten til stede, og nøkkelspillere også knyttet til Iran. Så,
1: ja, men du svarer ja på det spørsmålet, at dette folk som kan bidra til å få slutt på...
0: Det jo formålet med å megling, så hvis det blir løsninger på disse konfliktene, så nok en del av de som vil legge til rette for det til stede I Oslo Forum. Ja.
1: Takk for at du kom til oss, utenriksminister Espen Barth Eide.
2: Det skal fortsatt handle om konflikter her I Nyhetsmorgen, for I Nord-Irland flere busser, biler, bolighus og butikker påsatt og satt I brand I Belfast I går kveld og utover natta. Maskerte personer har demonstrert flere steder I byen etter et knivangrep på en mann I 40-årene mandag kveld. Det en mann I 30-årene som arrestert og siktet for drapsforsøk. Han fra Sudan, men han har lovlig opphold I Storbritannia. Utenriksreporter Anja Strønnen var mer ved vet vi om det som skjer I Belfast.
3: Ja, det disse bildene av bilene som står I brand som preger overskriftene både I Nord-Irland og Storbritannia I dag. I tillegg til bråket I Belfast så en politibil også satt I brand, og det har vært anti-immigrantmarkering I både England, I London og I Southampton I løpet av natten. Og oppfordringen til disse demonstrasjonene, det kommer fra innvandringsmotstandere. Og det var raskt frykt for at dette knivangrepet da, I Nord-Irland skulle utvikle seg til demonstrasjoner, ikke bare demonstrasjoner, men igjen opptøyer og angrep på minoritetsbefolkningen I Nord-Irland.
2: Og hvorfor reaksjonene så sterke?
3: Altså nok en gang da, så ble knivstikkingen fanget på video, og det viser jo at gjerningsmannen sitter bredbeint over offeret som ligger på gata, og stikker han gjentatte ganger I hodet og nakken med kniv. Og øyevitner som grep inn, de får æren for at han faktisk overlevde. Og det jo da en parallell til andre saker. Vi har dette drapet på 18 år gamle Henry Novak I desember I Southampton I fjor, og det ble jo demonstrasjoner og ny uro forrige uke, da politiet frigjorde en video knyttet til det som skjedde den gangen. Og da løy jo da gjerningsmannen som hadde en utlandsk bakgrunn om at han hadde vært utsatt for et rasistisk angrep, mens 18-åringen som lå knivstukket på bakken, han ble ikke trodd av politiet. Og det førte jo til massive demonstrasjoner og også angrep på boliger der innvandringer bor forrige uke. Og I juni 2025 så var det også opptøyer I Nord-Irland I forbindelse med at to rumenske tenåringer ble siktet for forsøk på voldtekt av en mindreårig jente. Den siktelsen ble senere frafalt, men førte til mye opptøyer. Og denne gangen så det altså en tidligere asylsøker som har fått opphold det handler om.
2: Og politikerne I Storbritannia, hva sier de?
3: Altså lederen for fem av nordirske partier, de har sendt ut en felles uttalelse. De fordømmer angrepene, men de oppfordrer også til fredelige demonstrasjoner. Det jo ikke så lett når figurer som Elon Musk og den høyre radikale aktivisten Tommy Robinson blander seg inn, går ut på sosiale medier og sier ta til gatene og gjør opprør. Og da gjør folk akkurat det.
2: Anja Strønen, utenriksreporter, takk skal du ha.
1: Dette nyhetsmorgen. Oss finner du mellom annet I appen NRK TV og NRK Radio. Klokka 6:45.
2: Til tross for krigen I Ukraina så klarer Russland altså å ruste opp langt

0: grensa mot Europa.
1: Foreldre får låg terskel for å ta ungene sine ut av skolen, mener en rektor.
2: Det har tatt seg opp, og jeg tenker at jeg får for mange søknader.
0: Norge er på kokaintoppen. I Oslo kommer kommunen med en app som kanskje kan være svaret på problemet.
1: Sport nå, etter en første omgang uten de helt store sjansene, tok det virkelig fyr i andre omgang mot Østerrike i kvalifiseringskampen til fotball-VM for kvinner neste år. Norge sine to mål kom i løpet av de to første minutter av den andre omgangen, begge på hovedet.
3: Vi skal oppleve Thea Bilde med hodet og Caroline Gram Hansen med hodet. Det har vi aldri sett, og det kommer vi sannsynligvis aldri til å se igjen at de to skårer med hodet. Hvert sitt mål igjen og samme kamp. Herlig start da. Deilig et norsk lag som virkelig...
4: Det sa fotballekspert i NRK, Karl-Erik Torp. Til og med Norges målskårer Thea Bjelde ble overrasket.
5: Jeg så legget og tenkte hopp. Ja. Og prøve å treffe ballen. Og det fungerte fint. Det var ekstremt gøy. Jeg tror det gikk noen sekunder før jeg faktisk skjønte at jeg skårte, men desto bedre.
4: Selv om Norge vant kampen 2-1, ble andreplass i gruppa bak Tyskland, og Norge må ut i en ny kvalifisering til høsten for å sikre seg en billett til verdensmesterskapet i Brasil.
3: Men det er et potensiale her som vi ser glimtvis av, og så tar vi med oss det, og så tar vi med oss en veldig fin seier her, hvor kvinnelandslaget vårt endelig var tilbake på Ullevål og fikk en seier.
1: Det var reporter Håvard Moum her.
0: Unge i Norge er i Europatoppen når det kommer til kokainbruk. Da snakker vi selvrapportert bruk. Det ble klart i en svær europeisk undersøkelse som kom i går. Og så har vi jo tidligere hørt i Nyhetsmålen at de er de store byene som merker størst pågang på både rusakuttmottak og avrusningsklinikker. Så har Oslo kommune startet jobben med å utforme en egen kokain-app. Og det feltet, det er du sjef over, Julianne Ferskaug. Du er byråd for sosiale tjenester i hovedstaden for Venstre. Fortell om denne appen. Hvordan kan den hjelpe til i kampen mot kokain?
6: Ja, vi har jo allerede erfaring med en app på hasjavvenning i Oslo. Den ser vi at det er stor interesse for den. Det er mange som bruker den når de får vite om den. Og det er jo også en måte å nå ut til folk som kanskje ikke ellers oppsøker hjelpeapparatet, men som er litt sånn i tvil. Er jeg på et spor jeg ikke burde være på? Og derfor så ønsker vi jo, når vi har sett nå over flere år at det er en økende kokainbruk, så ønsker vi også både å ta det på alvor, men å møte både ungdom og voksne på en måte som kanskje senker terskelen litt for å oppsøke både hjelp og råd til den problematikken som de står i.
0: Ja, for vi ikke bare snakke med et helt vanlig menneske om dette?
6: Ja, altså man skulle jo tro det, og man håper jo det beste er jo når vi kan nå ut til ungdom direkte, men det vi ser fra blant annet Unge i Oslo-undersøkelsen eller ungdomshøringen for et par år siden, da spurte vi ungdom, hvem er det du vil snakke med? Vil du snakke med et voksent menneske, et ekte menneske, eller vil du snakke med AI? Og da svarte de jo ikke veldig overraskende at de vil alltid helst snakke med et menneske, bortsett fra hvis det er snakk om rusproblematikk. Fordi at da frykter de både om de får riktig og sannferdig informasjon, men de er også redde for hvordan dette vil bli brukt mot dem i ettertid, og hvilken skade de kan ta av å være åpne om det. Så det å da senke terskelen litt for de som er litt bekymret for å ta kontakt med det offentlige og be om hjelp, det tror vi er veldig viktig hvis vi skal greie å jobbe både skadeforebyggende og reduserende.
0: Alexander Smith, du er ute blant ungdommer i hovedstaden i din arbeidshverdag. Du er ruskonsulent for ungdom i bydel Frogner i Oslo. Det Julianne sier her, hvordan rimer det med det du opplever i din arbeidshverdag?
7: Ja, jeg tror veldig mange ungdommer, de bruser seg jo ikke, men de som gjør det, de trenger forskjellige tiltak, og et av de tiltakene tror jeg er denne appen. Så jeg synes det er et kjempebra initiativ. Snakket med de på velferdsetaten som utvikler appen og har kommet med noen innspill, så jeg tror de er på skikkelig riktig vei på hvordan de skal bygge opp denne, som gjør den både liksom tilgjengelig og bruker... Ja, at de får inn riktig innspill, så det har jeg veldig tro på. Jeg ser også en samtale jeg allerede hadde for noen dager siden med en ungdom som ble tipset om app-appen og brukt den.
0: Ja, hvordan funker den? Kanskje før du fortsetter, Alexander, kan du fortelle hvordan den der hash-appen funker, Julianne?
6: Dette er jo en måte å både få informasjon, du kan få teste ut hvordan er bruken min, du kan registrere hva som trigger deg, du kan få hjelp til nedtrapping, og så

0: jo Alexander godt kjent med ungdommen som bruker denne direkte,
1: ja.
0: Og kan sikkert fortelle litt om hvordan det fungerer I praksis, men vi hører jo blant annet fra de som jobber sånn som Alexander ute med ungdommen, at det en god måte å nå dem på, og det jo ingen av oss som ønsker at ungdom skal stå alene I rusbruk og hvordan de skal håndtere det.
1: Og da kan du få lov å fortsette, Alexander, hva var det du ble fortalt her?
2: Jo, nei, altså, jeg tror nok det handler om... for de ungdommene som velger å oppsøke oss for å få hjelp og refleksjon, samtaler, veiledning, og så bruker vi denne appen I tillegg da, som et bristørende verktøy, og så kommer ungdommene inn og ser på appen og fyller inn der de synes det interessant, og så bruker de det selv for å måle, okay, hvor jeg nå I veien på å stå mer og mer I en hverdag uten bruk av rusmidler.
1: Det en slags vektklubb for rusmidler dette her da, eller?
2: Ja, det en måte å se det på. Det nok... ja, godt spørsmål. Det det?
0: Ja, jeg tror ikke vi skal ta sammenligningen med vektklubb, men det en måte også for ungdom selv å få en bevisstgjøring, og kanskje også selv komme på de tankene at her det behov for meg til å oppsøke hjelp, og her har jeg kanskje en usunn bruk, og det viktig at vi når ut til ungdommen med når de har en terskel for å ta kontakt med voksenpersoner, fordi vi har en ruspolitikk I Norge som fortsatt gjør at folk redd for å be om hjelp.
1: Hva sier ungdommen til deg, Alexander, om hvorfor det vanskelig å snakke med voksne om dette, foreldrene sine for eksempel?
2: De vet jo at det ikke lov, eller de fleste vet det. Det har vært litt sånn diskusjon nå etter forslaget om rusreform om flere ungdommer da, som har oppfattet at plutselig alle rusmidler lovlige. Så der har vi også et informasjonsarbeid om at rusmidler jo like skadelige om de legalisert, avkriminalisert eller...
1: forbudt?
2: Ja, rett og slett forbudt. Så... rusmidler I seg selv bryr seg jo ikke om hvilke kategorier det kommer inn I. Og for ungdom så trenger vi å fortelle om ja, sånn ferdig informasjon om hvor skadelig, spesielt kokain da, som vi snakker om denne gangen, avhengighetspotensialet for eksempel ekstremt høyt. Og mange av de ungdommene som kanskje ville ha ruset seg på en sånn smertelindringsprosess og fortsatt med det, ville kanskje egentlig ikke være målgruppen for kokainavhengighet. Fordi der ser man kanskje en litt sånn ny målgruppe som vanligvis kanskje ikke hadde blitt avhengig.
1: Du var jo her I går også da vi hadde denne spesialsendingen vår om kokain. Fikk de å opplyse om at det 95% av ungdom mellom 16 og 19 som aldri har prøvd også. Men da sa du at det kan være et statussymbol dette med kokain I enkelte miljøer. Hvilke miljøer da?
2: Ja, det må vi jo... Det kan jo være forskjellig. Samtidig så vil jeg jo se at kanskje noen av disse russebussene I vest har vi sett liksom, ok, der det litt mer... blant gutta, en sånn, dette liksom en form for brutalitet, eller ikke brutalitet, kanskje feil ord, men en form for sånn, noe enda drøyere enn å drikke seg full. Og at det på en måte kanskje da, kan være for noen en måte å vise seg litt frem på. Flere som sier det, av ungdommene vi snakker med I hvert fall.
1: Julianne Ferske, hvordan ser vi at utviklingen I rusfeltet har vært den siste tida?
0: Det har vært en utvikling over mange år. Hvis man ser på rusfeltet som helhet, og ikke bare rett mot ungdom, så har vi sett at det har vært det blir mer blandingsbruk, og det fører til større skader, det fører til mer sykdom, og det fører jo også til helt andre reaksjoner på rusbruken. Når det gjelder overfor oss ungdom, så for å nyansere litt det som kom I går fra rapporten fra EU, så har vi også unge I Oslo-undersøkelsen som kom på mandag. Der ser vi at blant ungdom under 18 år, altså I videregående, så har det gått fra å være 8% som har prøvd kokain til 4%. Og det jo en nedgang vi veldig glad I, og særlig at den kommer akkurat blant de yngste.
1: Og få til en ytterligere nedgang der, Alexander Schmidt, så kan det være verdifullt å vite hvilke faresignaler man må se etter. Hvis man enten en ungdom som har en venn man bekymret for, eller en forelder, hva det?
2: Det adferdsendringer. Hvis det gjelder kokainavhengighet, så vil jo det synes på lommeboka. Og valg av venner, hvilke... altså en følelsestomhet I etterkant av kokainbruk også. Så, men symptomene, de kan variere veldig. Så det ikke så kjempelett å se. Men hvis du bekymret for noen, alltid ta kontakt med oss I bydel, eller noen du stoler på, så det flinke fagfolk som ønsker... og denne frykten for å skulle bli tatt, den ser vi for noen ungdommer. Samtidig, vi I helsefeltet, vi vil alltid hjelpe.
1: Tusen takk skal dere ha for at dere kom til Nyhetsmorgen.
3: 4 av 10 mener det greit å søke om fri fra skolen for å reise på ferie. Det viser en undersøking Norstat har gjort for NRK. På Sandved skolen

0: og skulle gjerne brukt tida si på andre rektoroppgaver.
1: Jeg synes det litt enkelt å sende søknad om fri, og det flere som som gjør det. Så jeg kan bekymre meg noe for det, ja, fordi at jeg må jo bruke tid på noe som jeg egentlig ikke har så veldig lyst til å bruke så mye tid på.
0: NRK ba nylig Norstad spørre folk om det innenfor å søke fri for å reise på ferie utenom skoleferien for barn i grunnskolen. 42% svarte ja.
2: Det jo litt sånn i dag at skal en ha råd til å reise på ferie som familie, så må en kanskje ta det litt utenom akkurat det dere fellesferiene.
0: I Haugesund synes Silje Huse at fri i skoletida helt innenfor. På en annen kant av byen skal Susanne Haaland Karlsen snart pakke kofferten.
3: Det siste sjanse å ta datteren min ut av barnehagen, så det kunne vi gå ut på jentetur.
0: Men det blir ingen jentetur utenom feriene når datteren begynner på skolen til høsten.
3: Synes jeg litt egoistisk. Jeg tror ikke sikkert noen på tjerner der, men vet du hva? Det likt for alle. Og da synes jeg at vi bare skal følge av det, sånn at det ikke blir tomt i klasserommene. Og at alle har det likt.
0: For 3 år siden ble Solvor Vasshus rektor på Manglerud skole i Oslo. Da begynte hun arbeidet med å stramme inn på søknader om fri.
4: Da var det veldig mange som ble frustrerte i starten, og så har på en måte det satt seg da, at her får man ikke fri til før ferier.
0: Pris og vanskelig kabal på hjemmebane gjengangere når rektorene behandler søknader. Og ikke minst begrunnelsen at barnet vårt klarer seg så fint på skolen at dette går bra.
4: Så det jo helt forsvarlig å ta barnet ut av skolen noen dager. Det skjer jo, det går fint for stort sett absolutt alle barn. Det ikke det det handler om. Ditt barn betyr noe for din klasse hver eneste dag. Og hvis feriene skal, før og etter ferien skal det være reduserte klasserom på det jevne, så ikke det en skole som, det ikke verdier som vi kan stå for.
5: Vi ønsker ikke den utviklingen.
0: Mona Søbyskogen leder i Skolelederforbundet og sier skolelederne har en betydelig jobb med å administrere permisjonssøknader.
5: Vi ønsker selvfølgelig at alle skal være til stede i den planlagte opplæringen som da foregår de 190 dagene.
0: Skoleåret går mot slutten, men det fortsatt liv i skolegården på Sandve i Sandnes. Rektor Siri Britt Selvikvåg Værnø tror noen tenker at de siste dagene før ferien ikke så viktige.
1: Det mye som liksom dugnadsarbeid også, som det viktig at eleverne får være med på. På tampen før vi sier god sommerferie til hverandre.
6: Da sa rektoren på Sandve skole i Sandnes til reporter Marte Sunnøve Johannessen.
7: En podcast fra NRK.
8: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene i moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater i stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
7: Hør Tyrann i appen NRK Radio.
9: God morgen. På kalenderen din så står det 10. juni, og på klokka di så står det 7. Her Nyhetsmorgen.
6: Store russiske styrker kan bli flyttet raskt mot oss. Russland ruster opp langs grensa og mot Norge, avslører NRK.
10: Hvis Russland bestemmer seg, så vil de kunne forflytte relativt store styrker til grensa mot NATO.
9: Helsepolitikere her hjemme reagerer kraftig på at fagfolk sier kvinner venter mange uker på abort.
11: Vi må la kvinner få muligheten til å ta abort så tidlig som de kan, fordi at det bra både for den som skal ta aborten, og det også bedre for helsetjenestene.
6: Og Amnesty uroet for hvordan fotball-VM går ut over innebyggere og minoriteter i vertslandet. Nyhetsmorgen i dag, da får du med Marte Kåse Arnsen og Bjørn Østrøm Jukastein i studio.
9: Satellittbilder avslører at Russland ruster opp langs grensa mot Europa og Norge. Dette viser undersøkelser NRK har gjort sammen med de nordiske allmennkringkasterne DR og SVT. Til tross for krigen i Ukraina så har altså Russland i

0: få år klart å ha 17 000 soldater ved de russiske militærbasene nærmest Norge. Det er konklusjonen til en tidligere finsk etterretningsanalytiker NRK har jobbet med.
1: I have collected some new pictures with significant changes.
2: Den tidligere etterretningsmannen Marco Eklund blar fra gamle til ferske satellittbilder fra Petsjenga i Russland, en drøy mil fra grensa mot Norge.
1: In division, new division in Petsjenga area.
2: Det siste året har han studert russiske militærbaser på oppdrag fra Danmarks Radio og NRK. 6-7 soldatbrakke teller Marco, bare en liten del av Petsjenga-dalen.
1: De bygger mer infrastruktur. Structure here and this area. It is dormitory or living house.
2: Maximalt kan det bli 17 000 soldater der, mener Eklund. Men det er bare en liten bit av det han har sett. Selv om Russland har ført en blodig krig i Ukraina, ruster Russland opp for at soldaterne etterpå kan flyttes mot hele Europagrensen. Ned i gangen på krigsskolen møter vi oberstløytnant og hovedlærer i landmilitær teori, Amund Osflaten.
3: Og det du presenterer er en indikasjon på at den da trusselen fra vest oppfattes som genuin og eksistensiell.
2: Osflaten mener det som bygges opp gir Russland en mulighet til å flytte soldatene i Ukraina raskt mot Norges og Europas grense.
3: Hvis Russland bestemmer seg, så vil de kunne forflytte relativt store styrker til grensa mot NATO. For eksempel at det frigjøres styrker fra operasjonen i Ukraina, eller som jeg tror at de har relativt store, har prøvd å bygge opp så store strategiske reserver som mulig, som da kan settes inn mot NATO. Så deres forse, sånn som de ser det selv, er å kunne, at de er i stand til å reagere hurtig og være på tidlig ute i en eventuell konflikt.
2: Flere europeiske etterretningstjenester har pekt på at Russland i ytterste fall kan være klar til en ny krig i Europa innen 2-3 år. En tidsramme Norges forsvarssjef Eirik Kristoffersen nå også har bekreftet at han forholder seg til overfor NRK. Osflaten på krigsskolen sier NATO har flere ressurser, men trenger mer tid.
3: NATO kan matche det over tid, og det her derfor tid er så viktig for Russland. NATO har relativt store styrker, men de står ikke langs grensa til Russland. Og NATO kan sette opp veldig store styrker over tid, la oss si flere år, men i den tidshorisonten vi snakker om her, så er ikke NATO i stand til å matche det igjen mitt estimat.
2: Den russiske ambassadøren til Norge skriver at Russland ikke har noen angrepsplaner mot NATO, hverken om 2 eller 5 år. Tilbake i Finland er den tidligere etterretningsmannen Marco Eklund bekymret. Han mener det han ser bygges langs grensa er mer enn at Russland skal sikre en balanse mot vest.
1: More than fixing a balance because there is no big groups in the western side.
0: Det var Ingil Eriksen som hadde laget denne saken, og hvis du ble nysgjerrig på hvordan disse satellittbildene av grensa mellom Norge og Russland ser ut, så kan du se det på NRK.no akkurat nå.
4: Vi skal holde oss til dette graveprosjektet litt til. Håvard Guldal, du er en av de som har jobbet med denne tematikken i ett år. Marco Eklund sier til slutt at dette handler ikke om å vege opp for nedprioritering av dette grenseområdet. Hva mener han med det?
5: Ja, god morgen og takk for at jeg fikk komme. Det Marco mener er at på vestlig side, altså NATO-siden, Norge, Finland, Baltikum, så er det jo forløpig lite bakkestyrker til stede. Så dersom de gjennomfører den plan som de har lagt opp til, så vil det innebære at russerne sitter igjen med kanskje så mye som 3 ganger så mange bakkestyrker etter den opprustningen som de nå legger opp til. Og helt konkret for oss, hvis man tenker på de norske styrkene, så som vi skriver på NRK.no i dag, så foregår det jo opprusting på norsk side, der Finnmarksbrigaden skal opprustes over år til kanskje 5000 mann. Mens det vi har sett, og det som Marco Eklund beregner, er at på russisk side så bygger de nå infrastruktur nok til opp til 14 000 til 17 000 soldater. Så det er en ganske stor forskjell der som det legger.

0: legges opp til.
1: Og hva vil den kapasiteten få si i praksis?
0: Nei, det her jo et fremtidsscenario, så det jo ikke helt sikkert. Det her handler jo mye om utgangen av Ukraina-krigen, og det kan jo ta flere retninger. Men hvis man snakker om i aller ytterste fall, og kanskje det som verst for NATO, hvis man vil formulere det sånn, så det jo nå 700 000 soldater fra russisk side som står i Ukraina. Det fortalte Vladimir Putin i fjor. Og spørsmålet jo, hvor skal de hen etter en sånn krig? Og da har vi snakket med kilder fra øst og vest gjennom siste året som sier at den grensa mot Nord-Europa, mot NATO, er kanskje Putins neste trekk.
1: Det har snakket med masse folk i løpet av dette siste året, og nå ser vi resultatet der det er kart som viser mange prikker der Russland bygger opp langs grenser mot Europa. Hvordan har de jobbet for å komme frem til dette resultatet?
0: Ja, Marco Eklund, som vi hørte i innslaget, han er tidligere fra finsk etterretning. Han har vi jobbet sammen med siden i fjor sommer med å analysere ikke bare satellittbilder, men også russiske nyhetsmeldinger, sosiale medier. Han har jobbet med russiske anbud for å kartlegge det her og gjøre beregning basert på sin kjennskap til russisk militære for hva slags tall vi snakker om her dersom Russland gjennomfører planen. Og hans konklusjon er jo at de holder et veldig stort tempo i utbyggingen. Og det skulle man kanskje ikke tro. Det har også vært stemmer i Norge som frem til, ja, i hvert fall i fjor høst, mente at dette kom Russland ikke til å klare fordi at det er en stor og dyr krig i Ukraina.
1: Og så er jo NATO veldig mye sterkere enn Russland. Er dette i det hele tatt en trussel?
0: Det her er det heldigvis andre enn meg som skal finne løsninger på, men det som i kildene våre sier er jo at tidsfaktoren er kanskje NATOs største problem. Så hvor mye klarer NATO å sette opp på den samme tida som Russland gjør det, er jo det spørsmålet som vi skal behandle fremover.
1: Takk for at du kom og fortalte om dette prosjektet som viser den russiske oppbyggingen tett på Norge, gravejournalist Håvard Guldal.
2: Synes du det er litt vanskelig å puste med magen? Da er du i godt om en noe urolig selskap, for 65% av alle mellom 18 og 39 sier at de kunne tenke seg å gjøre endringer i livet for å få det litt roligere i hverdagen. Det viser en undersøkelse gjort av Norstat for NRK. En av de som har gjort akkurat det er 29 år gamle Helene Furø. Hun mener at det å leve saktere har reddet den psykiske helsa hennes.
3: På en liten bakketopp like utenfor Stryn ligger et småbruk omkranset av høye fjell. Jeg blir møtt av geiter som har funnet skygge under et rosa kirsebærtre i hagen, en flokk høner og en svart liten hund med logrende hale.
4: Så jeg har alltid liksom følt en tilnærming til dyr og synes det er enklere å være rundt dyr og snakke med dyr enn menneske.
3: Men at livet skulle se slik ut hadde Helene aldri trodd. For bare 5 år siden var det helt annerledes.
4: Jeg hadde liksom kjøpt mitt siste måltid og begynt liksom å kaste litt ting.
3: Hun var 25 år og levde egentlig drømmelivet sitt i Oslo.
4: Da elsket Oslo, og jeg følte at det var liksom her kunne jeg være meg selv og kunne jeg.
3: Men så kom en bølge av vanskelige ting. Og det hele toppet seg da landet stengte ned.
4: Det har aldri vært liksom så svart før.
3: En februardag i 2021 forsøker hun å ta livet sitt. Men hun overlever. Da tek hun et steg tilbake. Nå går hun med på det som aldri har vært aktuelt tidligere, nemlig å flytte til Stryn, der kjæresten bor.
4: Det var 2 års diskusjon om hva vi skal gjøre, om man skal flytte til Oslo eller om jeg skal til Stryn.
3: Men de får ikke tak i leilighet. Løsningen blir et lite småbruk. Og det skal få større konsekvenser enn Helene aner.
4: Og da begynte jo ting å snu, og jeg fikk pusse opp og få fram kreativiteten min. Fikk liksom stabilt liv da, og rutine.
3: På Instagram og TikTok finnes det millioner av innlegg under emneknaggen Slow Living.
5: I always thought the city life was the one for me until I hit rock bottom and changed every aspect of my life.
6: Hi, I'm Liv and welcome to episode 12 of Slowing Down with Liv.
7: And I've come to realize that it isn't actually about living slower, it's simply about being more present in your own life.
3: I en fersk undersøking gjort for NRK sier over halvparten av folk mellom 18 og 39 at de kunne tenke seg en roligere hverdag. Henrik Børsting Jakobsen professor i psykologi.
7: Jeg har blitt kalt norgesmester i stress.
3: Han har forsket på stress i mange år. Han tror at en tettpakket kalender og høyt aktivitetsnivå kan gi oss en kjensle av å ha kontroll i eget liv.
7: For mange så vil det å slappe av, eller det å slippe kontrollen litt og bare hvile, nesten gi dem for mye ubehag.
3: Og selv om det ikke finnes en oppskrift for alle, har professoren likevel et godt råd.
7: Hvis du klarer å skape små pauser i hverdagen hvor du både kan prioritere det som viktig for deg, og gjerne dele det med andre rundt deg, enten det dyr eller mennesker eller hva som måtte være, så tror jeg det kanskje det beste tipset.
3: Og for Helene har nettopp det vært litt av nøkkelen.
8: Hei, kompisa. Hei. Jeg vil ikke velge noe annet enn det jeg har nå. Det er perfekt.
2: Og du kan høre hele historien til Helene og få flere tips i podcasten Oppdatert, eller så kan du lese på NRK.no. Reporter her var Julianne Flørlo.
1: I Politisk kvarter i dag skal det handle om den største nyheten fra den rød-grønne budsjettavtalen, programleder Bjørn Myklebust.
9: Ja, Stadskipstunnel skal likevel bygges, men debatten, den forsvinner ikke. Har dette blitt en slags geografisk utjevningsprosjekt, der sløsing på store prosjekter på Østlandet rettferdiggjør sløsing på store prosjekter på Vestlandet? Eller er dette ikke historien om Østlandet som ikke skjønner seg på Vestlandet? Kvart på åtte.
2: God morgen, dette Nyhetsmorgen. Oss finner du blant annet i NRK Radio-appen. Klokka 7:13.
1: Hovedsaken vår i dag at Russland ruster opp på grenser mot NATO. Det at styrker raskt kan bli flyttet dit fra Ukraina-krigen.
2: Og foreningen for NAV-skandalens offre tildeles fritt ords honnør. Foreningen den har krevd offentlighet og åpenhet i en sak der myndighetene har gjort feil som har gått ut over mange menneskers rettssikkerhet, skriver Fritt Ord.
1: Sudan er landet der flest sivile ble drept i konflikt i fjor. Landet er inne i en langvarig krig. Vår Afrika-korrespondent er i Khartoum.
2: USA har angrepet flere mål i Iran i natt. Samtidig sier Iran at de i sin tur har angrepet flere amerikanske baser. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hva vet du om hvor disse angrepene har truffet?
10: Altså, ifølge CENTCOM, som er USAs militære kommando som har ansvaret for å koordinere og planlegge og gjennomføre angrep i Midtøsten i Sør-Asia, så har USA i natt gått løs på minst 20 mål dypt inne i Iran. Det nevnes angrep på den strategisk viktige Qeshem-øya, som ligger i Hormuz-stredet. Hormuz-Gan-provinsen har også blitt rammet. Den ligger også langs Hormuz-stredet, og den strategisk viktige havnebyen Bandar Abbas har også blitt bombet av amerikanerne. Det er snakk om at amerikanerne har gått løs på antiluftvernsystemene til Iran og radarsystemene. Qeshem-øya er spesielt viktig i Irans kontroll over Hormuz-stredet. Der har Iran mange av sine avanserte radarsystemer, som gjør det mulig for regimet i Iran å overvåke skipstrafikken og sørge for å opprettholde sin del av blokaden av Hormuz-stredet. Og Iran svarte tilbake etter at de amerikanske angrepene var ferdige rundt klokken 3 i natt. Så slo iranerne til mot minst 3 amerikanske anlegg i land som Kuwait, Bahrain og Jordan. Noen av dem ble rammet med droner, andre fikk ballistiske missiler rettet mot seg. Revolusjonsgarden hevder at de har ødelagt en stor hangar på en av de basene i Jordan. Denne hangaren brukes til å lagre og parkere F-35-flyet, som er det mest avanserte jagerflyet amerikanerne har.
2: Så vidt over 100 dager denne krigen nå, hva er bakgrunnen for de angrepene vi ser i natt i Yama Wolasmal?
10: Dette kommer etter at USA i går gikk ut og sa at iranerne hadde skutt ned et angrepshelikopter, et såkalt Apache-helikopter, i Hormuz-stredet som patrullerte dette området. Irans viceutenriksminister avviser at de står bak dette angrepet, men etter at dette helikopteret ble skutt ned, så gikk president Donald Trump ut og sa at pilotene er i god behold. De har klart å skyte seg ut. Helikopteret ble skutt ned av Iran, og vi er nødt til å svare på dette angrepet. Han nærmest annonserte et kommende amerikansk angrep, og i natt kom det angrepet. Og så ser vi nå de siste månedene at Iran oppfører seg svært offensivt. Tidligere ville kanskje iranerne sittet stille etter et sånt angrep, men nå ser vi, vi er vitne til et svært offensivt Iran som ikke lar noen angrep gå ubesvart. Når USA angriper, så svarer de nærmest med samme mynt for å fortelle iranerne at de også er klare til å slå tilbake mot dem hvis de blir angrepet.
2: Og hva sier de nå om sine egne angrep?
10: Nei, de sier jo at dette er et proporsjonalt angrep fra vår side. Vi aksepterer selvfølgelig ikke angrep på vår jord, så iranerne er veldig opptatt av det man på engelsk kaller tit for tat, altså blir vi angrepet så skal vi gjengjelde disse angrepene. Det som er farlig med denne type angrep er at de fort kan komme ut av kontroll. En iransk ballistisk missil, selv om iranerne har vist stor treffsikkerhet når de treffer disse amerikanske basene, kan jo treffe feil, kan ta amerikanske liv, og da har vi en helt annen situasjon. Det samme gjelder USA. Deres angrep kan ta plutselig veldig mange liv i Iran, som kan få iranerne til å tenne på alle pluggene. Men her har begge parter, ser det ut som, gått til kalkulerte angrep på hverandre.
2: Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Og akkurat hvor god kontroll Donald Trump og Benjamin Netanyahu har på det som skjer i Midtøsten nå, det skal det handle om i Nyhetsmorgen rett over klokka 8.
1: Og vi gjør et sprang til norsk helsepolitikk. Det er en skandale at kvinner venter mange veker på abort. Det sier lederen av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Kjersti Toppe, og hun får støtte fra Rødt. Kvinner går nå gravide lengre før abort enn tidligere, det viser tall fra Folkehelseinstituttet. I går fortalte NRK at rådgivningstjeneste Amathea, som jobber med kvinner og abort, opplever at det er lengre ventetid for å ta abort nå enn før den nye abortloven tredde i kraft i juni i fjor.
11: Jeg synes det er en stor skandale. Det er helt utrolig at det kan gå an. Og jeg blir veldig opprørt over at dette er mulig i hele tatt.
12: Det sier Kjersti Toppe fra Senterpartiet, som også leder helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. I går fortalte NRK om en kvinne som ba om abort i uke 8, men som fikk første mulige time på sykehus mange uker senere.
11: Jeg har aldri tenkt tanken om at vi skulle ha ventetid på abort i Norge. Et par dager er jo greit for å få det praktiske til å bli avtalt og så videre.
12: Kvinnen NRK fortalte om måtte vente så lenge at abortspørsmålet til slutt ble vanskelig. Hun fødte barnet, men sier hun har vondt av kvinner som av en eller annen grunn og vente i mange uker og deretter ta abort.
13: Gå gravid, kjenne foster i magen, knytte seg på en måte til babyen, kjenne på hele kroppen at du er gravid og kroppen din gjør seg klar til å bli mamma.
14: Det er provoserende, og jeg blir utrolig bekymret, fordi vi vet at kvinner som vet at de ønsker og trenger å ta abort, gjør det så fort de kan, fordi at belastningen da blir mindre.
12: Det sier helsepolitisk talsperson i Rødt, Seher Aydar. I dag må man til sykehus for en undersøkelse dersom man skal ta abort. Deretter kan selve aborten tas hjemme hvis man er under 10 uker på vei. Har kvinnen kommet lengre, skjer det på sykehus. Lege og leder av medisinsk fødselsregister, Mette Løkeland Stai, sier kvinner går lengre gravid etter at grensen for selvbestemt abort ble flyttet fra 12 til 18 uker.
15: Her må man inn med tiltak, og man kan jo spørre seg hvor lenge er det rimelig å måtte vente før man får tatt en abort.
12: Aydar i Rødt har tidligere tatt opp med helseministeren i Stortinget at abort også må være mulig å ta ute i primærhelsetjenesten. Han svarte da at dette er noe de holder på å se nærmere på.
14: Vi må utvikle abort i primærhelsetjeneste i mye større grad. Vi må gjøre abort tilgjengelig over hele landet. Vi må la kvinner få muligheten til å ta abort så tidlig som de kan, fordi at det er bra både for den som skal ta aborten, og det er også bedre for helsetjenestene at kvinner ikke tvinges til å enten gå gjennom et svangerskap mot sin vilje, eller vente i ukesvis før de får gjennomført en abort.
12: Professor i helserett Anne Kjersti Befring sier vi må se til andre nordiske land, der hun mener ventetidene for abort i praksis er kortere enn i Norge.
16: Det å få abort skal skje innenfor svært kort tid. Noen land snakker om at det bør skje mellom 1 og 4 dager etter at man har bestemt seg. Det er ikke sånn at man kan bruke denne 18-ukersgrensen som en ytre ramme for prioriteringer.
1: Reporter i denne saken var Marianne Ytreide.
2: I morgen så det klart for fotball-VM, og det utrolig mange som gleder seg til det. Men her for å minne oss om at alle medaljer har en bakside, og at det også bør være mulig å ha to tanker i hodet på en gang. Amnesty International og Frank Konde Tandberg, velkommen til Nyhetsmorgen.
17: Jo, takk skal du ha.
2: Hva du bekymret for? Du altså politisk rådgiver Amnesty for å ta med det først, nå som dette mesterskapet i ferd med å begynne.
17: Jo, Amnesty International publiserte en rapport tidligere i år, hvor vi advarte mot risikoen for turneringsrelaterte menneskerettighetsbrudd knyttet til dette mesterskapet. Så dette var jo et mesterskap hvor FIFA lovet at det skulle være trygt og inkluderende, og hvor alle skulle kunne nyte rettighetene sine. Det ble stilt krav om respekt for menneskerettighetene i tilknytning til mesterskapet. Men så advarer vi jo nå mot at en rekke av de risikoene som identifisert ikke tatt tak i. Så for eksempel så det omtrent 40 land som under innreiseforbud til USA. Det et rasistisk og diskriminerende innreiseforbud som rammer først og fremst land hvor majoritetsbefolkningen muslimer eller mørke i huden. Vi ser at håndhevelsen av immigrasjonslover i USA gjøres på en brutal måte med ICE og Customs and Border Protection, som opererer nærmest som paramilitære organisasjoner, maskerte ansikter, bruker barn som lukkeduer, vilkårlige arrestasjoner, tvungne forsvinninger, utenom rettslige henrettelser. Og vi frykter at dette kan skje i tilknytning til VM.
2: Ja, og hvis vi skal gå litt inn i da Norges rolle her, vår andre kamp mot Senegal. Du har besøkt det senegalesiske miljøet i New York. Hva situasjonen akkurat for dem?
17: Stemmer, vi var på en reise i USA midt i mai, og vi dro blant annet til Harlem, hvor du finner lille Senegal. Og vi snakket med restauranteiere, vi snakket med folk som var aktive inn i idretten i lokalmiljøet, som var veldig bekymret og syntes det var leit at deres landsmenn ikke skulle kunne reise til USA og delta på dette mesterskapet på lik linje med for eksempel nordmenn. Da. Så man kan jo se for seg et scenario hvor du har fullt av vikinghjelmer på den ene siden av stadion, og så har du en mye mer variert befolkning på den andre siden, og ikke nødvendigvis fylt opp av senegalesere. Heldigvis så det jo en del senegalesere i USA, men prisen jo såpass stive også, at de også føler seg priset ut av mesterskapet. Så sånn sett så skaper det en ubalans, og det ikke det inkluderende mesterskapet som FIFA lovet.
2: Nei, så det ikke en menneskerettighet å gå på fotballkamp heller, da. Så det jo...
17: Nei, men innreiseforbudet jo sånn sett rasistisk og ikke tråd med menneskerettighetene.
2: Mesterskapet også i Mexico og Kanada. Du har bodd i Mexico. Hva det som skjer der som du spent på?
17: Ja, jeg flyttet til Mexico i 2006, og det var det året hvor myndighetene bestemte seg for å sende militære ut i gatene for å bekjempe organisert kriminalitet. Det har ført en fragmentering av organisert kriminalitet, økt vold og mange flere menneskerettighetsbrudd fra sikkerhetsstyrkene også. Det over 134 000 mennesker som har forsvunnet i Mexico, de aller fleste siden 2006. Du har nå kollektiver av møte andre søstre og andre som leter med spader i jorda for å finne sine kjære. Og myndighetene hjelper dem ikke. Dette gjør de under utrygge omstendigheter, og de planlegger nå en protest, disse kollektivene, i forbindelse med åpningskampen i morgen. Så det blir en test for ytringsfriheten i Mexico.
2: Kort til slutt, Frank Konde Tandberg fra Amnesty International. Hva kan norske fotballfans som gleder seg til VM og samtidig opptatt av dette bidra med her?
17: Nei, altså det viktig at vi bruker fotballdemokrati i Norge til å legge press på NFF sånn at de fortsetter å ta opp menneskerettighetsbrudd med FIFA, for den organisasjonen styrer ikke i tråd med sine menneskerettslige forpliktelser, og da har NFF et ansvar for å ta opp dette med FIFA, og det kan norske supportere bidra med til å legge press på NFF sånn at de legger press på FIFA, og så får vi VM som i tråd med menneskerettighetene.
2: Tusen takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
17: Takk skal du ha.
1: Sudankrigen gått inn i sitt fjerde år, og kampene pågår både sør og vest i landet. Men i hovedstaden Khartoum har krigen stillet etter at herren tok kontroll for ett år siden. Og i Khartoum du Afrika-korrespondent Vegard Kjørholm. Hvordan situasjonen i Sudan sin hovedstad?
18: Det en slags tilbake til normalen arbeid som pågår. De som styrer her i byen, det den sudanske hæren som forsøker å unngå de få droneangrepene som kommer fra RSF. Det har vært noen tilfeller det de siste. Samtidig så forsøker de også å sende ut et budskap til sudanere og verden for øvrig at det trygt nok å vende tilbake til Khartoum. En del har lyttet til det og vendt tilbake, men det fortsatt veldig mange som på flykt fra denne her byen. Halve Khartoum må sies å være en spøkelsesby, særdeles preget av krigen, utbombet bygninger, Bygninger som har stått i brann, ikke det eneste høgbygg har unngått skuddskader og total ødeleggelse. Det er vanskelig å bo i flere deler av byen, og det er udetonerte eksplosiver som ligger rundt omkring i byen. Så det er nok av fare fortsatt, samtidig som det også stor mangel på det meste. Akkurat nå er det lyden av generatorer som er rundt meg her i nabolaget, fordi strøm og drivstoff til drivhusgeneratorene er noe av det som er mangel på.
1: Og hva forteller de folkene som du har møtt i Khartoum så langt om livet der nå?
18: Ja, jeg må reise sammen med en representant for sudanske hæren for å få lov til å være her. Så om de forteller meg den fulle hele sannheten om akkurat hvordan situasjonen er og hvordan de skulle ønske seg at han var, det er vanskelig å vite. Men det de sier er at de er glad for at RSF er ute av byen og at den sudanske hæren har tatt over. RSF er kjent som den mest brutale parten av disse to. Og mange er også opptatt av å bidra til å bygge opp igjen Sudan. Og flere sier også at de ønsker å være med på å bygge opp i Sudan som er for alle sudanere. Flere av de jeg snakket med har startet opp igjen butikkene sine, kommet tilbake, startet og bidra til det dagliglivet som alle her ønsker skal komme tilbake. De fleste sudanere jeg har snakket med har en kjærlighet til landet sitt og ønsker at det skal lykkes. Og så er det jo utfordrende da, når en har militære ledere som fortsatt er i en pågående konflikt.
1: Og hvordan er situasjonen for krigen som pågår fremdeles i andre deler av Sudan?
18: Ja, vi er veldig langt unna noen som helst form for våpenkvile. Det pågår krig lengre sør i Kordofan og lengre vest i Darfur. Det er stadig droneangrep. Dette har blitt en dronekrig, mye i likhet med det vi ser i Ukraina. Iran, Tyrkia og ikke minst Emiratene er de som er med på å forsyne partene med drone. Og dette her har blitt en regional krig hvor også aktører som Egypt og Saudi-Arabia og Libya er involvert. Så det er en veldig komplisert konflikt som har vokst frem over flere år, og her i byen så vet alle at krigen kan vende tilbake til millionbyen Khartoum med de humanitære følgene det ville hatt.
1: Og kort til slutt, hva er løsningen for å komme ut av denne krigen?
18: Det ene er at de partene som støtter de krigende partene må stilles til ansvar og begrense sin støtte til krigen. Og i tillegg må det komme andre aktører inn og bidra til at det blir tilrettelagt for forhandlinger mellom partene. Vi ser en for liten vilje til begge deler. Det er mange konflikter i verden i dag, og kapasiteten til å drive fredsarbeid den ser dessverre ut til å være for liten når det gjelder Sudan.
1: Og hva planer har du da for oppholdet ditt nå i Sudan aller kortest til slutt?
18: Ja, nå gjelder det å få snakke med mennesker. Mennesker jeg har ventet på å snakke med i flere år, de som lever midt oppi denne krigen, og stemme som sjelden kommer ut til det norske folk.
1: Takk skal du ha for at du var med oss fra Sudan, korrespondent Vegard Kjørum.
19: Ilde tror hun er verdensborger, men hun er jo bare en norsk fjellabe. Tre stemmer, uten filter.
20: Åsa, du er så typisk svensk. Det er så mange ting du nekter å snakke om.
21: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde er den som er snellest av oss?
19: Helt klart. Og måske mest naiv.
20: Og det er det du tror, Hassan. Du tror det er naivitet.
22: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.
23: NRK Dagsnytt, nå klokka 7.30. På tross av krigen i Ukraina så ruster Russland opp langs hele Europa. Helsepolitikere reagerer kraftig på at kvinner venter mange uker på abort i Norge. Livet raknet for Helene Fure, så begynte hun å leve sakte.
24: Og da begynte jo ting å snu, og jeg fikk pusse opp og få fram kreativiteten min.
23: Mer om slow living etter hvert, men først nå så skal det altså handle om russisk opprustning. Undersøkelser NRK har gjort sammen med de nordiske allmennkringkasterne DR og SVT viser at flere steder langs grensa til Europa så plasserer Russland ut ekstra soldater og krigsmateriell. De russiske militærbasene nærmest Norge kan om få år ha 17 000 kampsoldater klare.
25: I have collected some new pictures with significant
0: Jane sees.
4: Den tidligere etterretningsmann Marco Eklund blar mellom gamle og ferske satellittbilder fra Russlands militærbaser i Petsjenga. Det siste året har han studert russisk militær aktivitet langs Europagrensa på oppdrag fra Danmarks Radio og NRK. En drøy mil fra Norge bygges det for opp til 17 000 soldater, mener Eklund.
0: De bygger mer infrastruktur her og i dette området. Det er dormitory eller living house.
4: Nedgangen på krigsskolen i Oslo møter vi oberstløytnant og hovedlærer i landmilitær teori Amund Osflaten. Han mener det som bygges opp gir Russland en mulighet til å flytte soldatene i Ukraina raskt mot Norges og Europas grense.
5: Hvis Russland bestemmer seg, så vil de kunne forflytte relativt store styrker til grensa mot NATO.
4: Den nåværende ambassadøren ved den russiske ambassaden i Oslo skriver til NRK at det ikke finnes noen planer i Russland om en ny krig mot Europa. Han hevder det er NATO som har rustet opp. Osflaten på krigsskolen sier NATO har flere ressurser enn Russland, men mangler tid.
5: NATO har relativt store styrker, men de står ikke langs grensa til Russland. I den tidshorisonten vi snakker om her, så er ikke NATO i stand til å matche det igjen mitt estimat.
23: Reporter her, det var Inghild Eriksen. Og så har USA angrepet flere mål i Iran i natt. Samtidig sier Iran at de har angrepet flere amerikanske baser. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hva har angrepene ført til?
10: Altså, den amerikanske sentralkommandoen her i Midtøsten, CENTCOM, har gått ut og sagt at de rammet rundt 20 mål i Iran. Det snakkes om målet i havnebyen Bandar Abbas, som ligger langs Hormuz-stredet, inne på Qasem-øya, som også ligger i Hormuz-stredet, hvor Iran har mange av sine radarsystemer som overvåker skipstrafikken. 20 mål har blitt angrepet fra amerikansk side, og så snart de amerikanske angrepene var avsluttet rundt klokken 3 i natt norsk tid, så gikk Iran løs på minst 3 amerikanske baser i Kuwait, Bahrain og Jordan, med både droner og ballistiske missiler. Nå har ting roet seg ned. Det virker som dette var et kalkulert angrep fra begge sider.
23: Hva er bakgrunnen for nattens angrep?
10: Nattens angrep ble utløst av at Donald Trump i går gikk ut og sa at iranerne hadde visst nok skutt ned et amerikansk Apache-helikopter i Hormuz-stredet. Han sa at dette helikopteret overvåket skipstrafikken der og ble skutt på. Pilotene kom seg ut i live, og da sa Trump at da må vi svare på dette angrepet, så han nærmest annonserte et kommende angrep på Iran, og iranerne sa at vi er klare til å gjengjelde et hvert angrep på oss.
23: Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Det er en skandale at kvinner venter mange uker på abort. Ja, det sier leder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Kjersti Toppe, får støtte fra Rødt. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at svangerskapslengden før abort er lengre nå enn før grensa for selvbestemt abort ble flyttet fra 12 til 18 uker.
11: Jeg synes det er en stor skandale. Det er helt utrolig at det kan gå an.
12: Det sier Kjersti Toppe fra Senterpartiet, som også leder helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. I går fortalte NRK om en kvinne som ba om abort i uke 8, men som fikk første mulige time på sykehus mange uker senere.
11: Jeg har aldri tenkt tanken om at vi skulle vente tid på abort i Norge. Et par dager er jo greit for å få det praktiske til å bli avtalt og så videre.
12: Kvinnen NRK fortalte om måtte vente så lenge at abortspørsmålet til slutt ble vanskelig. Hun fødte barnet, men sier hun har vondt av kvinner som av en eller annen grunn må vente i mange uker og deretter ta abort.
13: Kjenne på hele kroppen at du er gravid og kroppen din gjør seg klar til å bli mamma.
14: Det er provoserende, og jeg blir utrolig bekymret, fordi vi vet at kvinner som vet at de ønsker og trenger å ta abort, gjør det så fort de kan, fordi at belastningen da blir mindre.
12: Det sier helsepolitisk talperson i Rødt, Seher Aydar. Lege og leder av abortregisteret i Folkehelseinstituttet, Mette Løkeland Stai, sier kvinner går lengre gravid før de tar abort, etter at grensen for selvbestemt abort ble flyttet fra 12 til 18 uker.
15: Her må man inn med tiltak, og man kan jo spørre seg hvor lenge er det rimelig å måtte vente før man får tatt en abort.
12: Professor i helserett, Anne Kjersti Befring, sier vi må se til andre nordiske land, der hun mener ventetidene for abort i praksis er kortere enn i Norge.
16: Noen land snakker om at det bør skje mellom 1 og 4 dager etter at man har bestemt seg.
23: Reporter Marianne Ytreide. Det er ikke sikkert at barn under 15 år blir kastet ut av sosiale medier når det blir forbudt for dem å være pålogget. Det mener jusprofessor Stian Øby Johansen ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. De store tech-selskapene har ikke fått plikt til å håndheve aldersgrenser i loven om digitale tjenester. DSA, sier han.
3: Jeg klarer i hvert fall ikke å se at det ligger en plikt i DSA for tech-firmaer til å håndheve nasjonale aldersgrenser.
6: Øby Johansen mener regjeringen har en veldig optimistisk lesning av EU-regelverket.
3: Det regjeringen konkret sier om dette i lovforslaget er ganske ullent, men de viser til en veileder laget av kommisjonen. Det har egentlig ingen rettslig betydning.
6: Regjeringen står på sitt og legger ansvaret for aldersgodkjenning på tech-selskapene med støtte i loven om digitale tjenester DSA, forklarer digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung.
7: Jeg er opptatt av at det er tech-selskapene som har et ansvar for å få verifiseringsløsninger på plass, sånn at vi kan følge opp forbudet om å være på sosiale medier for barn og unge.
23: Reporter Tor Albert Frøsland, og du kan lese mer om denne saken nå på nrk.no. Fra 1. januar neste år så kan flere norske studenter og lærlinger igjen dra på gratis utveksling til Storbritannia gjennom EU-programmet Erasmus+. Storbritannia forlot ordningen etter brexit, men Norge og Storbritannia har nå signert en ny avtale om tettere samarbeid, skriver nettavisa Uniforum. Og det betyr at de som reiser gjennom dette programmet slipper å betale skolepenger. Å leve sakte, eller slow living som det heter på sosiale medier, får stor oppmerksomhet. 65% av dem mellom 18 og 39 sier de kunne tenke seg å gjøre endringer i livet for å få det roligere i hverdagen. Det viser en undersøkelse som Norstat har gjort for NRK. En av dem som har gjort nettopp det er 29 år gamle Helene Fure. Hun mener å leve saktere reddet den psykiske helsa hennes.
8: På en liten bakketopp, like utenfor Stryn, ligger et småbruk omkranset av høye fjell.
9: Det har alltid liksom følt en tilnærming til dyr, og synes det er enklere å være rundt dyr og snakke med dyr enn menneske.
8: Men at livet skulle se slik ut, hadde Helene aldri trodd.
9: Jeg hadde liksom kjøpt mitt siste måltid, og begynt liksom å kaste litt ting.
8: For 5 år siden rakna livet, og hun prøvde å avslutte alt.
9: Det har aldri vært liksom så svart før.
8: Men Helene overlevde. Da tok hun et steg tilbake. Hun flytter ut av Oslo og til kjæresten i Stryn. Og sammen kjøper de det vesle småbruket.
9: Og da begynte jo ting å snu. Jeg fikk pusse opp og få fram kreativiteten min. Jeg fikk liksom stabilt liv da, og rutine.
8: På Instagram og TikTok finnes det millioner av innlegg under emneknaggen Slow Living.
25: I always thought the city life was the one.
26: Welcome to episode 12 of Slowing Down with Liv.
8: Henrik Børsting Jakobsen er professor i psykologi. Han har et godt råd til deg som har lyst å leve pittelitt saktere.
27: Hvis du klarer å skape små pauser i hverdagen hvor du både kan prioritere det som er viktig for deg, og gjerne dele det med andre rundt deg, enten det er dyr eller mennesker eller hva som måtte være, så tror jeg det kanskje er det beste tipset.
23: Ja, du kan høre hele historien til 29 år gamle Helene Fure, og så kan du få flere tips i podcasten oppdatert. Eller du kan lese mer om dette på nrk.no. Reporter her, det var Julianne Flølo. Anne Skårseth har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
28: Podcast fra NRK.
29: Hei, mitt navn er Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
30: Norge er klar for VM i fotball! Det er VM-feber i landet!
29: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland er vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
31: I want to go out and watch these great athletes.
28: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.
0: Klokka har blitt 7:50. Velkommen tilbake til Nyhetsmorgen. Der vi skal ta turen til Gjøvik. Der har 60 studenter bygd sin egen elbil under studietida. Bilen skal bruke svært lite strøm, og om to veker skal de delta i et stort løp i Polen, der studenter fra hele Europa og Afrika skal konkurrere om hva bil som bruker minst drivstoff.
1: Så du har klaringsproblemet her?
2: Jo.
1: Så tror jeg du har noe trolig opplevelse her også.
2: Ja.
4: Det står tettpakket med studenter rundt en liten bil inne i gamle Mustad-fabrikker på Gjøvik. De skruer, borrer og tester elektronikk. Om to uker må bilen være ferdig, forteller Theodor Lundby Eilertsen.
5: Pulsen øker jo for hver dag som går. Så vi har fortsatt... Vi har fortsatt en lang stund å drive på.
4: Theodor er leder i Gjøvik Technology Race. De har som mål å delta et løp på en bane i Polen i slutten av måneden, der det konkurreres om å kjøre lengst mulig med lite drivstoff. Bilen de har bygd ser ut som en liten resebil. For luftmotstand og vekt er viktig, forteller nestleder Anette Thorsdalen.
17: Den veier veldig lite. Ramma veier bare 9,5 kilo, og så er karbonfiberkarosseri veier litt over 30. Så til sammen så håper vi at den blir under 100 kilo.
4: Og bilen er bygget for akkurat å passe sjåføren som er plukket ut, Alicia Mlynarczyk.
18: Det er ganske trangt, for den skal jo være så aerodynamisk som mulig. Så det blir jo dør. Og så sitter jeg jo ganske godt inni her da.
4: Og hun har planen klar for å kjøre slik at hun bruker minst mulig strøm.
18: Gasse fram til 60-70, slippe, la bilen trille fram til 20, og så gasse igjen da.
4: Det er mange typer studenter som er med, men flest innen ingeniør og design. Og de får verdifull praksis i fagene de studerer.
5: Det er mye ingeniørutdanning som er mye teoretisk, men å jobbe med praktisk med alle de tingene det innebærer, både elektronikk og karbonfiber og hjuloppheng, det er veldig mye ting som man er borte i på skolen, men som man får fordype seg i her da.
19: Hva har det betydd for deg selv å være med på dette?
5: Nei, man lærer veldig mye om mye. Det er jo ikke noe oppskrift på noen ting, og vi gjør alt for første gang. Så det å få prøve seg fram, og så feile litt, og så lære av det, jeg tror det kommer til å være veldig fint å ha i fremtiden.
4: Bilen har kostet rundt 600 000 kroner så langt. De har jo fått støtte fra NTNU og sponsorer. Bilen har de bygget i rekordtempo, og håper dette blir et videre prosjekt også for nye studenter.
5: Jeg håper selvfølgelig at det er noen som drar dette her videre, og som får til enda mer enn det vi har fått til så langt.
4: Vinneren i fjor kjørte 315 kilometer på 1 kilowattime. Årets konkurranse har Gjøvik-studentene lave forventninger til.
17: Målet er å møte opp og ha en bil. Det er jo første året vårt, så vi har jo kommet langt på kort tid, så vi håper at vi klarer å stille på startstreken i Polen i slutten av juni.
0: Reporter på Gjøvik var Knut Røsrud. Hovedsaken i Nyhetsmorgen i dag er at satellittbilletet avslører at Russland ruster opp ved grensa mot Norge. Trass krigen i Ukraina kan Russland i løpet av få år ha 17 000 soldater klare ved de russiske militærbasene nærest Norge. Og helsepolitikere reagerer kraftig på at fagfolk sier kvinner nå venter mange veker på abort i Norge. Tall fra FHI viser at kvinner går gravide lengre før de tar abort etter ny abortlov. Nå politisk kvarter med programleder Bjørn Myklebust.

0: Og til Kyst-Norge. Stad skipstunnel skal bygges.
1: Hvilken fortelling er det som har vunnet fram her? Brukes sløsing på Østlandet som argument for at det er greit med sløsing på Vestlandet? Eller er det historien om Oslo-bobla som ikke forstår seg på kysten? Den største nyheten i den rødgrønne budsjettavtalen var at verdens første skipstunnel likevel skal bygges. Regjeringen ville egentlig skrote hele prosjektet fordi det ble for dyrt og er det som kalles samfunnsøkonomisk ulønnsomt. Men Senterpartiet vant til slutt. Men debatten om Stad var ikke død. Og la oss starte med en uærbødig presentasjon av dagens debattanter. Tilhenger av skipstunnelen i Bergen, Alfred Bjørlo, daglig leder i Drivkraft, som skal skape vekst i Sogn og Fjordane, finansiert av Sparebankstiftelsen Sogn og Fjordane og Sparebank 1 Sogn og Fjordane. God morgen!
2: God morgen, god morgen!
1: Drivkraft kjemper for ett distrikt i Norge, og den aktiviteten dere klarer å skape lokalt vil jo da øke behovet for å ta opp lån, for eksempel i banken som finansiere Drivkraft, og hvorfor skal lyttere og seere nå legge avgjørende vekt på hva du sier i denne debatten?
2: Akkurat det synes jeg var et uvanlig dårlig argument for å bygge Stadskipstunnel, og jeg har hatt mitt engasjement for denne tunnelen i mange, mange år før jeg begynte i denne jobben nå, så det er veldig lite med det å gjøre.
1: Men nå jobber du for Drivkraft og snakker på deres vegne eller på egne vegne?
2: Nei, denne saken snakker jeg på egne vegne, selv om jeg også har hele næringslivet i Sogn og Fjordane stiller seg jo bak det her. Og det er jo en del av bildet, fordi at Stad skipstunnel, vi er ikke for det fordi det er vår tur å ha et dårlig samferdselsprosjekt. Vi er for Stad skipstunnel på kysten av Vestlandet, fordi dette her er et godt og utrolig viktig samferdselsprosjekt. Dette handler om å lage den framtidige hovedleia langs kysten, som er føreseielig, du kan lite på, og som gjør at du faktisk kan ta sjøen tilbake som hovedtransportåra i Norge, og ikke ha det farligaste havstykket på hele leia som en blokkering.
1: Og jeg tror... Okay. Motstander av skipstunnelen i Oslo, kommentator i Aftenposten Andreas Slettholm, velkommen.
3: Takk for det.
1: Du og Aftenpostens kommentatorer er som regel motstandere av prosjekter som ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomme. Og slike beregninger blir jo mer og mer positive, mer og mer lønnsomme, jo flere mennesker som bor ved en vei eller tunnel som bygges. Og er ikke Aftenpostens syn da rigget mot bygda?
3: Det er jo selvfølgelig sånn at jo flere som får nytte av et prosjekt, jo større nytte vil den ha. Men det er jo ikke noe mangel på prosjekter også i sentrale strøk som har vist seg veldig ulønnsomme. Disse beregningene her, de er jo ganske mye bredere enn man ofte får inntrykk av. De tar for eksempel hensyn til verdien av menneskeliv som reddes, mindre ulykker, den type ting. Og over tid så har du jo sett at alle prosjektene i Norge, nesten over hele landet, også i sentrale strøk, blir mer og mer ulønnsomme. Og det er delvis fordi kostnadene har gått veldig opp. Det har blitt veldig mye dyrere å bygge i Norge. Og så er det kanskje også fordi måten vi prioriterer på i Norge er noe grunnleggende galt med.
1: Men du sier at byene, det er sløsing rundt byene, men i sum så vil jo en sånn tenkning som du og Aftenposten står for da, favorisere byene og trenge prosjekter på bygda og distriktene og kysten bakover i køen?
3: Det kommer an på, da må man jo gå inn på hvert enkelt prosjekt, men det er jo riktig at du får størst nytte der hvor det bor flest folk, det er riktig, men så ser du ofte også at de prosjektene er dyrest, det er mye mer komplisert, og det kan jo være, nå er det jo flere veiprosjekter på Vestlandet som er blant det som blir mest lønnsomt i den nye NTP av veiprosjekter.
1: NTP er da nasjonaltransportplan som da styrer byggingen av vei og bane og infrastruktur.
3: Ja, og det har delvis å gjøre med hvor stor nytte man får, men også hvor dyr de er og hva de løser av problemer. Da.
1: For å sette i gang debatten her, du skriver at Stad-prosjektet er blitt et slags geografisk utjevningsprosjekt. Hva mener du med det?
3: Ja, nei, det er jo den økende tendensen som jeg mener å observere, da, til at man bruker det at ting er blitt veldig dyrt andre steder I landet, og kanskje spesielt jernbanesatsingen I Østlandet, som et argument for at det på en eller annen måte noen andres tur for å kjempe gjennom eget hjertebarn, og det det som skaper denne situasjonen I Norge, hvor vi bruker utrolig mye penger på samferdsel, som umulig å regne hjem, og vi får ganske, I mange tilfeller ganske marginale forbedringer, og dette handler ikke bare om satt skipstunnel, men jeg vil nok si at også, til og med I norsk målestokk, så dette et utrolig ulønnsomt og lite fornuftig prosjekt.
1: Men hvem det som mener at sløsing I øst begrunner sløsing I vest?
3: Nei, jeg trakk jo fram en, altså det jo en spissformulering, min oppsummering av et argument som jeg har hørt da, i over flere år, men som blitt tydeligere. Jeg trakk vel fram en kommentar av Mathias Fischer I Initiativ Vest, en annen tenketank på Vestlandet, hvor jeg mener han drar det resonemanget.

0: Og det det jo, det i hvert fall et argument jeg hører der når jeg snakker med folk.
1: Bjørlo, hva tenker du om analysen fra Aftenposten?
2: Jeg tenker at jeg håper indelig at ikke den andre analysen i Aftenposten basert på hva Andreas Lettholm leser i et eller annet tilfeldig kommentatorfelt i Facebook, og så lager han sine kommentarer ut fra det. For det klart at i denne Facebook-verdenen det helt sikkert folk som argumenterer på den måten Lettholm sier. Men dette blir tull å blande inn i den seriøse diskusjonen om vi skal bygge Stadskipstunnel eller ikke. Altså, husk på det. Dette handler altså om transport på sjøen og havet, og hvordan vi kan ha den i fremtiden. Alle de 7 største sjøorganisasjonene for de som jobber og har aktivitet på sjøen støtter helhjertet opp om Stadskipstunnel. Dette et samlet krav fra 30 000 sjøfolk, 4 000 fartøy, 300 rederi, LO, NHO, hele regionen på Vestlandet, nettopp fordi sjøtransporten trenger dette prosjektet for å kunne ha sikkerheten for å vekse inn i fremtiden. Over halvparten av alt gods i Norge går på sjø. Stadskipstunnel ligger midt i hovedleia på Vestlandet. Hvis du på sjøen, så ikke Stad en utkant. Da det midt i leia. Husk på det at det første bispeset i Norge lå hverken i Oslo eller Bergen eller Trondheim. Det lå på Stad. Fordi det, det er midt i verden når du bruker sjøen, og i fremtiden skal vi bruke sjøen mye mer.
1: Du satt
2: transport. Vi må tenke fremover, ikke bare lese kommentatorfelt på Facebook.
1: Du sa til meg at motstanden mot skipstunnelen viser en Oslo-boble som ikke skjønner kysten. Hvordan ser du det?
2: Ja, det handler nettopp om dette at det virker som en legger logikken på vei til grunn for hva du skal gjøre på sjø. Ikke sant? Altså hvis du skulle bygge en veitunnel til noen milliarder kroner på Stad, da kunne du brukt argumentet at ja, men her bor jo nesten ikke folk. Det er jo helt meningsløst å bruke det på så lite folk. Vi må bruke det i Oslo der det bor mye folk og mange som bruker veien. Men dette er sjøtransport. Det er sjøleia. Dette er hovedleia langs kysten som er helt avgjørende for våre forsyningskjede, og blir det enda mer i fremtiden. Husk på, jeg har vært politiker i 30 år. Er det noe alle politikere har gjentatt i festtaler i alle de årene, så er det at vi skal ha mer gods over fra land til sjø for å få færre lastebiler på veien og bruke sjøen. Det har ikke skjedd en døyt på det området på 30 år. Det blir ikke flyttet gods fra land til sjø. Og det er blant annet fordi Stadhavet ligger som en blokkerende punkt midt i hovedleia. Nå har vi sjansen å gjøre noe med det. Det synes jeg fantastisk, og noe hele nasjonen burde glede seg over. Og så kan jeg love en ting. Det kommer ingen krav om flere skipstunneller. Det er ett punkt, det er en skipstunnel, da vi ferdig, og dette prosjektet gleder jeg meg til å syne Andreas Lettholm når det ferdig.
1: Da må Oslo-bobla få lov til å svare.
3: Ja, altså hvis dette hadde vært så viktig og så sentralt som Bjørlo sier, så ville jo det ha vist seg i de vurderingene som gjøres, men det er altså sånn at den siste kostnads- og nyttevurderingen som Kystverket har gjort, der er hovedeffekten, den positive effekten, er at du kan bruke steinmassene fra tunnelen til annen virksomhet i nærheten. Det er det som gir mest nytte i dette prosjektet, mer enn den reduserte drivstoffeffekten fra båtene, mer enn den reduserte ventetiden, og det står også at det er ikke noen effekt på overføring fra gods til sjø, i gjennom Stadskipstunnel, så det er mulig Kystverket tar feil, men jeg støtter meg heller på deres vurderinger enn på Bjørlos og næringslivet i Sogn og Fjordane.
1: Ja, Bjørlo, hvis ikke disse da samfunnsøkonomiske analysene skal styre denne køen av prosjekter, hva mener du skal styre køen?
2: Den køen er det et politisk ansvar å styre. Samfunnsøkonomiske beregninger er en viktig del av det grunnlaget, men du må ta helhetsvurderinger på faktisk hvordan du vil ha Norge i fremtiden når du gjør disse vurderingene. For å ta Bjørvika-tunnelen i Oslo som et eksempel, den hadde aldri blitt bygd hvis du la samfunnsøkonomiske vurderinger til grunn. Da var den et katastrofeprosjekt. Den er likevel kjempeviktig for Oslo, og jeg er superglad for at den er bygd. Tilsvarende Stadskipstunnelen, den store effekten på det er jo at den legger til rette for at du i fremtiden kan få opp den faste trafikken, logistikktrafikken til sjøss, som du ikke har i dag, fordi Stadskipstunnel ligger og blokkerer, gjør at du har faktisk ingen faste båtrute for passasjerer, veldig lite for gods forbi Stad, rett og slett fordi havstykket er for farlig.
1: Okay,
2: dette blir ikke fanget opp i modellene, og

0: Politikerne bør se seg i speilet. Og hva vil de få øye på da?
1: Så i hvert fall hvis de tar et fugleperspektiv, så vil de se et storting med økt kamp om velgerne, hvor det koster lite å skifte standpunkt og danne nye flertall. Og de siste årene så har vi sett en rekke vedtak som har det til felles at de med et pennestrøk endrer rammevilkår for folk og bedrifter som gir en lov eller et vedtak tilbakevirkende kraft, eller som er rene omkamper, og nå er for så vidt ikke det noe nytt, og jeg tror alle vil begrunne det, men jeg tror totaliteten kan få folk til å stille spørsmål om kan man stole på politiske vedtak i saker som fortjener forutsigbarhet.
0: Vi har vært inne på Stat. Kan du nevne noen saker hvor dette springer deg i øyet?
1: Ja, Stat er jo et eksempel, fordi det har blitt et slags symbol på sløsing, og har vært litt sånn ping-pong inn og ut av budsjetter, og jeg tror dersom politiske partier som nå har berget den nok en gang, innerst inne vet at den ikke blir bygd, så vil det være å holde et lokalsamfunn for narr, hvor folk faktisk har flyttet ut av husene sine. Jeg synes vel lakseskatten er et veldig godt eksempel hvor partier har endret posisjoner over natta, og hvor for eksempel Senterpartiet, som innførte den når de satt i regjering forrige uke, var med på å legge ned dette normprisrådet, og beskyldningene går begge veier om å være i lomma på lobbyister. Og så synes jeg kanskje et veldig tydelig eksempel er alt som handler om grønn industri, energi, hvor også de har fått en symbolkraft utover seg selv, om det er melkeøy eller havvind, hvor man både har snudd, skaper usikkerhet og tar tilbake type rettigheter som er gitt lenge etter at prosesser er godt i gang.
0: Og da er din konklusjon at en del av den politikerforakten som kanskje politikere og andre observerer, den er selvpåført?
1: Jeg tror i hvert fall at det er en fare for det, for vi ser i dag at hets og trusler mot politikere er noe som øker. Mange kvier seg for å ta verv, og man er jo også bekymret for den politiske tilliten. Det er selvfølgelig ikke bare politikerne sin skyld, og det er et problem for oss alle, men jeg tror også de må ta sin del av ansvaret, og vi kan også legge det på andre områder, om det gjelder gratis ferie og studiestøtte, er sånt som har ganske stor betydning for folk sitt liv, hvor man bare plutselig snur over natta. Det samme med en del vedtak som er gjort innenfor helseplattformen, rehabiliteringstjenester, hvor man går tilbake på vedtak, og jeg tror det bidrar til veldig stor uforutsigbarhet.
0: Og da har du 10 sekunder til å si, hva er løsningen?
1: Ja, nå tror jeg vel ikke at politikere er så glad i råd fra kommentatorer, men å mene noenlunde det samme i posisjon som i opposisjon, tror jeg er et godt råd. Og så tror jeg kanskje særlig når det kommer til skatt og store endringer, så det å forankre politikken bedre kan være smart.
0: Takk, Tone-Sofie Aglen. Det var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.
2: Klokka 8. Dette er NRK Nyheter. Til tross for krigen i Ukraina så ruster Russland opp langs hele Europas grense, viser en undersøkelse NRK har gjort sammen med de nordiske allmennkringkasterne DR og SVT. De russiske militærbasene i Petsjenga, nærmest Norge, kan om få år ha 17 000 kampsoldater klare. Oberstløytnant og hovedlærer Amund Osflaten i landmilitær teori mener de russiske styrkene i Ukraina raskt kan flyttes på, hvis Putin ønsker det.
3: Så deres forse, sånn som de ser det selv, er å kunne, at de er i stand til å reagere hurtig og være på tidlig ute i en eventuell konflikt.
4: Hadde NATO klart å matche det?
3: NATO kan matche det over tid, og det her derfor tid er så viktig for Russland. NATO kan sette opp veldig store styrker over tid, la oss si flere år, men i den tidshorisonten vi snakker om her, så er ikke NATO i stand til å matche det igjen mitt estimat.
2: Reporter her, det var Håvard Guldal. Synes det er mye krig i verden, så har du helt rett. Det pågår nå 65 væpnede konflikter i verden. 8 av dem er mellom stater. Bak lukkede dører i Oslo så pågår det i dag og i morgen et forsøk på å få slutt på noen av dem. Oslo Forum samler 150 fredsmeklere, diplomater og parter i krig og konflikt for å forsøke å finne en vei ut av krig. Det norske utenriksdepartementet står sammen med en sveitsisk stiftelse som vært for dette møtet. Utenriksminister Espen Barth Eide sier møtene i Oslo ikke bare er for venner og kjente.
5: Man må snakke med de som kan få slutt på en konflikt, og det inkluderer jo at man snakker med folk man ikke nødvendigvis vil invitere til bursdagsselskap.

0: lederskap, for å si det sånn. Det jo litt av poenget, at du faktisk i stand til å skape det rommet, bygge tillit og komme videre, for gjør man ikke det, så kommer man ingen vei.
1: Sa utenriksminister Espen Barth Eide. Prisveksten var på 3,1% det siste året, det viser konsumprisindeksen. Disse tallene kom akkurat nå, det fra Statistisk sentralbyrå. Prisveksten har i flere år vært langt over Norges Banks mål på rundt 2%. Så dette blir det mer om i nyhetsmålen på NRK P2 om noen minutter. Offrene for NAV-skandalen tildelt fritt ords honnør. Prisen gis til Foreningen for NAV-skandalens offre for deres innsats med å avdekke myndighetenes feiltolkning av EØS-regelverket, som førte til at mange nordmenn ble urettmessig dømt for trygdesvindel. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Og her de lokale nyhetene fra NRK Stor-Oslo. Mer politi i gatene på Grønland i Oslo har gjort at færre føler seg utrygge. Politiets ferske områdeanalyse viser at 16% av innbyggerne på Grønland føler seg svært eller ganske utrygge. Selv om Grønland fortsatt området i sentrum som skårer dårligst, det en bedring på 6 prosentpoeng sammenlignet med 2024, skriver Aftenposten. Politiet har satset på området med flere patruljer og tettere samarbeid med innbyggerne siden våren 2024. To menn tidlig i 20-årene måtte på legevakten i Ski i natt etter å ha blitt utsatt for vold på et russetreff i Moss. De to var med på rulling med en buss fra Follo-området da volden skjedde. Men fremstår ikke alvorlig skadet, og saken blir etterforsket. Også på Romerike har politiet brukt mye ressurser på å jage bort russebusser i natt, skriver Romerikes Blad. Og politiet sier at de ikke har kapasitet til å rykke ut til alle meldingene de får inn. Litteraturhuset i Oslo hadde rekordmange besøk i fjor. Besøkstallene har økt nesten 40 000 besøk fra 2022 til litt over 114 000 i fjor. Det lederen ved Litteraturhuset, Susanne Kalutza, veldig glad for.
3: Både for at hardt arbeid lønner seg, og for at det så mange folk som vil komme og høre på formidling av bøker, lesing, forfattere. Og særlig fornøyd jeg vel med at vi øker så mye blant barn og unge. Bare på 2 år så det 10 000 flere barn og unge i året som finner veien til Litteraturhuset. Og det kan jo glede noen av hver disse skjermtider.
2: Og det sendt ut farvarsel for lyn fra klokka 14 i store deler av Oslo og Akershus. Meteorologene anbefaler folk å unngå å være på fjellet, i vann eller på åpne sletter mens tordenværet pågår. De lokale nyhetene fra Oslo og Akershus fikk du fra Karl Sørensen.

Please, Mr. Postman. Det var Carpenters som fikk åpne musikalsk dagens frokostradio. Riktig god morgen, alt sammen. Eldre I dag friskere enn for 20-30 år siden, men antallet med demens, altså demenstilfeller, det blir stadig høyere på grunn av et økende antall eldre. Nå jo slett ikke alle sammen som plaget av dette, men det blir altså flere og flere. Det siste oppdaterte antallet at 115 000 nordmenn har demens, men ganske mye kan gjøres for å forebygge dette, sier radiodoktoren som kommer hit om en time.

0: Hans Petter Hansen, jeg kommer snart igjen. Dette var jo en sang som folk stiftet bekjennskap med i 1973, da Demi Rousseau, den greske sangeren, kom med sin originale versjon. Fikk du litt sånn sydenfølelse, du, Christian?
1: Å ja, absolutt.
0: Ja. Fikk du lyst til å reise, du også? Eller har vært ut så mye å reise, du sikkert?
1: Jeg har vært litt ute og fartet de siste 4-5 ukene, så det deilig å være hjemme.
0: Å, det borte bra, men hjemme best, det sant det?
1: Ja, helt klart.
0: Ja, ja, ja. Du, men kom du hjem til godvær da?
1: Ja, skiftene, det kan vi kalle det.
0: Ja, det kan vi si, ja. Det kan vi si, og det blir vel en del byger rundt omkring i Norges land i dag også, ikke?
1: Det gjør det absolutt, og det mange som får besøk av bygger i dag, og så vil det også kunne være litt tordenaktivitet, og mest tordenaktivitet er det på Østlandet, så her er det ute et gult farvarsel.
0: Jeg har jo hatt det så fint i Trøndelag i noen dager nå, men jeg har skjønt det sånn at jeg må ha på både sydvest og regntøy og støvla, og i det hele tatt, og ja, jeg må beskytte meg mye mot vatten i dag.
1: Ja, det må du. Her blir det regnvær, og det er det samme regnværet som Vestlandet og Sørlandet og Østlandet hadde i går, så det toger nordover.
0: Det fordeles jevnt utover landet.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja, ja, ja. Nei, du får kjøre på med detaljer, du, Christian.
1: Det kan jeg gjøre. Om på Spitsbergen så blir det en skyet dag, enkelte regnbyger. I Longebyen så kommer det opp igjen 7-8 pluss grader, og det vil være stort sett rolig vindforhold. Kan kanskje komme opp igjen frisk bris fra nordøst på det meste. I Finnmark så vil det være litt tåkeskyer på kysten i øst særlig, og ellers opphold mange steder og perioder med sol, men utover ettermiddagen så kommer det regnbyger, særlig på Finnmarksvidda, og her kan det være også muligheter for litt grann torden. Og i Nordland og Troms, mye pent vær i dag, nå første del av dagen, så skyer det til, kommer regn på Helgeland, etter hvert også lengre nord, og i kveld så kommer det inn i sørlige deler av Troms. Og kan også være litt byger i indre deler av Troms, og også i deler av Nordland, særlig indre strøk, grensetraktene mot Sverige. Og så kan det være byger med mulighet for torden. Og det vil blåse en sørvestlig liten kuling i Nordland, ellers rolige vindforhold i Nord-Norge. Og temperaturen i underkant av 20 grader flere steder i Finnmark, i Troms, så vil Tromsø komme opp i 26 grader, og Bodø 24 grader i Nordland. I Trøndelag og Møre-Romsdal skyer og regn i dag. Etter hvert overgang til regnbyger, litt avtagende nedbør i Trøndelag i kveld, vil blåse en sørvestlig liten til stiv kuling på kysten. Og ikke all verdens sommerlige temperaturer i Trondheim og Ålesund i dag, med 13 grader. Vestlandet sør for Stad, så blir det mye skyer i dag. Det blir regnbyger, kan hende med torden. I kveld så avtar byggeaktiviteten i Rogaland. Og også på Sørlandet så blir det byggeaktivitet i dag. Ikke så mange byggene nå første del av dagen, men utover ettermiddag så tar det seg opp. Og så vil det være lokale tordenbyger i kveld. Oppholdsvær og periode med sol på Sørlandet. Østlandet er litt regn nå første del av dagen nord for Lillehammer. Ellers så er det mye pent vær. Utover ettermiddagen så kommer det regn og tordenbyger, og så er det da sendt ut et gult farvarsel for lyn for store deler av Østlandet, sør for Lillehammer. Og ser vel ut som at denne tordenaktiviteten avtar gradvis i sør i kveld, og kan nok holde på nord for Oslo en god stund utover kvelden. Og temperaturene, de ligger på en 15 grader i Bergen og Stavanger, mens Kristiansand 16 og Oslo 18 grader i dag.
0: Er du en sånn kar, Kristian, som sitter og følger med på dere lynkartet, helt jeg på å si, lyntordenkartet?
1: Ja, det er jo spennende, da.
0: Å se dere spottene som dukker opp.
1: Ja, ja, ja. Det hender jeg gjør det, altså.
0: Ja, jeg hører det er mange som blir helt hektet på det der.
1: Ja, ja, hvor kommer neste prikk?
0: ja.
1: Så nei, så i hvert fall nå når det er aktuelt med i det området hvor jeg bor, så ja. vil jeg nok ha et lite øye med det, altså utover ettermiddagen og kvelden.
0: Ja, for dette er en dag hvor den type underholdning er absolutt til stede.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. Christian, du får ha en fin dag. Det er mulig at jeg er litt for pessimistisk nå med ansyn til regnværet, men nå skal vi sette på Rod Stewart og Sailing. Det blir kanskje ikke så mye åpne.
1: Nei, så mye vann blir det ikke.

0: Han er fortsatt like aktiv, godeste Rod Stewart, og han har jo en voldsomt produksjon bak seg da. Kanskje ikke så sterk akkurat nå. 81 år har godeste Rod Stewart blitt. Helga Samset tar for seg en av historiene fra Bibelen I dag. En historie som blant annet handler om ekte gjensynsglede.
1: God morgen. Nå vil jeg fortelle en bibelhistorie som noen av dere glad I, og som andre aldri har hørt. Den om Peter og vennene. De dro ut og fiska den natta da alt håp var ute. Og de fikk ingenting. Motløse rodde de mot stranda I morgengryet, da de så en fremme der inne, ved et bål. «Har dere fått fisk?» ropte han. «Nei.» «Kast garnet ut på andre siden av båten.» Dere som glad I denne historien, vet at det hadde Peter og vennene hans hørt før. Men det var et helt liv siden. Så det først når garnet deres blir så fylt av fisk at det holder på å revne, at de forstår hvem det som står på stranda. Og Johannes, kompisen til Peter, visker, «Det Herren.» Da hopper Peter I vannet. Og svømmer som en gal inn mot stranda, mot illen, mot livet, mot han som venter. Denne fortellingen ble gitt meg på en stille dag jeg var med på. Vi fikk den om morgenen, var I stillheten med den, og mot slutten av dagen satt vi en ring, og de som ville kunne si noe. En prest sa, «Jeg har alltid vært som Johannes.» Jeg har sett hvem som står på stranda. Jeg har sagt til de andre, «Det Herren, det jo jobben min som prest, å peke på Jesus. Men I dag har jeg lengta etter å være som Peter. Jeg vil bare kaste meg I vann og svømme mot den stranda der Jesus står og venter på meg.» Jeg satt ved siden av henne. Fortellingen hadde åpnet seg på en helt ny måte. Oi, tenk å kaste seg I vannet, og svømme mot stranda, mot illen og livet, fordi du vet at det en som står der og venter på deg. Vår far I himmelen, lat navnet ditt helgast, lat riket ditt komme, lat viljen din skje på jorda, så som I himmelen. Gjev oss I dag vårt daglige brød, og tilgjev oss vår skuld, slik vi også tilgjev våre skuldmenn. Låt oss ikke komme I freisting, men frels oss fra det vonde. For riket ditt, og makta og æra I all eva. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

0: NRK Nyheter, nå klokka 8.30. Prisene her i landet steg med 3,1% fra mai i fjor til mai i år, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Espen Kristiansen, seksjonssjef i Statistisk sentralbyrå, sier prisveksten ble litt lavere enn for en måned siden, men at det samtidig ble litt høyere enn Norges Bank hadde regnet med. Det kan trekke retning av en ny renteheving, sier Kristiansen.
1: Det er litt høyere enn det Norges Bank hadde i sin prognose som de lagde i mars, så helt, men ikke veldig mye. Det er tidels prosentpoeng. Så, men rent sånn isolert sett så trekker jo det retning av høyere rente, eller kanskje da at den renteendringen som Norges Bank allerede har varslet kommer i juni heller enn i september.
0: En mann i 20-årene er siktet for et fysisk overgrep og en rekke seksuelle overgrep mot barn på nett. Ifølge Sør-Vest politidistrikt så er han i tillegg siktet for besittelse av overgrepsmateriale. Mannen ble pågrepet 5. mars og har vært varetekt fengslet siden. Politiet utelukker ikke at det dukker opp flere fornærmede i saken. Siktede erkjenner ikke straffskyld, sier mannens advokat. USA har angrepet flere mål i Iran i natt. Samtidig sier Iran at de har angrepet flere amerikanske baser. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal sier angrepene ser ut til å være omfattende, men likevel begrenset.
2: Altså, den amerikanske sentralkommandoen her i Midtøsten, CENTCOM, har gått ut og sagt at de rammet rundt 20 mål i Iran. Det snakkes om målet i havnebyen Bandar Abbas, som ligger langs Hormuzstredet. Hesjemøya, som også ligger i Hormuzstredet, hvor Iran har mange av sine radarsystemer som overvåker skipstrafikken. 20 mål har blitt angrepet fra amerikansk side, og så snart de amerikanske angrepene var avsluttet rundt klokken 3 i natt norsk tid, så gikk Iran løs på minst 3 amerikanske baser i Kuwait, Bahrain og Jordan, med både droner og ballister. Missiler. Nå har ting roet seg ned. Det virker som dette var et kalkulert angrep fra begge sider.
0: Minst 12 personer er drept og mange såret etter at ukjente gjerningspersoner begynte å skyte i Johannesburg forstaden Cleveland i går kveld. Ifølge politiet i Sør-Afrika så skal flere mistenkte personer ha hoppet ut av en bil nær en bensinstasjon før de deretter gikk rundt i området og skjøt mot folk. Deretter skal de ha flyktet av gårde og ingen er til foreløpig pågrepet. Fra 1. januar neste år kan flere norske studenter og lærlinger igjen dra på gratis utveksling til Storbritannia gjennom EU-programmet Erasmus+. Storbritannia forlot ordningen etter brexit, men Norge og Storbritannia har signert en ny avtale om tettere samarbeid, skriver nettavisa Uniforum. Det betyr at de som reiser gjennom dette programmet slipper å betale skolepenger. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Du hører frokostradioen med Tom Erik Sørensen i NRK P+.

Dette var Hank Williams I frokostradioen, Jambalaya. Vi skal ganske straks om, ja, om faktisk om bare om 2,5 minutter, så skal vi snakke med Kenya, ambassadøren I Kenya I Hallo Verden, rett etter Gurin Hagen.

0: synes det er litt dårlig å tenke på, at Guren Hagen fikk altså gitar av foreldrene sine I konfirmasjonsgave, og da skrev han denne sangen, hyllesten til Alf Prøysen. Det ganske stas å tenke på, synes jeg. Hallo verden, hallo Kenya og Nairobi. Ambassadør Siv-Katrine Mo, god morgen.
1: God morgen.
0: Du, skulle du gjerne ha vært I Kenya nå?
1: Det skulle jeg, men jeg faktisk I Oslo I forbindelse med Kenyas president sitt besøk til Norge I går.
0: Ja. Følger du presidenten når han ut og farter, I hvert fall når han farter til Norge da?
1: Når han reiser til Norge så må jeg være med. Ja. Og det var en stor opplevelse I går og et veldig fint besøk. Mm. Og historisk, fordi det første gang et statsoverhode fra Kenya besøker Norge faktisk. Ja. Selv om vi har vært partnere I over 60 år.
0: Hvordan går det an å si det om en president? Hvordan kar egentlig han Ruto?
1: Ja, han veldig energisk og veldig tydelig på hva han vil si og snakke med Norge om. Mm. Han kom hit med en klar plan om hva han hadde lyst til å fortelle og hva han synes det viktig å forklare, da, både om Afrika og Kenya og samarbeidet med oss.
0: Mm. Mm. Men Siv-Katrine, du er ambassadør da, og har tilhold I Nairobi I Kenya. Hvordan land er Kenya egentlig?
1: Kenya et viktig land I Afrika. Det et åpent demokratisk samfunn. En stor økonomi, 7. største I Afrika, mm. og den største I Øst-Afrika. Stor ung befolkning, over 75% av befolkningen under 35 år. Så et store ungdomskull, mye energi, mye innovasjon og entreprenørskap, og mange som vil veldig mye. Så det store forskjeller også I Kenya. Det mange rike, det også mange fattige. Så det et komplekst land med veldig store ressurser, og som vil opp og frem I verden.
0: Mm. Kommer de seg opp og frem I verden da?
1: Ja, det vil jeg si. Det en økonomi som vokser. De opptatt av å knytte bånd med mange land I verden, inkludert Norge. Så ja, det gjør de. Det et stort marked også for norske og europeiske bedrifter etter hvert. Så det vil jeg si de gjør.
0: Men det er jo sånn at når jeg skulle si sambygdingen av meg og deg, som nordmenn, ja, når vi skal ut og reise og vi skal oppleve det som ja, det afrikanske kontinent har å by på, så det jo ofte Kenya, eller gjerne nabolandet Tanzania, som feiden går til.
1: Ja, det jo et veldig attraktivt sted for turisme. Kenya og Tanzania har veldig mye dyreliv, som et av de kanskje få stedene I verden hvor det fortsatt mye av det. Mm. Så det et utrolig flott land å oppleve, med tanke på å oppleve natur og dyr. Og det også en lang kyst, så det med strender, så det flott for badeferier. Så Kenya veldig mye å by på for turister.
0: Har du som ambassadør vært I hver eneste krik og krok av Kenya, landet ditt?
1: Det har jeg planer om å være, men foreløpig så har jeg ikke rukket det. Jeg har bare vært der nesten et år.
0: Ja.
1: Men det viktig å reise rundt da, for å forstå landet og oppleve ja, mest mulig. Så jeg prøver på det innimellom slagene. Jeg har I hvert fall vært på kysten og også vært på safari en del ganger. Jeg synes det veldig veldig spennende og flott å oppleve den naturen som I Kenya, som veldig variert.
0: Mm. Nå vet du ikke, jeg har alt innhold I din arbeidshverdag, selvfølgelig, Siv-Katrine, men jeg må jo si at du må klippe deg litt I armen en annen gang enn å si til deg selv hvor heldig du som får lov til å fære sånn.
1: Ja, det helt sant, og jeg gjør faktisk det innimellom. Det en utrolig spennende jobb. Få møte så mange interessante mennesker hver eneste dag. Få lov til å jobbe med å styrke samarbeidet mellom Norge og Kenya og andre land. Vi dekker ikke bare Kenya, vi dekker også Somalia. Mm. Vi en FN-delegasjon I Kenya, og vi jobber også med Sudan. Så det ja, jeg kjempeheldig. Det helt riktig.
0: Ja, men du, helt til slutt, det jo, vi sa jo at mange nordmenn reiser ned i den delen av det afrikanske kontinentet, Kenya og Tanzania. Nå vet jeg jo at det ligger et stykke unna allikevel, da, men har du vært på Kilimanjaro?
1: Det jo min drøm, men foreløpig har jeg ikke vært på den toppen, men det håper jeg får oppleve en gang, for det som veldig mange andre nordmenn, så elsker jeg jo fjell. Mm. Så planen å først gå på Mount Kenya, som Kenyas høyeste fjell, ja. Og så kanskje en dag på Kilimanjaro. Det er min store drøm.
0: Det, det må være noe vakkert at Siv Katrine må ta bilder av seg selv oppe på Uhuru Peak.
1: Det håper jeg kan skje en dag.
0: Ja, det gjør det, vet du. Men du får leve det innimellom. Leve det gode liv i Kenya, Siv Katrine.
1: Tusen takk for det, og takk for en hyggelig prat.

0: Dagens 50-åring på NRK PN+.
1: Dagens 50-åring er Captain Antonil og Shop Around, som toppet Easy Listening-lista i USA 5. juni 1976, nøyaktig ett år etter gjennombruddet deres Love Will Keep Us Together. Det var den fjerde gangen duoen toppet den der lista. Captain het egentlig Daryl Dragon og fikk tilnavnet Captain Keyboard mens han spilte keyboards i The Beach Boys fra 1967 til 1972. I 1972 ble også Tony Tenille med i The Beach Boys på keyboards og kor, og ble bandets eneste Beach Girl. De to fant tonen sammen, både musikalsk og romantisk. Den fikk sin første hit med en Neil Sedaka-låt, Love Will Keep Us Together, i 1975, og gifta seg senere det året. Paret fikk både kjempesuksess og anerkjennelse, særlig blant voksne. I anledning USAs 200-årsjubileum ble de invitert til å spille i Det Hvite Hus for den britiske dronninga og den amerikanske presidenten. Duoen hadde også et eget TV-show der det ble framført sketsjer og musikk. Singelen Shop Around handlet om ei mors råd til sin sønn om å finne seg ei standsmessig dame til å gifte seg med. Låta ble skrevet og framført av Smokey Robinson and the Miracles i 1960. Med Captain Tenille og Tony Tenille på sang, så handler den om ei mors råd til sin datter om å finne seg en sansmessig mann å gifte seg med.

0: med det. Når Leonard Cohen fremfører den her, ja, må vi liksom bare ha med oss nærmest det siste også. Det klinger godt ut av Halleluja til Leonard Cohen. Nå klokka ni, og rett etter det så kommer radiodoktoren I studio.
1: Dette NRK Nyheter, nå klokka ni. Oslo kommune håper en app på telefonen kan hjelpe unge å kutte skadelig kokainbruk. I går ble det offentliggjort en stor undersøkelse som viser at unge I Norge I Europatoppen I kokainbruk. Nå har Oslo kommune startet arbeidet med å utforme en egen kokain-app. Alexander Smith jobber som ruskonsulent I bydel Frogner I Oslo, og han tror den nye kokain-appen kan hjelpe mange som sliter med problematisk rus.
2: For de ungdommene som velger å oppsøke oss for å få hjelp og refleksjon, samtaler, veiledning, så bruker vi denne appen I tillegg som et bristgjørende verktøy. Og så kommer ungdommene inn og ser på appen og fyller inn der de synes det interessant. Og så bruker de det selv for å måle, okay, hvor jeg nå I veien på å stå mer og mer I en hverdag uten bruk av rusmidler.
1: Prisveksten var på 3,1% det siste året, det viser konsumprisindeksen til Statistisk sentralbyrå som ble presentert I dag. Matvareprisene steg litt mer, 3,4%. Prisveksten har I flere år vært langt over Norges Banks mål på rundt 2%. En 30 år gammel mann som siktet for drapsforsøk etter et knivangrep I Belfast fremstilles for varetekt I dag. En mann I 40-årene ble alvorlig skadd. Hendelsen utløste voldsomme opptøyer I den nordirske byen I går kveld. Politiet ble angrepet, og biler, hus og en buss ble satt I brann ifølge BBC. I Kongo nå nesten 600 personer bekreftet smittet av Ebola. 115 av dem døde ifølge myndighetene. 22 bekreftet friske igjen. Utbruddet startet I midten av mai og berører tre provinser som lenge har vært preget av væpnet konflikt. 4 av 10 mener det greit å søke om fri fra skolen for å reise på ferie, det viser en undersøkelse Norstat har gjort for NRK. For 3 år siden så begynte rektor på Manglerud skole I Oslo, Solvor Vasshus, arbeidet med å stramme inn på søknader om fri, og å minne foreldre på at elevene viktige for hverandre.
3: Altså, det jo helt forsvarlig å ta barnet ut av skolen noen dager. Det skjer jo, det går fint for stort sett absolutt alle barn. Det ikke det det handler om. Ditt barn betyr noe for din klasse hver eneste dag. Og hvis feriene skal, før og etter ferien skal det være reduserte klasserom på det jevne, så ikke det en skole som, det ikke verdier som vi kan.

0: står for.
1: Offrene for NAV-skandalen tildelt fritt ords honnør. Prisen gis til foreningen for NAV-skandalens offre og for innsatsen deres med å avdekke myndighetenes feiltolkning av EØS-regelverket. Det førte til at mange nordmenn ble urettmessig dømt for trygdesvindel. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Du hører frokostradioen med Tom Erik Sørensen i NRK P+.

I Should Have Known Better, sang The Beatles i frokostradioen. Radiodoktoren er på plass i studio, rett etter tre små kinesere.

0: Tre små kinesere i frokostradioen. Dette var alle mann. Eldre i dag er friskere enn for en del år siden, 20-30 år siden, men antallet demenstilfeller blir jo høyere på grunn av et økende antall eldre. Og dette får vi jo beskjed om stadig vekk, og så blir vi påmintet dessverre mange i sin nærhet også, at demens er ganske vanlig. Radiodoktor Torgeir Fermestad, velkommen inn i studio.
1: Takk.
0: Ja, det er vel dette er en realitet som dere medisinere merker også sikkert.
1: Ja, for sånn som du sa i innledningen, så er jo antall eldre nå. Siste oppdatering fra i fjor tyder på at det 115 000 mennesker i Norge har demens.
0: Hvordan reagerer folk flest på det når de kommer inn på legekontoret til deg og andre leger, Torgeir? Er det en frykt i kroppen som skriker ut mot demens?
1: Ja, det vil jeg si opplagt. For det første, så, som fastlege, så opplever jeg jo at en del med demens, det er ikke de som kommer, nesten tvert imot. Det er gjerne datter, ektefelle, andre nære pårørende som er bekymret. Eller, sånn sett. Og den bekymringen, den er jo veldig utbredt, fordi alle av oss har vel kjent, eller på nært hold, en person som har vært rammet av demens. Og det er klart det å se et menneske som man kjenner veldig godt, som stadig langsomt forandrer seg og blir en helt annen personlighet, helt ugjenkjennelig, det er en veldig tøff prosess. Og det gjør nok at veldig mange bekymrer seg egentlig, slik at bekymringen i seg selv, den kan av og til bli en helseplage i seg selv, altså at man går rundt og bekymrer seg for, blir det noe som rammer meg også?
0: Ja, men det er jo noen som opplever dette, som sier at det var som å miste sin nære to ganger. Altså, først med en sånn lang segpinning og en fading, og så da når livet er et slutt, kanskje noen år etterpå.
1: Ja, da er det en veldig god beskrivelse av virkeligheten det, og det tror jeg mange vil kjenne seg igjen i.
0: Men er det vanskelig å få... Du sier at mange kommer på vegne av noen, altså bekymringsmeldingene kommer ifra folk som står nært. Er det vanskelig for en som begynner å bli dement, eller som har blitt dement, og innse dette selv, eller er det litt ulikt det også?
1: Vi er forskjellige som personer og individer, og det er nok en veldig forskjellig måte hvordan hver en person liksom håndterer og takler dette. Ja. Så der er det forskjellige måter dette fremstår på. Og så er det en ting som jeg ønsker å ta litt opp på, det som kalles mild kognitiv svikt.
0: Ja.
1: For det er noe som er ganske vanlig, men vet undersøkelser har vist at personer over 70 år, så er det 1 av 7 som har såkalt mild kognitiv svikt. Og det defineres som en lett redusert hukommelse, også eventuelt lett redusert evne til tenkning og oppmerksomhet, sammenlignet med andre på samme alder. Og der, av de er det jo veldig mange da, som bekymrer seg for nå dette begynnende demens. Men det er bare 1/3 av de som utvikler demenssykdommen da. Så det er lov å glemme et eller annet navn og hva het nå enn han tidligere arbeidskollegaene møtte på gata der, altså, ja. Uten at det betyr at du har begynnende demens.

0: Men der tror jeg mange kjenner seg igjen da. Undertegner det også, for å si det sånn, at du merker at åh, jeg har glemt det der, nå klarer jeg ikke å komme på hva det var, og da begynner han å bekymre seg for at det noe alvorlig gærlig, så det ikke noen grunn til det altså.
1: Ja, tja, altså, en av 7, nevnte, kan vil utvikle demens som de som har...
0: Ja, men jeg begynner ikke å bli dement fordi om jeg mister et navn.
1: For all del ikke det, nei, og som fastlege så opplevde jeg mange pasienter, både 40-50 års alderen også, som bestiller time fordi de nevner sånne situasjoner at de glemte hvor de hadde parkert bilen og et cetera, og begynner... Altså sånne enkle hendelser at de glemmer, men det noe helt annet enn demens, det mer stress og alt for mange tanker.
0: Hva sier du til folk da som kommer og sier at jeg må få en undersøkelse, altså for at jeg tror jeg begynner å bli dement, eller jeg feil med å miste grepet på dette livet?
1: Nei, jeg kan jo for eksempel stille spørsmål, hva spiste du til middag i går?
0: Ja.
1: Det jo bare et kontrollspørsmål, så hvis de svarer det med en gang, altså, så jo sannsynligheten i hvert fall veldig mye lavere at det noe sånn, sviktige mentale funksjoner.
0: Men synes du det lurt, Torger, om mistanken er sterk eller svak eller ubegrunnet eller begrunnet eller uansett, er det greit å kunne ta en sånn test da, for å få avdekket det? Hva synes du det?
1: Ja, altså det kommer jo an på at disse stressa 40-50-åringene som glemmer sånn dagligdagse ting, da vil en enkel samtale...
0: Men det kunne jo være syrrehue hele livet.
1: Ja, jo da, det finnes der også, ja. Men vi har jo fastlegen har også enkle sånn skjema man begynner med, altså noe så... Som vi tester da på standardiserte spørsmål, og da kan si noe om dette... Er en mistanke som vi bør gå videre med å utrede der, og da er det jo snakk om å hente inn pårørendes funksjoner og synspunkter også, som veldig viktige i denne sammenhengen, og litt sånn tidligere historikk, og eventuelt hvis vi en fastlege i tvil, så har han noen mulighet til å henvise til så geriatriske poliklinikker og da, hvis man selv er i tvil, men mange fastleger vil jo klare fint å ordne opp i dette og stille en presis demensdiagnose, så det vil man gjøre i de fleste tilfeller, ja.
0: Torge Fjellmestad, det er jo jeg også, som jobber som programleder i radioen, jeg får jo litt kjeft av og til, også fra lytterne. De er veldig snille med meg, men av og til så får jeg litt sånn kjeft, fordi at vi snakker for mye om demens. Det blir så nedtrykt av det, for at det er så skummelt. Skjønner du det?
1: Ja, absolutt, da, ut fra det vi startet med å si, at det er, så å si alle har opplevd en nærstående person som har fått demens, og da blir man skremt av dette. Men det bringer meg også inn på liksom å si, hva kan vi gjøre, og finnes det noe vi kan gjøre? Ja, det gjør det faktisk da. Det finnes ganske mange tiltak som kan redusere risikoen for demens.
0: Og det skal vi snakke om ganske snart, Torger, og få de gode rådene ifra deg. Men det kan komme noe vakkert ut av med demens også. Dette her er et musikalsk møte som Åge Aleksandersen hadde for noen år siden.

0: Dette var Benken, det var Åge Aleksandersen som sang. Radiodoktor Torgeir Fjermestad i studio, og vi driver å snakke om demens i dag også, Torgeir. Og du sa da at vi skal gi noen gode råd nå om hvordan man kan forebygge dette. Det bare å komme godsakeren med en gang, Torgeir.
1: Ja, det det heldigvis slik at det engelske tidsskriftet Lancet, som et av de mest renommerte medisinske fagtidsskriftene, de publiserte i 2024. Ja. En veldig sånn fin oversikt over, og de påviser 13 tilstander som kan medvirke til demens, altså, og som det noe å gjøre med, kan du si. Og summen av alle de tilstandene, det gir en risikoreduksjon på 45%.
0: Det er nesten halvparten, det.
1: Ja, det faktisk halvparten, ja, så nesten, ja. Og det jo egentlig en positiv nyhet, synes jeg.
0: Ja, ja. Hva skal gjøre da? Har du liksom noen headlines der, du?
1: Ja, de to viktigste, fordi den summen 45%, det gjelder alle faktorene da. De to viktigste, som er anslått 20% risikoreduksjon, ja. Det er tidlig hørselstap, og det kan man gjøre noe med. Man kan gå til fastlegen og få en henvisning til ørenesalsspesialist og få høreapparat. Mm. Gratis dekkes av trygden.
0: Ja.
1: Og så er det høy LDL-kolesterol, og det kan man også gjøre noe med. Nyere forskning viser nok at LDL-kolesterol, altså den såkalt skadelige delen av kolesterolet, det er nok mer fremhevende nå enn total kolesterol da, men de som har veldig høyt LDL-kolesterol, der bør man gjøre tiltak, og det kan blant annet gjøres med kostholdsendringer og medisiner, og hvis det veldig høyt da.
0: Så spis sunnere må være stor overskrift her da?
1: Absolutt, det jo en faktor, og så kommer det to andre faktorer som bidrar med å være med 5%, ja. Det er lavt utdanningsnivå, som altså, i tidlig livsfase da. Det er bare den assosiasjonen, den er påvist at de som har lavt utdanningsnivå, de har altså 5% større risiko. Og så er det sosial isolasjon sent i livet da, og det har vi jo sett som i hvert fall alle vi fastleger, og folk flest også ser det nå et ekte par som har vært veldig godt sammensveiset i 60 år, og så dør den ene, og så blir den andre sittende alene, og så er nok risikoen for demensutvikling større.
0: Men det der, de tingene,

0: Der henger jo ofte sammen dem, altså jeg ser jo paralleller med at altså, det sosiale har mulighet til å forsvinne. Hvis du begynner å høre dårlig, du klarer ikke å henge med i samtalene, og da blir det litt mer isolert, så da er du inn i en sånn, da begynner snøballen å rulle nærmest da.
1: Ja da, det er helt klart det, og det går på liksom noen, er det sånn en barnsammenligning, noen sier at, man, at hjernemusklene må også trimmes, altså, på, altså man vet jo at alle muskler ellers i kroppen, de må jo holdes i trim,
0: ja.
1: Men hjernene må faktisk også holdes i trim, og da med utfordringer på og sosial relasjoner er jo en veldig fin måte å holde hjernen i trim på, i tillegg til andre.
0: Er ikke så verst med et kryssord, eller da?
1: Kryssord. Lære et nytt språk når du blir pensjonist, for eksempel. Det er mange utfordringer man kan finne, og så gjelder
0: det ja, men vi er da blitt så, blir da så tungnem når vi blir gamlere, enten det er å lære å spille gitar, eller å lære et nytt språk, og sånn. Det går jo mye treggere. Vi har litt vanskeligere for det.
1: Det gjør jo det nok, det er variasjoner der også, men så har man også mye bedre tid, vet du, når man blir gammel da.
0: Ja, har tida til å sitte og øve.
1: Ja.
0: Men er du bekymret for den økende demensen ute i samfunnet, Torgeir Fimstad, som lege?
1: Ja, jeg tror alle er jo bekymret på et visst nivå i hvert fall på dette, og det er klart at nå er var det senest i går i nyhetene med riksrevisor som da sier at kommunen er ikke forberedt på å håndtere hjelpeapparatet i forhold til demensbølgen.
0: Ja, og det blir jo ikke noe likere av det, hvis du ikke får hjelp hvis du blir dement også.
1: Det er sant, ja. Da. Men samtidig må vi huske det at dagens 80-åringer er mye friskere enn dagens 80-åringer var for 40 år siden. Altså. Så er de fleste av oss.
0: Er det et bilde på denne sterke, sterke frykten for denne skumle demensen, det at nærmest folk springer fotene av seg for å få tak i denne vaksinen til denne helvetesilden, som også skal hjelpe mot Alzheimers?
1: Ja, der har du også et konkret eksempel, og det har selvfølgelig å associere vaksinen med også virker på demens. Det har jo vært en ganske bra hjelp for bruk av vaksinen, da. Men vaksinen er bra den, så den, altså, den ble laget for å beskytte mot helvetesild, og helvetesild er jo en, ja, det sier jo nesten som navnet sier, så er ikke det noe særlig hyggelig, og ca. 30% av befolkningen vil gi et livsløp få helvetesild.
0: Ja.
1: Og så er det nok bare et sted mellom 10-20% som får denne her kroniske smerteforløpet. For de aller fleste så er det jo bra i løpet av 4 uker.
0: Mm.
1: Men så er det 10-20% som får det kroniske forløpet. Og det er høyere dess eldre du er. Så, og den har veldig god Shingrix, som heter, veldig god effekt. Vi har vist minst 97% beskyttelse i 11 år. Og det er det som er dokumentert, og det virker nok at det er flere år enn 11 da. Men så er det jo vist det at tidligere studier viste jo at de som hadde tatt vaksinen, de hadde også lavere risiko. Her var det tall som viste så mye som 27% risiko i å få demens. Men så er jo dette sånn en feilkilde ved sånne studier, at man påviser en assosiasjon, altså en sammenheng, og det er ikke det samme som en årsakssammenheng. For det vi vet er at de første som tar en ny vaksine, det er gjerne de ressurssterke, de opplyste, de som er mer helsebevisst, og så sett så er jo de en gruppe som har atskillig lavere risiko for å få demens uansett. Sånn sett, det er ikke et såkalt selektert utvalg i befolkningen, det er ikke en sånn gjennomsnittsbefolkning.
0: Nei, og så koster det også mye for denne vaksinen også, sånn at det er jo dem som har relativt god økonomi som kan koste på seg dette.
1: Jo da, det koster 4500 for 2 doser da, som man må ta. Og så er det nå under vurdering fra helsemyndighetene om altså personer med redusert immunforsvar skal få denne på såkalt blå resept.
0: Ja. Har du noen nyheter der da? De har ikke kommet frem til noe? Ja.
1: Nei, det er sånne ting tar lang tid å saksbehandle. Også, det, men jeg tipper det siden et års tid, så vil det jo foreligge et eller annet. Men vi som er sånn nordlønne friske oppegående, vi må dekke dette selv da.
0: Ja, og vi kan spise sunt og bevege oss mer og løse kryssord og lære oss et nytt språk og gjøre de tingene der.
1: Absolutt, det er uansett veldig artige tiltak, og så kan vi kose oss mens vi gjør det, og så vet vi at det også kan redusere risikoen litt for demensutvikling.

Brødrene Bellamy, eller Bellamy Brothers i frokostradion Let Your Love Flow. Du klar for dagens inngangsspørsmål til nøtteknekkeren nå? Skal du få det her. Denne dagen, altså 10. juni, en nasjonaldag i et land som en gang var Europas ledende kolonimakt, en av dem i hvert fall. Landet har vel 10 millioner innbyggere, en lang kystlinje, og flagget i hovedsak rødt og grønt, men også med innslag av gult, hvitt og blått. Hvilket land det vi skal frem til i dag? Dette landet som en gang var en av Europas ledende kolonimakter. Gå inn på NRK Radio-appen, søk opp frokostradioen, og så avgir du svar der, og det riktig? Ja, da kan det hende at det du som blir dagens deltaker. Jeg har sagt det før, men det lønner seg å hive seg ut i det. Den som ikke deltar har ikke noen sjanse til å vinne.

0: Down on the Street, dette var Shaka Tak, som gruppa heter, I frokostradion. I klassiske eventyr så bruker jeg gjerne prinser og hvite hester å komme I tospann, og akkurat den teorien holder forfatter Gunn-Marit Nisja fast ved. Hun har nemlig allerede møtt hesten.
1: Det sies at det alle jenters drøm. Prinsen på den hvite hesten. Men det ikke så verst om de kommer hver for seg heller. Jeg drømte om å bli hestejente som barn og leste hestebøker opp, ned og I mente. Men først som voksen fikk jeg muligheten. Da bodde nær en dame med stall og flere hester, og jeg spurte om ikke hun trengte en ekstra stalljente. Det jeg ikke var forberedt på, det var møte med den hvite hesten. Pastor, som han het. Riktig nok så hadde jeg sett den ute på beite, nesten som noe overnaturlig, skinnende hvite dyre mot det irrgrønne graset. Han var som kløpt ut av en eventyrbok. Pastor og jeg nærmet oss hverandre forsiktig og nysgjerrig. Jeg opplevde at han var en sart og vennlig sjel. Jeg kunne stole på at han sto rolig når jeg løftet på fotene hans, og han kunne stole på at jeg var forsiktig med ørene hans da jeg la på en grima. Det var ingenting som å stå helt tett inntil den store varme kroppen, og holde godt rundt nakken hans, og klemme ansiktet mot det myke skinnet. Der kunne jeg både snakke ut og gråte ut, og hente noe til styrken hans på en måte. Det eneste han ville ha I betaling for terapien, det var en gulrotbit fra lomma. Men en dag kom telefonen. Pastor skulle selges, og kom til en plass hvor han kunne brukes mer. Jeg skal innrømme at det grein I dusjen, like hardt som om han skulle ha blitt leid på slaktebilen. Fortsatt så kommer over noen sånne selfie av meg selv med den hvite hesten på telefon, og så kjenner jeg den såre kombinasjonen til savn og ekte kjærlighet. Jeg har tenkt at nå som den hvite hesten ute av livet mitt, så nok prinsen den neste som kommer. Og hvis jeg blir like glad I han som I den hvite hesten, så skal vi nok leve lykkelig alle våre dager. Takk for at du hørte på. Jeg heter Gunn-Marit Nisja.

0: Billy Swan var på tilbudssida. Let me help og I can help og I det hele tatt. Magne Løvre, trenger du noe hjelp I dag du til å få godt selskap på lufta?
1: Ja.
0: Gjør du?
1: Jeg gjør det faktisk, ettersom du spør.
0: Ja.
1: Fordi vi skal ha... Jeg vil veldig gjerne ha hjelp fra lytterne våre. Så
0: ja.
1: Vi utmerkede lyttere. For I dag tenkte jeg å spørre dere som hører på godt selskap,
0: mm.
1: om du husker en lærer... spesielt godt en lærer du hadde og som kanskje betydde noe spesielt det jo sånn at lærerne, dagens lærere snart tar sommerferie da, vet du
0: ja, ja, ja, ja, ja.
1: Og det gir oss en mulighet til å snakke om læreren
0: jeg tror jeg husker de fleste lærere mine men det, noen det? Som, ja. Men det noen som har satt I djupere spor ja. Det det.
1: Ja, ja, det akkurat det men jeg husker lærerne jeg har hatt alle ja. Sammen, jeg gjør det ja. Så det, og det jo som du sier de jo, var jo forskjellige lærere jo forskjellige, de jo mennesker, enkeltmennesker og noen sett et skikkelig avtrykk I et liv og jeg vet jo at det finnes lærere som faktisk har betydd mm. veldig mye for enkeltmennesker og jeg helt sikker på at noen av våre kjære lyttere har noen historier om lærere som de aldri glemmer.
0: Men for å fortsette denne tematikken som jeg og Torge Fjermestad, radiodoktoren, snakket om nettopp da,
1: ja.
0: Dette med demensen. Husker du navnet på alle?
1: Ja.
0: Ja. Du utenfor faresonen, Øvre.
1: Nei, jeg ikke helt det, for jeg må tenke meg litt om nå. Så jeg skal ikke skryte på meg at jeg husker navnet på riktig hold, men nesten alle, jeg tror det da.
0: Ja. Jeg føler at vi kommer ganske langt hvis vi husker vårt eget navn.
1: Ja.
0: Jeg har glemt det en gang her, skjønner du.
1: Har du det?
0: Ja, ja, ja, ja. Jeg var ferdig med sendingen det mange år siden da.
1: Ja.
0: Og så skulle jo nyheten komme. Og så klarte ikke å lete frem mitt eget navn I hodet, og sånn, så plutselig så kom dagsnyttkjenningen og tok meg.
1: Nei.
0: Jo.
1: Så, ja. Men forhåpentligvis da, så har du vært så mye på lufta din gangen nå, Tom Erik, at lytterne, de vet hvem du var uansett.
0: Ja, de som ikke visste det. Ja, nei, jeg vet ikke. Men en og fortsatt.
1: Ja, du jo det.
0: Ja, ja, ja.
1: Og
0: godt
1: er nå det.
0: Ja.
1: Veldig mange som glad for det, Tom Erik.
0: Ja, du.
1: Ja. Men læreren, ja,
0: ja,
1: det liksom hovedtema I godt selskap I dag. Så jeg kan jo si allerede nå at nøtteknekkeren
0: ja.
1: Kommer I dag litt senere enn vi vanligvis har den da.
0: Og gjør det?
1: Ja, så den kommer klokka 11:30 omtrent.
0: Ja. Men folk har jo begynt å svare, og jeg har jo servert inngangsspørsmålet, og folk jo I gang med å svare, så jeg tror ikke du blir alene der, eller?
1: Neida, det veldig bra. Så det I can help. Jeg kan, det kan lytterne I PN Plus gjøre, de ordene kan de gjøre til sine.
0: Mm. Magne Løvre?
1: Ja?
0: Husker du filmen Englagård?
1: Åh, oh. Englagård, ja.
0: Du sukker, du?
1: Ja.
0: Ja,
1: jeg sukker over, ikke minst over Richard Wolff.
0: Ja. Oh, ja, ja, ja. Men det er noe, en får noe bilder I hodet med en gang, og bare vi hører titelen på sangen som står på plattlista nå,
1: ja.
0: Det Henning Kvitnes da, fra Holden, som sjunger, for å si det sånn.
1: Ja.
0: Ja, jenta I Englagård.
1: Åh, fint.
0: Åh, skal få den her nå på vei ut.
1: Takk.

Kom som ho der, jenta i Endla gård, sang Henning Kvitnes i frokostradion. Vi skal gi deg et lite tips på en film. Du skal få en filmanmeldelse rett etter Vaselina Bilbøggers.

tidenes mest kjente regissører er klar med en ny kinofilm. Mannen er Steven Spielberg, og filmen heter Disclosure Day, og NRKs kritiker Birger Westmo sier at dette er en science fiction thriller som skaper både undring og interesse, og filmen har Norges premiere i dag. People have a right to know the truth. It belongs to

0: 7 billion people.
1: What is it?
0: You won't believe me if I told you. So I'm gonna show you.
2: Regissør Steven Spielberg har i snart 50 år pirret vår kollektive fantasi om besøk fra stjernene. Disclosure Day har kanskje ingen direkte uttalt forbindelse til hverken nærkontakt av tredje grad fra 1977 eller E.T.-gjesten fra verdensrommet fra 1982. Man kan likevel se for seg at de her tre filmene foregår i samme univers, bokstavelig talt. Spielberg har igjen laget en forrykende sci-fi-thriller som stiller noen store eksistensielle spørsmål som all starter med «Hva om?». Som alltid er han en krøpper til å bevare spenninga og engasjementet for avsløringa som loves i filmens titel «Holdes lenge på en armlengdes avstand». I tillegg har Spielberg åpenbart en varm kjærlighet for sine figurer som gir Disclosure Day et stort hjerte og en klar mening utover å være en ren spenningsfilm.
3: Daniel Keller.
0: Who is this?
3: Do not go back to the house. They found you. I don't know who you are, but they're gonna kill you.
2: Historien har tre hovedfigurer. Josh O'Connor spiller Daniel Kellner, en dataekspert som har stjert hemmelig informasjon som han ønsker å dele med verden. Emily Blunt spiller TV-meteorologen Margaret Fairchild, som plutselig begynner å snakke fremmede språk og har kunnskap om ting hun ikke kan vite noe om. Colin Firth spiller Noah Scanlon, lederen av det private selskapet Wardex, som forsøker å spore opp både Daniel og Margaret før de sprekker sine hemmeligheter. Men hvorfor alt det her skjer heller Steven Spielberg og manusforfatter David Kopp klokelig et lokk på gjennom store deler av filmen. Det skaper en undring og en interesse som aldri slipper taket gjennom 145 kjappe og innholdsrike minutter.
4: The human race cannot accept what we know. We need to stop it. Anyway, we can.
5: What am I doing?
2: For en som vokste opp med Spielbergs grenseløse fantasiunivers, gir det en klar følelse av dyp takknemlighet å få en ny film fra mesteren i 2026. Disclosure Day er imidlertid mer enn en nostalgitripp, for den har et aktuelt bakteppe som speiler samtidens uro, både på den hjemlige og internasjonale arenaen. Samtidig kan man få inntrykk av at noen utenfra observerer menneskehetens dårskap, litt som i James Camerons The Abyss fra 1989. Det er veldig mye ved Disclosure Day som jeg ikke nevner her, men som du skal få oppdag selv. Et snarlig besøk til nærmeste kinosal er absolutt å anbefale, som det alltid er når Spielberg er i slaget.
1: Hva skal du gjøre?
0: Full disclosure. To the whole world.
6: Terningkast.

0: hver gang man ser en...
1: Her NRK Nyheter, klokka 10. I Nord-Irland ble flere busser, boliger, bolighus og butikker stukket I brann I Belfast I går kveld og utover natta. Maskerte personer har demonstrert flere steder I byen. Bakgrunnen et knivangrep utført av en afrikansk mann som nå siktet for drapsforsøk. Dette ikke første gang slik angrep fører til bråk, det sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
0: Hver gang man ser en alvorlig voldshendelse begått av en innvandrer eller asylsøker eller ofte da person med mørk hudfarge, så ser man at det resulterer I en voldsom aktivitet på sosiale medier og deretter opptøyer I britiske gater. I forrige uke rapporterte jeg fra Southampton om en tilsvarende situasjon der. Det mange slike hendelser som setter sinnene I kok. Nordiske politikere kaller dette I dag for regnspikka rasisme, mens andre igjen mener at dette setter søkelyset på et asyl- og innvandringssystem som ikke fungerer.
1: Gribblekasta Almås. Prisene I landet steg med 3,1% fra mai I fjor til mai I år, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Dermed inflasjonen litt lavere enn for en måned siden, men likevel langt over målet om 2%. Unnskyld, Espen Kristiansen, seksjonssjef I SSB, sier det meste har blitt dyrere det siste året.
2: Nesten alt jo dyrere nå enn det var for et år siden.
3: Det noe som peker seg ut?
2: Det vi finner litt sånn øverst på lista hvis vi sorterer den fallene, det ting som forsikring og serveringstjenester og noen boligtekstiler I de tallene vi ser for meg.
3: Gardiner har blitt dyrere med andre ord, kanskje?
2: De prisene pleier å svinge en del, men akkurat I mai så var det ganske mye høyere enn et år tidligere.
3: Det noe som har blitt billigere?
2: Det noen få ting. I mai så ser vi at strømprisene var lavere enn det et år før. Og så det en ting som merker seg ut helt I bunnen av lista, og det barnehageprisene.
3: Ja, ting som politisk styrt med andre ord.
2: Nettopp.
1: Intervjuer Marte Kåsa Arntzen. Til tross for krigen I Ukraina bygger Russland opp militærbaser og anlegg langs hele Europas grense. Det viser undersøkelser NRK har gjort sammen med de nordiske allmennkringkasterne DR og SVT. De russiske militærbasene I Petsjenga, nærmest Norge, kan om få år huse 17 000 soldater. Stavet med at fra neste år kan flere norske studenter og lærlinger igjen dra på gratis utveksling til Storbritannia. Det skjer gjennom EU-programmet Erasmus+. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
4: Dette godt selskap med Magni Løvre I NRK PN+.
5: Og I dag skal det handle om lærere. Så hvis du, kjære lytter, hadde en lærer som var noe helt spesielt, en lærer du aldri glemmer, så hører jeg veldig gjerne ifra deg.

0: It Ain't Me Babe, Bob Dylan. Nøtteknekkeren, bare for å ha sagt det, da, den kommer litt senere I dag, sånn cirka 11.30, halv tolv. For nå, når dagens lærere går inn I siste indre før sommerferien, så hører jeg altså veldig gjerne fra deg som vil fortelle om en lærer du aldri har glemt. En som du bestandig kommer til å huske på. Gå inn på NRK Radio-app. Send et par stikkord og telefonnummeret ditt til godt selskap. Vil du være anonym, så det også greit. Altså. I studio så har jeg med meg Einar Hattrem. Velkommen, Einar.
1: Ja, tusen takk.
0: Du altså 67 år med et langt læreliv bak deg. Hvor mange år ble det før du pensjonerte deg for et års tid siden?
1: Jo, det ble mange. Jeg var jo ferdig på lærerskolen I 1984, men de første 10 årene så drev jeg både som lærer og mye andre ting, men jeg har vært fast I norsk skole I Trondheim fra 94 til 2025, så 32 år I skolen kan du si da.
0: Ja, Vi kommer tilbake til Einar Hattrem, for nå skal vi til Vestfossen I Buskerud. Det nemlig der dagens første lytter på tråden bor. Hei, Stein Andersen.
2: Jo, hei på deg.
0: Ja, hvordan står det til I Vestfossen?
2: I Vestfossen det helt perfekt, vet du. Det er sky på himmelen, og det så vakkert. Fuglesang og nydelig blomster og det hele tatt.
0: Ja. Høres veldig fint ut. Du, Stein, snart 80 år. Hvor gikk du på skolen hen?
2: Du, det var en liten, fin skole som het Røkkebergskolen I Vestfossen. Mm-hmm. Og der var det da, på den tida, så var det tre skoler igjen, liksom på hver del av Vestfossen. Da. Men så like etter at vi slutta, så ble det én skole bare.
0: Ja. Men så det en lærer du husker spesielt godt på. Og hva for en lærer var det?
2: Du, han het Johan Grimlin,
0: mm-hmm.
2: og han hadde jeg fra de siste 4 årene, for de første 3 årene så hadde vi 3 søstre, en hvert år bortover, og så kom Johan inn til oss fra 4. klasse. Han var jo på skolen, så vi kjente jo litt fra før, men det var liksom han som overtok kampkommandoen da.
0: Ja, hvordan var han, Johan Grimlin som lærer da?
2: Altså, han var jo ganske atypisk, fordi at han hadde blant annet et begrep som han sa det at når det regner ute, så regner vi inne. Og da satt vi inne og regnet, og vi var veldig, veldig mye ute, for den lå jo ganske naturskjønt til den skolen, og kort vei til enda finere natur.
0: Mm-hmm.
2: Så vi var utrolig mye ute på tur, og han elsket blomster og bier, og jeg vet ikke hva han ikke, han var flink I naturfag, og vi lærte deretter.
0: Ja, men hva det som gjør at du husker han spesielt godt da?
2: Nei, du, det noe som skjedde faktisk, altså for det første så hadde jeg et kjempegodt forhold til han, selv om han var streng, fordi at det var vi gutta, vi hadde litt mye adrenalin på den tiden, så det gikk unna. Men det var faktisk det som skjedde den siste dagen vi hadde på skolen, da Johan skulle dele ut avgangsbevis til oss, eller jeg husker ikke helt hva vi fikk, men vi fikk I hvert fall gode ord som de som var til stede I klassen og med foreldre og sånn kunne høre.
0: Ja, så han sa noe fint om dere alle sammen, så alle hørte.
2: Ja. Men så akkurat før jeg skulle gå ned, jeg husker det sånn I hvert fall, så kikket han på meg, så dro han seg meg litt inntil, og så sa han noe som jeg nesten har holdt skjult helt til nå. Det noen som vet om det da.
0: Mm.
2: Men det han sa, det skal jeg si litt etterpå, men først så det gikk mange år, kanskje, ja, I hvert fall til 1920, kanskje enda litt til, før jeg virkelig forstod hva han mente.
0: Mm-hmm.
2: Fordi at det han sa var, nå må du huske på Stein, sa han. Og ta vare på talentene dine.
0: Det sa han. Ja.
2: Og da tenkte jeg, plutselig så, opp I 20 år, så skjønte jeg at jeg kanskje hadde både 1 og 2 talenter, og da begynte jeg å tenke på det der. Jaha, ja. Var det det han mente?
0: Ja, akkurat. Men hvorfor tok det så lang tid før du skjønte hva han mente? Tror du selv?
2: Nei, det vet jeg ikke. Det gikk unna. Vi var ganske... Jeg skal ikke si at jeg var han sånn, hva heter det nå? Jeg husker nesten ikke hva det heter. Ja,
0: altså, litt rabagast?
2: ja, Rabagast var vel bare fornavnet.
0: Ok. Ja.
2: Nei, da, det var ikke noe, det var ikke noe stygge saker. Vi hadde det moro og fløy og ute, leika og ute og det på skolen, vet du.
0: Men det betyr at du kanskje måtte bli, du måtte få noen år på baken før du virkelig lyttet etter det han har sagt mange år før da.
2: Det er helt riktig. Det er helt riktig.
0: Ja. Så da begynte du å jobbe med talentene dine, for han så at du har noe talent, han.
2: Ja da, og så tolka jeg den sånn at også det at jeg skulle passe på talentene, men også det å bruke sjansen når den kom.
0: Ja.
2: Så det har jeg også prøvd å være flink til da, så selv om det liksom ikke er akkurat i min gate, så er det noen som spør om kanskje du kunne tenke deg å prøve det, så tenker jeg meg å prøve, så prøver jeg det. Så ja. Det har gått bra.
0: Det har det. I 80 år har det gått bra.
2: I hvert fall for meg da.
0: Ja, ikke sant. Men det er jo litt snedig at en sånn setning fra en mann som du hadde respekt for, kan bety så mye da.
2: Ja. Men han, ja da, jeg var veldig heldig, fordi at det var ikke alle som hadde like godt forhold til han. Sånn det jo i verden.
0: Ja.
2: Men vi klaffet godt sammen, og det gikk bra. De fleste gjorde det.
0: Ja, nettopp. Kan du si ett ord om hva som var talentene dine da? Hva var det han så hos deg?
2: Ja, altså det han så var nok en

0: nysgjerrighet på alt.
1: Ja.
0: Og så drev jeg jo, hadde jo allerede da begynt å pusle med litt guttemusikk, og eller, det var jo jenter der til og med i guttemusikken, og så hadde vi jo, så begynte jeg å skrive, jeg var ganske flink til å skrive stil da.
1: Ja.
0: Så det å skrive, det inspirerte meg til, og vet du, så det var skriving og musikk, og det har jeg holdt på med mye da.
1: Ja, så bra. Og hør at han Johan Grimlin, han sa en setning, kviskra en setning til deg i det du gikk ut av skolen, som du har tatt med deg videre. Takk skal du ha for historien, Stein Andersen, så får du ha en riktig fin dag fortsatt i Vestfossen.
0: Jo, tusen takk, og ha en like god fin dag dere også. Ha det bra.
1: Ha det.

0: man må ha evnen til å formidle. Man jo en formidler, selv om kanskje i mindre grad enn før, så evnen til å formidle veldig viktig. Og skal man formidle, så må man kunne faget sitt, eller fagene sine. Men det aller, aller viktigste alltid for meg er evnen til å se eleven, til å se enkeltelevene, og bygge relasjon til elevene. Det er nøkkelen til å bli en god lærer, etter mitt syn.
1: Ja, det ganske, kan være ganske krevende. Det en klasse med veldig mange elever og utrolig mye forskjellige behov.
0: Det kan det, og det er det. Og det har ikke blitt noe lettere med tida, tror jeg heller. Men ikke desto mindre like viktig.
1: Ja, men du sa jo selv nettopp at en er kanskje i mindre grad formidler nå enn før. Hva mener du med det?
0: Nei, jeg mener jo at lærerrollen har jo endret seg veldig på de årene her. Altså, når jeg begynte på skolen for mange 50-60 år siden,
1: ja.
0: så var det jo læreren som snakket til elevene, og elevene hørte etter. Men nå er det jo mye, mye større grad av elevmedvirkning, og lærerne jobber også i mye større grad i team, og det er andre yrkesgrupper inne i skolen, så det kan egentlig ikke sammenlignes.
1: Nei, det var nettopp det vi skal komme tilbake til det. Er det en lærer du selv husker fra din egen skole til NR?
0: Ja, det er jo mange, men det er jo spesielt en jeg vil trekke frem da, som gjorde et enormt inntrykk på meg, og kanskje også gjorde at jeg hadde lyst til å bli lærer. Og han er en kjent kar, han heter Inge Eidsvåg.
1: Inge Eidsvåg har vi hørt om, ja.
0: Ja, han skrev masse bøker og sånt, og da var han en svært ung lærer når jeg gikk på gymnas på Ringve. Og han gjorde et enormt sterkt inntrykk. Og,
1: hvorfor det?
0: Jo, jeg snakket jo om det med relasjon. Han var veldig god med relasjon. Han hadde god humor, han hadde enorme kunnskaper, og han var glad i elevene sine. Og det har han jo også formidlet i mange bøker som han har skrevet. Så Inge Eidsvåg er et lysende navn for meg innenfor læreryrket.
1: Hva vil du si at den har betydd for deg?
0: Nei, jeg har jo kommet tilbake til han, jeg har lest bøkene hans, jeg har tenkt på at han er et forbilde i forhold til det å være en god lærer, synes jeg, og et godt menneske. Han var jo rektor på i Lillehammer, på, jeg kommer ikke på hva den heter, den skolen.
1: Nei, jeg kommer ikke på det heller.
0: Nei.
1: Vi er omtrent litt gammel, så husker den.
0: Ja, humanistisk akademi eller et eller annet sånt. Ja,
1: ja akkurat. Mm. Du er med oss videre, du Einar Hatrem, men de lytterne vet jo hva de har å gjøre når temaet er læreren du aldri glemmer.
2: Ring 2304 2310 eller send melding til Godt Selskap via appen NRK Radio.

0: Det var altså danske Grete og Jørgen Ingemann med Dansevise. De var med i Melodi Grand Prix med den her, vet du. De vann også. 1963. Nå har jeg med meg Kari Margrethe Nilsen fra Oslo. God dag, Kari Margrethe.
1: God dag, god dag.
0: Eller skal jeg si bare Kari?
1: Bare si Kari, du. Vi var fire karer i klassen, så da ble Kari Margrethe brukt.
0: Ja, det skjønner jeg godt.
1: Ja.
0: Og du, Kari Margrethe, du gikk ut fra Bryn Folkeskole i Oslo i 1960.
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Hva husker du best?
1: Det jeg husker best fra skolen, folkeskolen, var at alt var bra. Og vi har jo sittet og mimret nå, for vi har jo møttes, og da er det jo ingen som har et vondt ord å si.
0: Om noen? Nei.
1: Har vi blitt helt glemske, eller var det bare bra? Det lurer vi på.
0: Ja, det lurer jeg også på.
1: Ja.
0: Hva var det som var så bra da?
1: Nei, altså, det var jo disiplin. Det var jo, vi var, når klokka klang, så stilte vi opp i armlengds avstand og dura inn på skolen. Stilte oss ved pulten og satt oss pent ned.
0: Ja.
1: Og skravlet vi, så fikk vi kjeft for det, og jeg synes vi lærte mye.
0: Ja.
1: Jeg synes jeg hadde fantastisk to stykker klasseforsandere ble det vel opp gjennom årene, for den ene skulle ha barn i fjerde klasse.
0: Akkurat. Da fikk vi en ny.
1: Da fikk vi en ny, ganske ung. Og hun het Britt Goksøyr, og var faktisk med på et klassetreff nå for en tre år siden.
0: Åja.
1: Noen av 90 år gammel.
0: Du verden.
1: Ja.
0: Det må jeg si. Ja, ja, det var vel en grunn til at de ville ha med hun da?
1: Ja, det var jo, vi hadde jo, vi har jo møttes vi i klassen i noen år, begynte litt før koronaen, og så ble det litt stopp, og så møttes vi igjen.
0: Ja.
1: Og så i og med at vi var 80 år, alle sammen i år, så fant vi på en kiltur også.
0: Ja, enda de har nettopp vært på tur med kilferja.
1: Ja, en uke siden i dag kom vi hjem.
0: Hvor mange var de?
1: Da var vi 11 stykker.
0: Ja.
1: Som var på den turen, og det var jo fire som hadde gode grunner til ikke å være med. Konfirmasjonen til barnebarn og sånne ting. Som gjerne skulle ha vært med.
0: Ja, ja, nettopp. Og dere var jo en jenteklasse, og tenk at de kunne møtes 80 år gammelt og dra med kilferja. Det var jo, det måtte være en opplevelse. Men ja, det tyder jo på et veldig godt samhold i klassen også, da.
1: Ja, da, det tyder på det, og vi gikk jo på skolen på lørdager også, kom jeg til å tenke på.
0: Ja, ja, sånn var det.
1: Og på lørdag hadde vi en kosetime også. Og der lagde vi, ja, vi skulle ha skuespill, vet du, til jule og sånn, og vi hadde sketsjer, tullete, dumme sketsjer som vi håper å le oss her da. Vi hadde masse, kunne jo sangboka utenatt.
0: Herlig.
1: Og vi pugget jo salmevers, de sitter jo oppe i hodet på oss enda, fant vi ut når vi satt og pratet.
0: Ja, ja, ja.
1: Gangetabellen ble pugget, den sitter.
0: Du, var det kanskje ikke så dumt med dere pugginga?
1: Det må jo ha vært kjempelurt.
0: Ja.
1: Det er jo alle årstall og sånne slaget på Stikkestad når Columbus kom til Amerika, det sitter jo.
0: Ja, det gjør det.
1: 5. oktober 1492.
0: Og du hadde til og med datoen, ja.
1: Ja da.
0: Det må jeg si. 6 poeng til deg nå, eller 10.
1: Ja.
0: Men du, Kari Margrethe, hva vil du si om hun, Britt Goksøyr, da? Læreren.
1: Nei, det var, hun var egentlig, fant vi jo ut i ettertid, nå som jeg sitter og skravler av,

0: Mimra, så huska vi jo mye, og hun var veldig ung. Jeg tror det var første klassen hun fikk, jeg, faktisk.
1: Ja.
0: Så hun var jo veldig flink til å lære bort.
1: Mm-hmm.
0: Det snakket vi om. Vi er veldig flinke i norsk alle sammen.
1: Ja.
0: Ja da, og vi skrev jo stiler. Og... Men frøken Fredriksen, som vi hadde fra begynnelsen av, måtte også nevnes.
1: Ja.
0: Hun var også, jeg ser det første bildet av oss, der står han med sånn lagerfrakkaktig i enden av klasserommet. Vi sitter på pultene våre med plaster, penn og blekk.
1: Mm-hmm.
0: For det startet vi jo med.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du verden.
0: Så det er veldig vanskelig å finne noe. Altså hadde jo vi jentene, vi hadde jo, det var en jenteklasse, en blandingsklasse og en gutteklasse på byens skole da.
1: Mm-hmm.
0: Og vi hadde jo, vi fikk jo ikke lov å være sammen med de på den store skolegården, som vi kalte det da. Vi hadde en i midten.
1: Ja.
0: Så vi sto jo så ned på gutta da, vet
1: du. Akkurat. Nei, jeg skjønner. Ok, men hvis du skal nevne en ting da, som enten frøken Fredriksen eller Britt Goksøyr ga med deg på en måte videre i livet, hva vil du nevne da?
0: Nei, jeg vet ikke. Ja, altså, hun fikk oss til å ha disiplin på en fin måte, tror jeg. Jeg husker best. Hun var... Mm. Og fikk jeg litt hvis jeg spurte om noe og sånne ting, altså rett og slett snill, men med disiplin.
1: Ja. Ikke så dumt.
0: Nei, jeg tror det, vi har blitt veldig bra folk alle sammen.
1: Ja, det høres ut som har de bra, i hvert fall, og at det er veldig godt samhold når de nettopp har vært på tur. Det,
0: ja.
1: Det må de jo fortsette med.
0: Ja, det skal vi så klart. Nå er det jo, skal vi samle bilder og titte på det, og
1: ja.
0: Møtes igjen.
1: Akkurat.
0: Så ikke for ofte, men en gang i året, tenker jeg.
1: Ja, det føles bra ut.
0: Men det er jo noen som jeg har hatt kontakt med hele livet, da, det skal sies.
1: Mm.
0: Fra den klassen som jeg har hatt.
1: Ja.
0: Så det var jo to av oss som fant på og lagde denne kilturen da.
1: Akkurat. Mange som er glad for det, tenker jeg, alle de andre.
0: Ja, jeg tror alle var fornøyd, faktisk.
1: Ja. Supert. Takk for praten, Kari Margrethe Nilsen.
0: Bare hyggelig.
1: Ja, og så må jeg jo si til dere andre som hører på da, at de har sikkert også en lærer som de husker fra skoletiden, deres adressene, holdt jeg på å si, appen NRK Radio og videre til Godt Selskap.
2: Som mora di sier, Jens, ikke hør på hu. Ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei ku. Hun går og rauter hele dagen, hun tvinger grønnsaker ned i magen våre. Ikke gjør som mora di sier, Jens, ikke hør på hu. Det finnes verre ting enn dårlige tenner, det ditt gav, Jens, ikke hør på hender. Ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei ku. Ikke gjør som mora di sier, Jens, hun bare klager likevel. Gjør som mora di sier, Jens, kvinnfolk er noe trær. Først griner de seg til, og når det er over så legger de seg med ryggen til og later som hun sover. Så ikke gjør som mora di sier, Jens, hun bare klager likevel. Hvis kvinnfolk makta ble det håpet og tider, så ikke gjør som mora di sier. Ikke gjør som mora di sier, Jens, hun bare klager likevel. Men mat skal de ha, og klær skal de ha. Og så rømmer hun fra deg, bare husk hva jeg sa deg, at det ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei gås. Ikke gjør som mora di sier, Jens, kvinnepreg er bare bås. Hele året driver en på, menstruerer rundt at kvinnedagen våre er og marsjerer. Så ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei gås. Kvinnefolk er overleid så lenge de bare prater, men får dem noe å si, blir de bare psykopater. Så ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei gås.

skal du må. Og klær skal du må. Og så rømmer en drar jeg bare huska jeg sa det, at jeg ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei kull. Ikke gjør som mora di sier, Jens, dette her fikser du. Det finnes verre ting enn dårlig.

0: Ikke gjør som mora di sier, sang Ole Paus. Kan være lurt å høre på en gang iblant, og kanskje også høre på hva læreren sier, for det hender jo at det kommer fornuftige ting ut av en lærers munn. Nå skal vi ha med oss Jan Ditlef Svartsund i Ski. God dag, Jan Ditlef.
1: Ja, god dag.
0: Ja, du har en historie om en lærer som du likte veldig godt. Hva var det han het?
1: Han het Sivert Bønå.
0: Sivert Bønå, ja, men han var litt omstritt.
1: Ja, han var det. Han var en veldig rettferdig mann, som kunne gi seg litt utslag noen ganger. Og han var jo med i lærerstreiken i 1940.
0: Ja.
1: Da ble han sendt til Finnmark i en sånn leir. Og hvor lenge han var der, det fikk jeg aldri rede på, men jeg tror han var der et år. Ja. Før han ble sendt ned til Oslo igjen.
0: Ja, ja, akkurat. Men hva var det du likte med han Bønå da?
1: Han var veldig rettferdig, og det kan jeg gi et eksempel på.
0: Mm-hmm.
1: Vi hadde tre år med en frøken, og da brukte vi fornavnene til hverandre. Det var litt sånn konservativt, og så måtte vi bruke etternavn i fjerde klasse.
0: På læreren, ja.
1: Og da kom Sivert Bønå inn i bildet, og han presenterte seg, og vi var litt redde på han, for da han hadde ikke så veldig godt rykte av en eller annen merkelig grunn.
0: Nei.
1: Men vi hadde en episode hvor det var en som hadde skrivet noe på et tavla om at han Bønå var en dust eller et eller annet. Og dette syntes han var litt leit, så han sa det at vi må få en klarhet til dette. Så jeg kommer til å spørre dere om hvem som har skrevet det på tabla.
0: Ja.
1: Og så gikk han bort til første mann på rekka, og så sa han, har du skrevet det? Nei. Så gikk han videre, nei. Og da fikk han nei, nei, nei, nei. Og da kom til siste mann bakerst i klassen, der satt han stakkars Rolf Skjele. Og så sa han til han, ja, da må det være deg som har skrevet det, da, han, fordi han aldri med andre har nekta.
0: Ja.
1: Og han var jo nesten på gråten, han, da, så han syntes det var veldig urettferdig, for da sa læreren at da må du sitte igjen en time.
0: Oi, sånn.
1: Etter kort tid.
0: Ja. Nei.
1: Og så kom vi ut i friminuttet, da, og så begynte vi å diskutere, og så visste vi at det var en som heter Guttormsen som hadde skrevet det på tavla.
0: Ok.
1: Og så sa vi, nå synes jeg du skal si ifra, så ikke han stakkars Skjele blir opphavsmann for dette. Jo da, så kom inn i klassen igjen, så reiste seg han
0: Guttormsen.
1: Ja, Guttormsen. Så sa han at det var ikke Skjele, sa han. Det var meg som skrev på tavla.
0: Ja. Og hva skjedde da?
1: Ja, så sier han læreren da at ja, nå det er jo fint at du innrømmer det. Og jeg har ikke lyst til å straffe deg for det, men du må nok ta en halvtime etter skoletid. I straff.
0: Ja.
1: Jo, da, det var greit, så sånn var han at han spurte hver enkelt, og så når han kom til siste mann, så sa han at det må være deg, for alle andre har sagt nei.
0: Akkurat. Ja, ja, ja. Han fikk vel litt dårlig samvittighet da, han Guttormsen.
1: Ja, han gjorde det. Så han, da, etter det, så ble det aldri noe spørsmål hvis det var noen som fant på et pek. For da sa læreren, hvem er det som har gjort dette her? Og så reiste vedkommende seg opp og sa, det var meg, og jeg angrer på det jeg har gjort.
0: Oi, så det funka. Det funka.
1: Ja, det funka veldig bra.
0: Ja, det gjorde det. Ok. Ja. Nei, men det var jo en litt snedig historie dere der, Jan Ditlef. Ja. Vil du si at den har betydd noe spesielt for deg sånn videre?
1: Ja, det vil jeg si, fordi vi ble veldig opptatt av å opptre rettferdig og ikke skylde på noen når vi ikke visste noe om bakgrunnen.
0: Nei.
1: Det, vi passet munnen vår, rett og slett.
0: Ja. Nei, men det er ingen dum lærdom, det. Takk skal du ha for historien, så får du ha en fortsatt fin dag i Ski.
1: Ja, Takk i like måte.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Og så må jeg nå spørre deg da, Einar Hattrem, som med oss fortsatt. Du har jo hørt på denne historien som vi har fått inn. Hva er det du tenker når du hører om disse forskjellige lærertypene?
2: Jo, det jo veldig gjenkjennelig alt sammen, og historien som vi har hørt så langt går jo et stykke tilbake I tid.
0: Ja, de gjør det.
2: Gjør de. Mm. Og det veldig gjenkjennelig fra min egen skolegang da, når jeg begynte på skolen I 1966.
0: Ja, ikke sant? Og da må jeg jo spørre deg, hva den største forskjellen på det, altså lærerhverdagen før og nu, og I hvert fall så langt som du kjenner det da, til for et år siden?
2: Ja, vi kan jo begynne med begynnelsen, for da var det jo sånn at når du gikk på barneskolen på 60- og 70-tallet, så var det jo læreren som var sjefen, og da var læreren bak en lukka dør med sine elever, som en hadde full kontroll på. Mm-hmm. Og hadde ikke læreren full kontroll, så hadde jo virkemidler om disiplin og straff og gjensitting og parade og alt det der og eller å komme I svarte boka til rektoren om den fantes, det visste vi ut, men vi trodde jo på det og I aller verste fall så kunne det bli sendt på rampskolen så det var bare å holde seg innenfor rammene for å si det
0: ja, det var sånn, men sånn det ikke lenger
2: Nei. Heldigvis, sier jeg
0: ja, det kan du si, altså men ja, fortell litt om skolekvardagen nå da
2: nei, altså nå det jo noe helt annet, altså nå jobber jo ikke læreren alene lenger, lærere jobber I team, elevene jobber I stor grad I team, elevene har jo medvirkning I sin egen læring og nå og det mye mer inkludering I skolen, altså når det var dem som, nå jo alle I klasserommet altså spesialskolene ble det jo slutt på så alle skal med, og det tenker jeg veldig flott, men det skaper jo også og utfordringer selvfølgelig for læreren, for det at I et klasserom så kan det være mange elever med forskjellige typer utfordringer og jeg snakket jo om det med å lære å kjenne elevene sine, det vet jeg at for dagens lærere veldig utfordrende. Vanskelig, kort og godt. Det stiller store krav til læreren om det, og det samtidig som det masse andre krav også, om dokumentering og dokumentasjonskrav, og så det foreldre som mye mer krevende.
0: Ja, på hva slags måte foreldrene mer krevende?
2: Ja, hvis vi går tilbake da, igjen da, kjapt, så stilte jo foreldre aldri spørsmål til læreren, eller lærerens valg, eller hvis du gikk, kom hjem og fortalte noen ting, så var det jo så, da fortjente du det sikkert. Så ja. Læreren hadde alltid rett, men sånn det jo ikke lenger.
0: Nei, det nytta ikke å komme hjem og klage på læreren, fordi at foreldrene tok lærerens parti på en måte.
2: Helt riktig, og sånn det ikke bestandig I dag altså.
0: Nei.
2: Sånn at jeg tenker foreldrene med rette eller urette nok mye mer krevende på vegne av sine barn.
0: Ja, krevende mer av læreren enn av seg selv.
2: I noen tilfeller, ikke alltid selvfølgelig, men I noen tilfeller kan det skje, og det, da må jeg jo si at den individualiseringen vi ser I samfunnet, påvirker foreldrene også I stor grad. Det mitt barn, så lenge mitt barn har det bra. Mhm. Så på bekostning av fellesskapet kan man føle noen gang da.
0: Skitt I Norge, leve Toten.
2: Kanskje.
0: Litt sånn.
2: Ja, litt sånn.
0: Ok. Har du, kjære lytter, en historie om en lærer som du husker, så går du inn på appen NRK Radio og sender noen ord til godt selskap.

0: Vi skal gå hand i hand, du og jeg, Gunnar Wiklund. Nå skal vi til Asker, eller skal vi til Asker, Astrid Marie Bauer?
1: Ja, altså, eksakt så det Røyken, da, men Røyken jo en del av Asker nå.
0: Ja, da må vi godta det. Ja, ikke sant? Men du, Astrid Marie, du har, skriver du, en fantastisk og utradisjonell lærer i engelsk og fransk på Asker Gymnas på 1960-tallet. Ja. Hva var det hun gjorde?
1: Ja, det var en mann da.
0: Ja, det var en mann, ja.
1: Han, jeg kan godt si navnet hans, for det fortjener han. Han er vel sikkert borte nå, men Knut Erik Nordli heter han.
0: Ja.
1: Og han var ikke av de som gikk i lagerfrakk. Han hadde vanlig hvit skjorte og slips og blazer. Og det var ikke alle som gjorde det. Det var da de gikk med sånne gråblå frakker gjerne.
0: Ja, sant. Men det gjorde ikke han.
1: Nei, så han var... Han tror han var gift med en fransk dame også. Så han hadde mye... Men han hadde i hvert fall veldig... Altså, det forskjell på pedagoger. Noen har lært å være pedagoger, og noen kan være det.
0: Ikke sant?
1: Ja. Sånn. Ja. Og Jeg hadde bodd 6 år i USA og kom hjem til Norge igjen da jeg var 13 år og kom på slutten av folkeskolen og hadde en engelsklærer som hun var liksom den som kunne engelsk, men jeg skjønte jo fort at hun kunne ikke så godt engelsk allikevel. Men det kunne jeg ikke si.
0: Og så skulle
1: man snakke Oxford engelsk, og det var ikke naturlig for meg.
0: Nei.
1: Men det ble liksom litt sånn knotete da.
0: Ja.
1: Og så gikk jeg over på realskolen, som nå heter jo ikke det lenger det heller. Og da hadde jeg også en lærer som han var ikke komfortabel med å ha en amerikansk talende elev i engelsktimen, så jeg måtte prøve så godt jeg kunne.
0: Mm-hmm.
1: Men så kom jeg til Asker Gymnas og fikk da Nordli i engelsk, og han syntes det var spennende å ha en elev som kunne snakke amerikansk, for da kunne han jo ta opp sånne ting som var forskjellige. Og han brukte det veldig positivt over for resten av klassen.
0: Ja.
1: Så kunne han si av og til, ja, hvordan ville du ha sagt det i Amerika?
0: Akkurat, så da brukte han det at du hadde en annen aksang på engelsken din.
1: Nemlig, han brukte det på en veldig positiv måte, og da fikk jeg en skikkelig opptur.
0: Ja.
1: Og så jeg strevde jo ikke så mye med engelsken, men jo, det er klart det var pensum og sånt nå da, men så det var veldig greit, og så var han flink til å lage caser, som jeg husker var en jente i klassen som var veldig klart for alle at hun ville bli flyvertinne.
0: Ja.
1: Så en dag så var vi på flytur i klassen, og da var hun flyvertinne, og vi andre alle måtte snakke engelsk.
0: Akkurat. Ja, men artig måte å lære på da.
1: Ja da, og så...
0: Ja, nå der... Der forsvann Astrid Marie Bauers telefon, kort og godt. Men vi har fått inn en annen ved navn Pino. Det er vel ikke akkurat Pino som er navnet muligens, men uansett, er du der, Pino?
2: Ja da.
0: Ja.
2: dere har litt problemer med fornavnet mitt i PM+, for alle tror at det ikke heter det, men det heter faktisk Pino.
0: Ja, du heter Pino, ja.
2: Ja, jeg har italiensk mor.
0: Du, unnskyld. Ok, men du hadde også en lærer som du er evig takknemlig for som heter, han heter Knut Erik, han ja?
2: Han heter Knut Erik Fiane.
0: Ja, hva var det med han? Hvorfor var han så viktig?
2: Nei, altså vi hadde bodd på Gjøvik før vi kom til Rælingen kommune. Det var en landskommune den gangen.
0: Mm.
2: Og der hadde de laget en ny skole, fellesskole for hele kommunen, 3/4 klasse da.
0: Ja.
2: Og der fikk vi Knut Erik, og han, i motsetning til hva jeg hadde opplevd fra 1. til 3. klasse, så var han veldig åpen og deltagende og støttende i forhold til oss som var såkalt dumme.
0: Var du såkalt dum?
2: Jeg var såkalt dum, ja.
0: Hmm.
2: Så jeg hadde gått på dumme i dummeklassen på Gjøvik under trappa med 3 andre gutter.
0: Åja, akkurat. Ja, men da kom han, Knut Erik Fiane, var det det?
2: Ja, Fiane, ja.
0: Fiane, ja. Han ble en litt reddende engel, kanskje?
2: Ja, han ble det, fordi han var, altså han var så veldig åpen og mottagelig og støttende. Ja. Særlig, han må ha visst, jeg aner ikke hva man visste den gangen, han, for, altså, elever som kom fra andre skoler, men vi var, altså vi var tre klasser, vi var rundt 90 unger, ikke sant?
0: Mm-hmm.
2: Han hadde den ene klassen, ja. Og han støttet oss. Jeg kunne vel ikke lese, tror jeg. Nei. Og kunne i hvert fall ikke regne.
0: Nei.
2: Men han støttet oss, i hvert fall meg, så mye at jeg kom meg jo videre i verden.
0: Du, jeg ser jo på det som du skriver her, at du kom deg jo virkelig videre i verden.
2: Ja, og det er takket være at han støttet meg i perioden 4. til 7. klasse.
0: Ja, akkurat. Så viktig var han. Og da ble det videre skolegang, latinlinje i Oslo, forberedende på universitetet, studieopphold i Italia, førskolelærerutdanning på Barnevernsakademiet, videreutdanning i spesped på alle nivå, og til slutt så kom du inn på doktorgradsutdanningen, var det det, på NTNU?
2: Ja.
0: Med studieopphold i New Zealand. Jeg blir nesten rørt når jeg leste
2: det. Det vil jeg jo.
0: Ja, veldig bra.
2: Men altså, det klart at et menneske som har vært læreren din, som unge, har hatt så stor betydning, det er veldig uvanlig.
0: Ja.
2: Ja.
0: Veldig uvanlig, og kanskje også vanligere enn vi tror.
2: Ja, det kan godt hende, men han var helt fantastisk.
0: Ja.
2: Så jeg har jo truffet han et par ganger etterpå, og nå vet jeg, nå bor jeg jo på Lesø i Danmark, så jeg vet ikke om han lever, men hvis han gjør det, og hvis noen kjenner til han, så hadde det vært fint om de kunne formidle dette videre. Jeg har gjort det i forbindelse med jeg ble ferdig med spesved, så pakket jeg jo han i forordet til avhandlingen min,
0: ja.
2: Og sendte den til han. Så han har jo på en måte visst at jeg har vært evig takknemlig for han.
0: Ja, så fint at du fikk formidlet det da.
2: Ja.
0: Mm. Og tusen takk for formidlingen din her, Pino.
2: Takk, Ligmonde.
0: Veldig fint. Og jeg vil jo tro, Einar Hatrem, at den historien der, den gir litt inntrykk på deg også, du som selv er spesialpedagog.
3: Ja, den gjør veldig inntrykk på meg, fordi at det å altså, lærere kan faktisk endre liv, sånn som den historien her forteller så godt.
0: Mm. Den gjorde det, i det tilfellet der. Ja. Skal vi ta oss tida til Tor Endresen? Vi gjør det.

0: Tor Endresen med Radio Luxembourg, Radio Lux. Var det mange som kalte den, tror jeg. Og siste på tråden I dag, Astrid Vel Sandrud I Fredrikstad. Lektor, du pensjonerte deg for 5 år siden, Astrid, var det så?
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Ja, ja. Du, hvordan har lærerjobben forandret seg da du sluttet I forhold til sånn som det var, da du begynte?
1: Ja, den forandret seg jo på flere måter, men kanskje mye var mye innhold I læreplanene også. At det ble mer ullent, og at elever rett og slett ikke kunne så mye.
0: Nei.
1: Og så det synes jeg var en stor forandring.
0: Altså det at ikke læreplanen var like klar lenger på hva som ja. Skulle læres?
1: Ja, jeg mm-hmm. synes det.
0: Ja, da ble og, det vanskeligere.
1: Ja, det gjorde jo det. Og det, der var jo også et mer mangfoldig, det var mer mangfoldige elever, for det var en del som ikke kunne norsk, og det jo litt vanskelig når man har et større spekter I klasserommet.
0: Ja, det var det.
1: Men elevene, jeg synes jo jeg har hatt utrolig mange hyggelige elever. De så kjekk, har vært så kjekke og hyggelige, mm. og jeg synes jo jeg har hatt en veldig fin jobb.
0: Ja.
1: Jeg må jo anbefale folk å bli lærere, men iblant det jo vanskelig.
0: Ja. Og, ja. Hva, hva det som gjør det vanskelig, når det vanskelig?
1: Hva skal jeg si? Det at, elever, at du ser at elever har det vanskelig, det en ting. Mm. At det veldig stor forskjell innad I klassen når du sitter med 30 elever som noen kommer til å ta doktorgrad på universitetet, og noen kan jo nesten ikke snakke norsk.
0: Nei.
1: Og så skal du ha individuell tilpassning til 30 elever, det jo veldig vanskelig.
0: Ja, det nesten umulig, men så det ja. Jo kanskje noe med, og så skjæres det ned.

0: Ja.
1: Ja.
2: Vet du hva? Tida, den sprenger jo alldeles ifra oss. Den har det med det.
1: Ja, ja, sånn er det.
2: Ja. Men tusen takk skal du ha, Astrid Weel Sandrud i Fredrikstad. Ja. Og så har jeg avslutt her da med deg, Einar Hatrem. Kan du skrive under på det som Astrid nettopp sa?
3: Jeg kan skrive under på alt sammen, og jeg kan også skrive under på det du sa, at læreryrket er et fint yrke, det er verdens viktigste yrke.
2: Ja, akkurat det tror jeg det er vanskelig å være uenig i, det siste der.
3: Ja.
2: Ja. Så du vil anbefale unge folk å bli lærere, tross alt? Ja,
3: absolutt, tross alt så vil jeg det. Det er viktig at folk, unge folk blir lærere, og at vi får gode lærere i fremtiden også.
2: Det er bra, takk skal du ha, Einar Hatrem. Så skal vi nå til slutt i den timen her ha en oppdatering fra Dagsnytt redaksjon.
4: NRK Nyheter, klokken 11. Prisene her i landet steg med 3,1% fra mai i fjor til mai i år, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Dermed er inflasjonen litt lavere enn for en måned siden, men likevel langt over målet om 2%. Dette øker sannsynligheten for at Norges Bank vil sette opp rentene, sier sjefsøkonom i Handelsbanken Marius Gonsolt Hov.
5: Og det er spørsmålet om når i første rekke. Nå er det jo rentemøte som kommer til uken, og det er en mulighet for at Norges Bank hever renta allerede da. Så er det samtidig mange av oss som venter at de kanskje kan holde renta i ro da, men heller øke til høsten. Men det er kanskje der usikkerheten ligger først og fremst. Og det er fordi den såkalte underliggende inflasjonen, som vi kaller det, er høy, om noe litt høyere enn det Norges Bank ventet i dag.
4: I rettssaken mot drapstiltalte Steinar Vangen legger de rettsoppnevnte sakkyndige i dag frem sin vurdering av 55-åringen. De to ekspertene har kommet til at Vangen har et alvorlig personlighetsavvik, og mener også det er risiko for at han kan utsette andre for vold i fremtiden. Vangen er tiltalt for å ha drept en kvinne i Sverige i 2024 ved å kvele henne med en pute. Han nekter straffskyld. I tiltalen er det tatt forbehold om at det kan bli aktuelt å be om at Vangen dømmes til forvaring. Til tross for krigen i Ukraina bygger Russland opp militære anlegg langs hele Europas grense. Det viser undersøkelser NRK har gjort sammen med de nordiske allmennkringkasterne DR og SVT. De russiske militærbasene i Pechenga, nærmest Norge, kan om få år huse 17 000 soldater. Oberstløytnant og hovedlærer i landmilitær teori, Amund Osflaten, mener de russiske styrkene i Ukraina raskt kan flyttes på, dersom Putin ønsker det.
6: Så deres forse, sånn som de ser det selv, er å kunne, at de er i stand til å reagere hurtig og være på tidlig ute med, i en eventuell konflikt.
7: Hadde NATO klart å matche det?
6: NATO kan matche det over tid, og det her derfor tid er så viktig for Russland. NATO kan sette opp veldig store styrker over tid, la oss si flere år, men i den tidshorisonten vi snakker om her, så er ikke NATO i stand til å matche det igjen mitt estimat.
4: Klokken 12, altså om ganske nøyaktig 57 minutter, så vil Sivilforsvarets varslingsanlegg teste tyfonene i hele landet i en felles nasjonal varslingsprøve. Samtidig vil politiet sende ut nødvarsel på mobil. Det betyr at mobiltelefoner i hele landet vil vibrere og spille av et høyt lydsignal. NRK Nyheter fikk du denne omgang av Tarjei Elias Kvamme.
8: Du hører Godt selskap med Magni Løvre. I NRK PN+.
2: Og før klokka blir 12 kommer Anne-Kristin Lande og gir oss råd om hva vi skal lese i sommer. Det blir Nøtteknekkeren, men først kommer Ingunn Bjørgo og gir oss to rader musikk. Hun Ingunn spiller forresten på flere strenger, eller knapper, får vi si. Hun har for eksempel laget musikken til denne sjangen.

0: Ja, det var altså Helene Bøksle med Hildring. Og musikken var laget av en dame ved navn Ingunn Bjørgo. Og nå skal jeg aller først gratulere alle dere som heter Ingunn og Ingolf, for de har navnedag i dag. Velkommen, Ingunn Bjørgo.
1: Tusen takk for det.
0: Ja, og gratulerer.

0: Det var en gratulasjon til deg selv og til alle andre Ingunner der ute, og Ingolfer da, for den del. Men du, Ingunn, du visste jo at du hadde navnedag, og du?
1: Ja, fordi at faren min har bursdag i dag. I dag blir han 89 år.
0: Oi, sann, så der. Du ble Norgesmester i torader i 1997, og du spiller stadig vekk veldig aktiv som musiker og komponist og det ene og det andre. Og i går kveld så har du kurs for elevene dine hjem i Asker. Hvor mange er det som er med der?
1: Ja, altså vi samles hver tirsdag i Asker Spill og Danselag, og da er det 15 elever, hvorav jeg da er den yngste, ja. Og hvor alle spiller trekspill eller torader.
0: Du verden. Faren din er med, som 89 år i dag. Søstra din er med. Og så er det jo litt snedig. Du er den yngste. En skulle jo tro at det var kanskje en av de eldste som lærte opp noen som var yngre i torader.
1: Ja, nå er det veldig mye tilbud i Asker, sånn at jeg har ikke gått hardt ut og prøvd å få folk til å spille torader. Jeg velger å gå til de som spør om jeg kan komme til dem. Og så dyrker vi toraderen sammen. Og i Asker Spill og Danselag så har vi to intense timer hvor vi sitter og bare i musikken og samspillet. Og det gir meg så mye at jeg prioriterer det da.
0: Ja, hva gir det? Du jo 52 år selv. Hva gir det deg og dem å spille torader da?
1: Altså toraderen jo utrolig sånn sosialt instrument. Det lett å liksom lære seg en låt, og så kan du også bli veldig god. Men du trenger ikke å bli god. Ikke sant? Du kan bare være med og spille i en gruppe også. Og det, jeg tenker den kombinasjonen der, at man kan både sitte hjemme og lære seg mye musikk, og så kan man møtes jevnlig og spille.

0: spille. Og det blir et veldig sånn samhold.
1: Mm-hmm.
0: Og man får jo ikke tenkt på så veldig mye annet når man spiller toraller. Det ganske mye motorikk I det.
1: Ja.
0: Og jeg jo veldig sånn, vi skal lære oss å synge gjennom instrumentet. Det jeg veldig glad I å si.
1: Ja, ja, akkurat.
0: Sånn at vi jo, tankene må være I musikken og I instrumentet.
1: Ja.
0: Og I den verden vi lever I dag, så tenker jeg det så utrolig viktig. Og det de veldig flinke til å melde tilbake til meg også, hvor mye disse timene betyr da.
1: Mm-hmm.
0: Og så vi også ute og spiller I Asker.
1: Ja, det gjør de, ja.
0: Ja, vi prøver å liksom være på Nakuhel og på Asker museum. Og, vi spiller alltid på 17. mai på torget når borgertoget kommer. Og Asker jo et sted med mye mennesker, så det masse folk. Så det veldig stas.
1: Ja, som hører på dere. Komponist, trekkspiller du også, og torader virtuos, det må det være lov å si. Skal vi høre litt på Askerfolk?
0: Det kan vi gjøre.
1: Ja.

0: Ja, det var Askerfolk med Askerladden, og der jo da du selvfølgelig med Ingunn Bjørgo. Det jo litt spesielt det her med at det i alle fall den gang da, ung dame i Asker begynte med to rader, for det hørte akkurat det instrumentets arneste heller, Asker.
1: Nei, men det var et veldig bra trekspillmiljø som var mer klassisk da.
0: Ja.
1: Så jeg spilte jo fra jeg var 7 år i det, og var mye rundt og spilte. Og så, når jeg ble 16-17 år, så ble jeg veldig syk, og så ble trekspillet for tungt for meg, rett og slett.
0: Ja.
1: Og da fikk jeg en liten torader som jeg kunne ha opp i sofaen.
0: Nettopp!
1: Og så var jeg jo veldig interessert i belg, liksom, musikken som kunne skrives og lages på det.
0: Ja.
1: Så da begynte jeg å lytte til tonene da. Mm. Etter hvert fikk jeg en sånn italiensk versjon av toraderen som var som har tatt ut, for de som musikkinteresserte da, så tar man ut tersen i bassen, og da kan man lage masse fine, deilige akkorder.
0: Ok, ok.
1: Så jeg brukte nok mye tid til å lytte inn i toraderen. Og begynte å lage

0: litt grann låter der, og etter hvert så begynte jeg å spille på Gladdansen I Asker som en veldig ung spillemann. Og der, Asker en smeltedigel. Folk kommer fra alle verdens hjørner og har lyst til å danse.
1: Ja.
0: Og da som spillemann, så kan de jo ikke spesialisere deg på liksom ett distrikt. Nei, så jeg måtte bare på en måte, til slutt så begynte jeg sånn, kan dere bare begynne å danse, og så lager jeg noen musikk som dere kan danse med. Og da ble det jo masse låter. Fordi at dette her tror jeg folk likte også. De var jo egentlig litt delaktige I å lage ny musikk. ja. Så da ble det liksom... Ja, jeg begynte å på en måte lage det til min ting da. Og så fant jeg liksom låtskriveren I meg I det. Og foreldrene mine var jo liksom veldig mye med. De har vært dansere hele tiden, så jeg har liksom hatt det tett på da.
1: Ja.
0: Og var med også og arrangerte dansetilstillinger I Asker da.
1: Ja. Så kan det jo sies så at du har noen røtter I Valdres også.
0: Ja, og det klart det viktig å ha en tradisjon. Faren min fra Bjørgo I Valdres, så jeg har jo en skrivestue der oppe, så jeg lever jo livet mitt halvveis I Valdres og halvveis I Asker. Og jeg har jo hatt utrolig mye fint samspill med spillemennene I Valdres. Både tidlig I alder og nå I siste årene. Og jeg spiller jo sammen med mye tronruinger, for eksempel.
1: Trovringer?
0: Tronruinger. Ja, Sindre Tronru, Olav Tronru, Asta Tronru har liksom vært viktige sånn I nyere tid. Da.
1: Akkurat.
0: Så vi spiller gammeldans da.
1: Ja, skjønner. Men... det sant at toradelen, som jeg bestandig har trodd var et sånn urnorsk instrument, at det egentlig italiensk?
0: Ja, altså, toradelen brukes rundt hele verden. Når jeg først reiste ut, så visste jeg ikke så mye om dette her. Men min torader håndbygd fra Italia, fra Castelfidaro. Og der sitter de og skjærer ut trekunst, må man si.
1: Oi.
0: Det fantastiske instrumenter også.
1: Ja, ja. Utrolig. Og selv har du jo holdt mange konserter og kurs også I utlandet. Hvor har du blitt med best mottatt, vil du si?
0: Altså, første gangen jeg kom til Nederland, så trodde jeg kanskje at jeg hadde laget en plagiat, for de sang med så fort.
1: Oh, ja.
0: men så fortalte de liksom at, nei, men de liker jo den der sangbare melodiene da. Og I og med at de spiller torader, veldig mange av dem, så kjenner de jo kanskje akkordrekken da, som jeg har I bassen. Så det kanskje ganske greit å følge. Så jeg merker at det liksom, ja, Nederland og Tyskland, Danmark, men også Norge og Sverige altså.
1: Ja.
0: Absolutt.
1: Det funker det her
0: ja, også. Ja da, absolutt. Jeg har spilt masse I Norge og Sverige.
1: Ja.
0: Så det jo alltid like stas.
1: Og vi hørte jo I starten, da du spilte Gratulerer med dagen,
0: ja.
1: At du har med deg toradelen,
0: ja.
1: Den håndbygde I Italia.
0: Det har
1: jeg vet. Ja. Har du flere forresten?
0: Ja, jeg pleier ikke å fortelle hvor mange jeg har.
1: Åh, nei, du så mange.
0: Ja, men det ikke sånn, hvis man hadde samlet på gamle biler, så hadde man kanskje hatt mer enn en.
1: Det som med gitarister, og det med syklister, og litt forskjellig, vet du.
0: Ja, så det sånn med toradelen, at den har forskjellige tonarter, så I den jeg har med meg I dag, så får jeg spilt I G-dur og C-dur. Så må jeg ha en annen, hvis jeg skal spille sammen med flatfelle. Og enda en annen sammen med haringfelle. Og siden jeg spiller mye Valdres stoff, så det jo haringfelle som der. Men I dag har jeg GC.
1: GC? Ok, men hva skal vi få høre her nå da, live I levende livet?
0: Da skal du få høre en nederlandsk bal for folkmasurka, som jeg har laget til en festival. Og den heter Cadanza Masurka.
1: Åh.

0: Så fint, Ingunn Bjørgo. Vi klapper altså, både produsent Jørn og jeg. Nydelig musikk. Kadansa Mazurka, ja, hva betyr det egentlig?
1: Kadansa er en balfolkfestival I Nederland, og det balfolk altså en, det mye rekkedans, og jo, vi har jo noe av det I Norge også, men I Nederland det en del festivaler som samler folk, og da det på en måte bare å henge seg på en rekke og herme etter hva de gjør. Ja. Så det masse dansere, og så det masse band som samles.
0: Ja.
1: Og så sendte de meg en melding om, kan du komme og spille til dans? Og så spør de, kan du vals og polka og mazurka? Og, ja, det kan jeg. Og så fikk jeg altså beskjed om at jeg bør ha med en som snakker Dutch I bandet.
0: Ja.
1: Så da lagde jeg Ingunn Bjørgo Dutch Band, da, som hadde med noen nederlender også.
0: Hollender band.
1: Men så viste det seg da, når jeg sendte norsk mazurka, så jeg jo den veldig sånn lidenskapelige masse energi.
0: Mm. Ja. Ja.
1: Så sendte jeg den ned, og så fikk jeg da svar. This is not a mazurka. Og da fikk jeg helt sånn, oi, hjelp, og jeg hadde signert kontrakt og klar liksom.
0: Ja.
1: Så da var jo det en anledning til å sette seg inn I en ny type dansmusikk og lage nye låter da.
0: Ja,
1: så da ble jo dette en sånn ballfolk-mazurka som jeg lagde til dem. Og den veldig sånn, de veldig sånn lyttende, og det mye lyft I musikken deres.
0: Mm-hmm.
1: Så det jo litt annerledes, men
0: veldig for det. Veldig fin musikk og artig musikk. Det sant at interessen for Torader har I grunnen tatt seg en del opp nå rundt omkring?
1: Jeg har alltid tenkt at det ganske mange som spiller Torader I Norge, men det har kanskje ikke fått så mye oppmerksomhet. Og jeg også opptatt av at det veldig mange jenter som spiller Torader, som kjempegode, som kanskje ikke blir tatt så mye opp på scenen. Men hvis du drar rundt på alle disse festivalene, og det mange festivaler, og Torader-treff, gammeldans-treff på hoteller og på ute på sommeren.
0: Ja.
1: Men hele året, altså, på hoteller og sånn. Så,
0: ja, hvor mye festivaler det snakk om, da?
1: Jeg vet ikke om du kan dra nesten hver helg, hvis du hadde vilt det.
0: På Torader-festival?
1: Det veldig, veldig mye, og det utrolig mye frivillig innsats som sørger for å liksom holde dette miljøet levende. Da.
0: Ja.
1: Men jeg tror nok nå at det ganske mange unge som har begynt å spille Torader. Det veldig gøy.
0: Mm.
1: Og at man kanskje ser at det man kan spille annet enn regler og mazurka, og selv om det utrolig viktig å ta vare på tradisjon, så kan dette instrumentet brukes I rockeband og I popmusikk. Og jeg har nå spilt sammen med Helene Bøksle og Gaute Ormåsen og flere liksom som, altså, bare I Norge, men der ute det liksom... hvis man begynner å søke etter Torader på internasjonalt, så finner du utrolig mye artige konstellasjoner.
0: Ja, det et instrument det går an å leke seg ganske mye med.
1: Ja, det det. Ja.
0: Og så det kanskje også en slags mentalhjelp for noen, det fortalte meg på telefon.
1: Ja, jeg har jo brukt det liksom til sånn tømme I huet. Så tømmer jeg det inn I Toraderen, og så kommer det ut en låt.
0: Veldig lurt.
1: Ja.
0: Så hvis den går rundt med høye skuldre og masse stress og ikke vet opp ned på seg selv, så Toraderen kanskje medisin?
1: Ja, og det ikke bare... Dette har vi jo brukt... Jeg bruker det jo rundt meg med folk som sliter med hukommelse eller rehabilitering, folk som har møtt veggen, for eksempel.
0: Mm-hmm.
1: Begynner å spille Torader, og den hjernetreningen du får ut av det, den pusten du får ut av det, for vi puster jo med belgen.
0: Ja.
1: Så det, man snakker så mye om I dag at vi må huske å puste.
0: Ja.
1: Men det kommer ganske naturlig når du går sånn inn I musikken, da, inn I belgen.
0: Ja.
1: Sånn at helseeffekten jo utrolig bra, så det jeg pleier å si, sett Torader midt på stuegulvet, sånn at du må tråkke over den hver dag, for da kommer du til å spille hver dag.
0: Ja.
1: Sånt. Den skal ikke stå I en koffert, den skal ligge I sofaen eller stå på stuegulvet.
0: Nettopp, da ser du den, da husker du den.
1: Ja.

0: Hvordan ser ditt musikerliv ut fremover nå, Ingunn?
1: Nei, nå vi akkurat ferdig med preproduksjon til en plate som skal spilles inn hos Håkon Espelo I Lørenskog. Mm-hmm. Så da det bandet, Åsmund Reistad og Sindre Tronerud som med. Og så det låter jeg har laget de siste 15 årene, tror jeg. Det lenge siden jeg har vært I studio.
0: Ja, da det på tide.
1: Det litt mer skummelt å gå I studio og lage plate enn det å spille live. Fordi at når jeg spiller live, så... Da får jeg så utrolig mye igjen av publikum.
0: Ja.
1: Og jeg har jo liksom noen faste publikum som sier at «Å, jeg grein I dag også», og da tenker jeg bare «Yes!»
0: ja.
1: Da har jeg liksom nådd fram. Men på en plate så vet du jo aldri da. Så,
0: det blir jo som regel bra.
1: Ja, så målet nå at jeg skal like min egen plate egentlig.
0: Har du, det første gang I så fall? Du har jo gitt ut noen.
1: Ja, det syvende platta mi.
0: Ja.
1: Så det, jeg var sikkert tøffere I trine før.
0: Okay.
1: Det vel helt naturlig.
0: Sånn kan det gå. Og så skal du tilbake til Nederland til høsten, og det det ene og det andre. Men skal vi til slutt nå, Ingunn Bjørgo, høre på Askerladd? Det jo artig navn og Askerladd. På avveie?
1: Ja.
0: For da vi litt inne I det som du holder på med.
1: Ja, den skal være med oss ut. Vi skal på turné I 2027. Og da har jeg vært så heldig å få litt støtte til å gjøre det. Så hvis det noen som vil ha trekspill eller toraderkonserter, så må de ta kontakt med meg, for den ruta ikke lagt enda. Og vi har veldig lyst, eller jeg har veldig lyst, å besøke folk som har lyst til å ha besøk av meg.
0: Ja.
1: Ja, så da må jeg nesten vite hvem som har lyst til det.
0: Akkurat.
1: Og da skal vi ha med oss Askeladd på avvei, og det en låt jeg lagde veldig tidlig, og som spilt inn I en mye raskere versjon før.
0: Mm-hmm.
1: Nå spilte vi den på Folkelarm I Oslo,
0: mm-hmm.
1: og så gjorde vi live-opptak der, så vi har gitt ut den.
0: Ja.
1: Og den jo, finnes I mange versjoner på YouTube, og jeg synes det så stas at andre folk bruker den.
0: Da kommer den her også. Takk for besøket, Ingunn Bjørgo. Nyt resten av navnedagen, og lykke til videre.
1: Takk for det.

Ja, det var altså Asker Ladd på avveie live fra konsert i Oslo, det her, da, med Ingunn Bjørgo i front, som jeg nettopp hadde på besøk. Og da, folkens, blir det endelig straks Nøtteknekkeren.

0: Jackie Wilson said, det var Van Morrison, og jeg sier hei og velkommen til Anne-Kristin Lande.
1: Jo, tusen takk.
0: Gamle kjenning for alle som hører på Godt Selskap i PN Plus.
1: Ja, jeg har vært med en stund nå.
0: Det har du definitivt gjort, og det vi glad for. Og særlig når du kommer for å snakke om en bok som ikke ny, men som god som ny, minst. Ja, og i dag, vet du, jeg ble nesten varm om hjertet bare du sa hvem forfatteren var. For det var Tove Jansson, mummi. Det er jo selveste mummi-mamma.
1: Ja, det er jo det.
0: Ja. Men det er altså en voksenbok du har med deg.
1: Ja, jeg har tatt med den boka som hun...

Ja, det var Helvillis og Syver i Armodråta. Vi har jo snakket om læreren og lærerens betydning i godt selskap i dag. Og jeg tenkte å ta med noen meldinger fra dere lyttere her på tampen, som vi ikke fikk plass til før klokka ble 11. Frøydis forteller om sin lærer i 7. klassen på Gerhard Skjønning. Han heter Jan Frank Strand. Vi var nå bråkebøtta i klassen, men han har vi stor respekt for. Og han var ung! Og så er det en av dere som hver gang du åpner en bok tenker tilbake på norsklærer Arne Bjørgan på Kråkerøy ungdomsskole på 70-tallet. Jeg skjønte ikke den gang hvor stor betydning lærer Bjørgan skulle få for meg senere i livet, så jeg fikk aldri takke han den gangen. Men han er nok ansvarlig for et utall gode leseopplevelser og en etter hvert respektabel boksamling. En forsenket takk til den godeste norsklærer Bjørgan. Kristiane er selv pensjonert lærer og skriver: jeg hadde min klasseforstander på Sankt Sunniva, søster Marie Louise, som pedagogisk forbilde. Jeg er litt virvar, litt sånn ADHD-urolig, og hun viste at å rose det som er bra, i stedet for å bruke mye tid på det negative, det er det som hjelper. Hun viste oss så mye omsorg, og på 30 års reunion husket hun navn på foreldre og søsken med mer. Veldig imponerende. På gymnasiet gikk jeg på Fager Borg og fikk fantastiske børre i tysk og musikk. Unektelig den læreren jeg har lært mest av, og jeg nevner han, eller tenker på han, hver uke. Jeg har jo dokk med musikk på øret hele tiden, og vi lærte om så mye forskjellig musikk og sanger på flere språk, som også dukker opp på stokk. Altså her i PN+. Han inspirerte meg også i min lærergjerning. Hvert år har vi 34. dansing fra ulike land i skolegården for hele skolen, og jeg har selv som lærer klart å arrangere jenka i skolegården for hele skolen et par ganger, skriver altså Kristiane. Jørn Haudemann Andersen heter min høyre hånd, han er ikke så verst hånd heller, og jeg takker en her og nå. Jeg venter ikke til det er for sent, holdt jeg på å si. Magni Løvre heter jeg, og snart blir det jukebox for alle dere som hører på PN+. Men før det, The Rolling Stones.

0: Her er NRK Nyheter klokka 12. Nå klokka 12 tester Sivilforsvaret sitt varslingsanlegg, og tyfonene over hele landet uler. Samtidig sender politiet ut nødvarsel på mobil. Dette er en felles nasjonal varslingsprøve, og folk trenger ikke uroe seg eller gjøre noe spesielt. I en reell situasjon betyr signalet at man skal lese varslet på mobil og følge råd fra politiet. Man bør også søke informasjon i for eksempel radio, TV, aviser, på myndighetenes nettsider eller i sosiale medier. Men nå i dag er dette altså en test. Marius Borg Høiby blir ikke løslatt fra varetektsfengsel, det har Borgarting lagmannsrett bestemt. Lagmannsretten har kommet til at det fortsatt foreligger en sterk grad av sannsynlighet for at Høiby vil begå nye straffbare handlinger dersom han løslates. Det sier reporter Dennis Ravndal.
1: De vurderer belastningen det er å sitte i varetekt for Marius Borg Høiby og hans familie som annerledes enn det tingretten har kommet frem til. De skriver i sin kjennelse at de ikke kan se at denne belastningen er vesentlig annerledes enn den er for andre innsatte som har familie som er har alvorlige sykdommer, og dette spiller jo sterkt inn i den vurderingen de gjør, altså forholdsmessigheten i dette, som vil si at man veier gjentagelsesfaren opp mot andre forhold, sånn som personlige forhold rundt Høiby eller familien hans.
0: Forsvaret stanser bruken av en kampskjorte som leveres av tekstilgrossisten Oskar Pedersen AS i Kristiansand, det skriver VG. Grunnen er at skjortene mister sin evne til å holde sammen når de blir gjennomvåte av svette. Ifølge leverandøren blir det samme stoffet brukt av mange NATO-land. Forsvarsmateriell sier de jobber sammen med leverandøren for å finne en løsning på problemet. Røa risikerer å forsvinne fra toppserien i fotball for kvinner hvis de ikke får inn 3 millioner kroner i løpet av året, det opplyser klubben selv. Røa ligger nå på 10. plass av 12 lag i toppserien. Toppserielaget er en elitesatsing for kvinner og er uavhengig av herrelaget. Sivilforsvaret har nettopp testet sitt varslingsanlegg med tyfoner over hele landet, og politiet har sendt ut nødvarsel på mobil. Vi gjentar at dette er en nasjonal varslingsprøve. Vanligvis betyr varslene at det kommer viktig informasjon fra myndighetene, men i dag er dette altså bare en test. Det var NRK Nyheter, i studio Tone Nordahl.
2: Dette er Jukebox med Hanne Hoftun. NRK P1+.

Sir Tom Jones, it's not unusual. Velkommen til Jukebox I NRK P1 Plus. Hanne Hoftun her, og nå, folkens, nå gjelder det altså å kose seg maks disse dagene I juni. For vi allerede snart halvveis, ja, halvveis I juni. Og tiden og dagene går altså så fort. Plutselig så det høst igjen. Ja. Men en som klarer å kose seg med mye grønt og blomster og fugler og deilig vær, det Knut. Han rapporterer fra syrinblomstringen på Jæren. Han har ringt oss, det samme har Kari I Bergen gjort. Hun mimrer tilbake til året hun gikk på folkehøyskole. Du kan kontakte meg når som helst I radioappen til NRK hvis du har lyst til det. Det den enkleste måten, men jeg skal komme tilbake til andre kontaktmuligheter også. Mathias og forloveden, de har hatt et lite uheld. Ja. Det Mathias som skriver at de holdt på å bære en sofa. Og midt mens de gjorde det, så knakk altså ringen til forloveden. Jeg vil anta at dette da forlovelsesringen. Og de kunne jo satt seg ned og grått og vært veldig, veldig lei seg, men Mathias forteller at stemningen, den var tross alt dette lille uhellet, veldig god. Og så håper han at Jukebox kan hjelpe til enda et hakk ved å spille en kjent duett mellom far og datter. Han skriver, jeg hadde satt veldig pris på om dere kunne spille Something Stupid med Nancy og Frank sin.

Jeg vet ikke om dette en sånn typisk sommermelodi, men for meg så dette sånn umiddelbart reiseradio. Nancy Sinatra og Frank Sinatra med Something Stupid. Velkommen til, skal vi si, tilbake til Norge, Øystein. Han skriver I en melding her, da har vi endelig kommet fram til mormor, som Lillian på Holsnøy. Dette har vært en lang reise, skriver Øystein fra California, så nå skal det smake godt med norske karbonader og hjemmebakt brød og med PM Plus jukeboks I bakgrunnen. Velkommen altså, her Sissel Kyrkjebø.

Ja, i anledning at Øystein altså har kommet hjem til mormor på Halsnøy, så måtte vi spille Sissel Kyrkjebø og Vestland. Og fra Vestland og Halsnøy så skal vi nordover. Vi skal oppover til Finnmark. Det Per som forteller at han har tilbrakt 12 somre i Finnmark på forskjellige fisketurer. Finnmark en fantastisk plass, skriver Per, spesielt for oss som interessert i friluftsliv. Og jeg lurer på om dere kan spille en fin melodi om Finnmark med Asle Bekk. Den heter Finnmark, og så ønsker jeg alle, skriver Per, en riktig god sommer.

Asle Bekk sang Finnmark. Og nå har vi jo altså vært både på Vestlandet, og vi har vært I Finnmark. Og nå skal vi til et Shangri-La. Ja. Og det det Inger Badendyk som sørger for. For I juni 2016, altså for 10 år siden, så hadde Jukebox, vi fikk en sånn en glitrende idé om at vi skulle ha Jukebox med lyttere I studio. Vi kunne ha gjester. Sånn at hvem som da ville kunne få lov til å komme til NRK på Marienlyst og være til stede da I studio og se sendingen da. Fikk møte både Harald Reitan og Gunvor Hals. Jeg var ikke til stede på den sendingen, men det var jo da altså Inger som mimrer tilbake. Men skrev, jeg var så heldig å få være der, og jeg kom også på lufta med min historie. Og ønskesangen min var da Our Shangri-La med Mark Knopfler. Og jeg lengter fortsatt tilbake til vårt Shangri-La, og det var, eller på Skagen når sommeren her. Jeg vil bli veldig glad om jeg kan få høre den på nytt, skriver Inger, og da tenker jeg på de som fortsatt med I jukeboksfamilien som var I studio den gangen.

Det er Kari fra Bergen. I år er det 65 år siden jeg startet på Fana Folkehøyskole, som er fra 1915, og som ligger på Store Milde, nær Aborea. Fantastisk lærerik tid, både sosialt, faglig og med godt vennskap. Vennskapet holder selv om vi alle har passert i 80. Jeg ønsker meg en sang om godt vennskap.

Kari hadde ringt vår telefonsvarer, som har telefonnummer 2304 1111. Hun ringte fra Bergen og mimret altså tilbake til tida på Folkehøyskole. Og jeg regnet meg tilbake da at det må ha vært i starten av 60-tallet, 1961. Og Kari ønsket altså en sang om vennskap, så da fant jeg ut at det passet jo bra med Benny King sin Stand By Me, som ble utgitt samme år, altså 1961. Og den ble jo også brukt i en film som kom ut mange år senere på 80-tallet, som het Venner for livet, eller Stand By Me. Før det, Jahn Teigen ba om fri, gi meg fri, og før det Mark Knopfler og Our Shangri-La. Det som fint med Jukebox at vi kaller hverandre for Jukebox-familien, og så det så hyggelig at mange av dere hører godt etter det som skjer og historiene som blir formidlet her. For Inge Gerd, hun hørte om Mathias og forloveden, altså som fikk ødelagt denne ringen da de flyttet en sofa. Og det fikk Inge Gerd til å kaste seg over mobiltelefonen sin og sende en melding til meg. Hun skriver apropos dette uheldige som skjedde med Mathias og forloveden, denne ødelagte ringen. Det fikk meg til å tenke på en fantastisk sang av Eldar Vågan som heter «Jeg har ikke bruk for giftering». Og den vil jeg gjerne høre, sier Inge Gerd, samtidig som jeg ønsker alle en riktig god sommer.

0: endrer den kan og blir da den, for den sitter igjen fast.
1: Jeg har ikke bruk for giftering, Eldar Vågan. Vi skal tilbake til 1985, da denne kom ut. Vi går jo inn I en periode hvor det mye festivaler rundt omkring I landet. Det finnes jo festivaler for nesten hver eneste musikalske sjanger, så du kan antageligvis finne noe du liker hvis du synes det ålreit å høre musikk live. Per Oskar, han holder jo til I Bø I Telemark, og det jo ikke så langt unna Notodden. Der det en årlig bluesfestival, skriver Per Oskar. Og I den anledning så tenker Per Oskar, ja, det jo bluesfestival. Hva kan vi spille I jukebox da, som på en måte kan sette litt fokus på det? Jo, Gary Moore, skriver Per Oskar. Han jo en intens vokal, og denne berømte gitarsolen I soloen I Still Got the Blues. Den regner jo mange som det vakreste innen bluesjangeren. Den vel verdt å høre, mener Per Oskar.

av Gary Moore. Still got the blues. Jukebox jo et eminent program for deg som liker stor musikalsk variasjon, og det blir det så absolutt nå. Det Reidun I Alta som skal få lov til å være DJ. Hun har plukket ut to melodier som du skal få høre nå, med en liten jingle, som det heter, imellom. Ja, den jinglen sier sånn at du hører på PM+, men nå det Reidun altså som DJ, og hun skriver, nå det så mange år siden jeg har hørt melodien Old Man River. Jeg hadde faktisk glemt både han og melodien, han som sang og melodien, til jeg nylig tilfeldigvis hørte en annen bassanger synge. Og da kom jeg til å tenke på, denne Paul Robeson, Old Man River. Så mitt musikkønske å få høre den. Men jeg har en annen også, skriver Reidun. Jeg har et annet musikkønske, og det å høre Lille Idas sommervise. Håper å høre den på PM+. Ellers så takker jeg for et godt program som jeg hører på hver dag når jeg hjemme. Her Lena Visborg, Idas sommervise, og etter det Paul Robeson og Old Man River.

og funderte og tenkte på noen gamle barnesanger. Så mens jeg satt og tenkte på noen gamle barnesanger jeg husket jeg fra min egen barndom, så kom jeg på en som het «Ved veien lå et hus». Ved veien lå et hus, ved veien lå et hus, ved veien lå et skomakerhus. Skum, skum, skomakerhus, ved veien lå et hus. Det er vel forholdsvis mange vers på den sangen, tror jeg. Jeg lurer på om jeg har den i arkivet deres, i en eller annen versjon. Det er vel ikke ofte å spille barnesanger her i Jukebox, men det er kanskje litt moro for oss som har levd et stund nå, kunne mimre tilbake til egen barndom. Ved veien lå et hus.

Ja, dette var Birgitte Grimstad. Ved veien lå et hus som Thomas altså kunne ja, mange vers på, og sikkert kunne flere da han var yngre. Old Man River med Paul Robson hørte du før det, og Lena Wisborg sang Idas sommervise her i P1 Plus og Jukebox. Og sommersanger, det har vi oppfordret dere til å sende inn forslag til, og det kommer jo inn mange, både på norsk og på engelsk. Og så kommer det innimellom da andre språk. Laila har foreslått en melodi som hun umiddelbart tenker tilbake til 2018 ved hjelp av. Og det er Luis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber. Melodien heter Despacito, og denne sommersangen, skriver Laila, den gir meg gode minner. Husker spesielt altså tilbake til sommeren 2018 sammen med kjæresten min.

Til Ole Kristian, som altså sender en liten hilsen der til Mai, som han møtte på Stokmarknes I Vesterålen, altså tidlig 70-tallet. Han har aldri glemt deg, Mai.

Hei, Jutboks. Det Per Tangen fra Moss som ringer. Jeg har vært glad i Jordalbos musikk i hele mitt liv, og jeg hørte dem på Koppang i 1955. Så jeg vil gjerne høre vals i lekstugan av Ebbe Jordalbo. Takk for et fint program, og hyggelige programledere.

Ja, dette var Ebbe Jullarbos kvartett. Vals I lekstugan til Per I Moss, som altså har vært glad I Jullarbo hele livet. Han hadde ringt vår telefonsvarer 2304 1111. Og før det så hørte dere gruppa Wilson Phillips, som altså består av døtrene til kjente musikere. Det jo da Carney og Wendy Wilson, som da døtrene til Brian Wilson fra The Beach Boys. Og så det Vinnie, som da datteren til Michelle og John Phillips fra Mamas and the Papas. Ja, så vet dere det. Og før det så hørte dere selvfølgelig da Mary Hopkin og Those Were the Days. Ole Kristians tapte kjærlighet på Stokmarknes har jo fått det til å bruse I blodet til flere menn som hører på jukebox. Så mens dere da har hørt disse melodiene her på rekke og rad, så sendte Knut I Oslo en melding. Han skriver, jeg vil gjerne høre en melodi av Bonnie Tyler, It's a Heartache. Da jeg hørte denne, så ble det slutt med min første forelskelse I 1976. Og nå ligger denne første forelskelsen på sykehus, så jeg vil ønske henne en riktig god bedring.

Bonnie Tyler, It's a Heartache. Heidi har en bestemor som heter Arna Mari. Og bestemor har fortalt Heidi at hvis hun hadde vært litt grann bedre på data, da skulle hun ha sendt inn et ønske til Jukebox på NRK P1+. Så Heidi hun har hjulpet bestemor Arna Mari og sendt en melding til Jukebox i NRK P1+. Så nå håper jeg, bestemor Arna Mari, på 87 at du hører på. For Heidi forteller nemlig at bestemor og bestefar Reidar, de hadde hatt 66 års bryllupsdag i begynnelsen av juli. 2. juli giftet de to seg. Dessverre, skriver Heidi, så gikk bestefar bort i 2021, men minnene, de lever videre. Ønsket til Heidi, som bestemor Arna Mari hadde hatt lyst til å høre, det var den aller første dansen som bestefar Reidar og hun danset i bryllupet. Så her har Heidi hjulpet deg litt, bestemor, og her er Fjellbruden med Jens Bukk.

Fjellets brud, min hjertens venn, som brakte bud til meg igjen. Mot fjellets topp går stien bratt, men jeg drar opp til deg i natt. I stjerneskinn, kring ut og tinn, skal du bli min, og jeg blir din. Den bratte høy,

dette var altså til Arna Mari og Reidar, som altså ville hatt 66 års bryllupsdag 2. juli. Det var Heidi, barnbarna altså, som hadde hjulpet henne litt grann.

Ja, god dag. Det var Knut Mæland fra Kalberg. Jeg ønsker så høyre Bettan med Danser mot vår, nå på tampen av våren. Og her på Jæren, da er det jo skikkelig frodigt og flott nå med fantastiske farger på tre og blommer og det som vekser og tok seg voldsomt igjen med beide og gras og rundt forbi som skal vekse og lage mat til fremtiden. Og blå sirinen står og blommer, og den hvite, og rautene har også begynt med blommene også. Det er bare å nyte dette fine været, så da kunne det jo passe godt å høre Bettan.

Vi har Knut I Oslo, og så har vi altså Knut som rapporterte fra Jæren. Det var veldig hyggelig, Knut. Tusen takk for at du ringte vår telefonsvarer 2304 1111. Og før det så hadde vi en liten rapport der fra Club Tropicana fra med VAM. Og før det Unit 5 og vit at jeg elsker deg. Men det jo altså ganske så ulikt forsommervær rundt omkring I landet vårt akkurat nå. For dit vi skal nå, så det godt og varmt, og det nordover. Vigdis skriver, sitter og hører på jukebox med masse fin musik og sommermusik, og jeg kom på en melodi som gjør meg glad. Her I nord har vi en skikkelig fin sommer så langt. Gradestokken viser 24 grader I dag. Jeg ønsker alle I jukebox-gjengen en riktig så fin dag og god sommer videre, skriver Vigdis. Melodien hun har lyst til å høre, og jeg lurer litt på, for hun skriver gjenget, så jeg lurer litt på om det noe svensk inni her. Det I hvert fall Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini, så jeg fant fram versjonen til Lillebabs.

Din med Lille Babs kom ut I hennes version I 1960 og på det der single-coveret, dere hørte jo det knittre litt sånn fint her, så står altså Lille Babs og poserer I en gul bikini med et blått badehåndkle. Hun ser litt forskrekket ut her. Så om ingen fikk høre se det I melodien, så kan man I hvert fall se det på dette single-coveret som altså kom ut I 1960. Det var til Vigdis altså. Det mange av dere som sitter nå på YouTube og surfer I musikk som dere synes fin. Flere av dere kontakter oss også og sier, åh, kan vi ikke få høre den artisten eller den artisten? Og så viser det seg, altså jeg går inn og søker, og så viser det seg jeg finner ingen information om den artisten. Man kan kanskje si at ja, okay, det en eller annen jente som heter Jennifer et eller annet som har laget melodien, men så viser det seg altså at Jennifer, hun har sittet med kanskje en datamaskin eller en mobiltelefon. Vet ikke. Og så denne musikken laget av kunstig intelligens. Og musikken veldig fin den. Det fine melodier som også oppstår ved hjelp av KI. Men NRK har en sånn policy på at vi spiller ikke de artistene, eller den musikken som produsert av såkalt kunstig intelligens. Det en sånn regel som NRK har gjort. Så det var blant annet en lytter som ønsket å høre musikk fra Kuba, hvor det viser seg altså at artisten ingen artist, det en datamaskin, det noe som generert av kunstig intelligens. Så da tenkte jeg, dette var jo noe deilig avslappende musikk, så jeg fant fram noe mer originalt. Her Omara Portuondo, det Compay Segundo, Rai Kudru og Buena Vista Social Club.

Hei, det er Bjørg fra Hundorp. Jeg 97 år og bor hjemme. Jeg så heldig at jeg har en fin familie som tar godt vare på meg og hjemmetjenester. Disse vakre kvinnfolkene som kommer og hjelper til og så gode å ha med å gjøre. Tusen hjertelig takk til alle sammen og ønsker en god sommer med 7 små hvite engler.

to mektige låter på rad her nå. Wenche Myhre med Vi lever og Alf Robertsson med Sju små hvite engler. Til Bjørg altså på 97 år som bor hjemme og har hjelpende engler rundt seg. Veldig hyggelig å ha med lyttere I alle aldre, for fra Bjørg på 97 så setter vi over til Ida på 27. Tenk at dere sammen hører på Jukebox, altså dere hører, dere kjenner hverandre ikke, men dere altså forenes I å høre på PM Plus begge to. Ida på 27 lurer på om vi kan spille en sommerlig melodi fra 2014. Ida på 27 skriver nemlig, denne melodien tar meg tilbake til sommeren, da jeg tok båtførerprøven og kunne kjøre båt hele sommeren som 15-åring. Melodien Engel med Admiral P og Nico Nielsen.

reggae-rytmer her fra Admiral P. Jeg vet ikke om han sier Nico D eller om han sier Nico D. Uansett, engel. Og det ganske unikt å være programleder for et program som altså har lyttere, som 97. Og melodien etterpå kunne introdusere altså en lytter på 27. Tusen takk skal dere ha. Og har du lyst til å fortsette å sende inn ønsker til oss her I PM Plus og Jukebox, så det mulig å gjøre det I radiospilleren til NRK. Eller du kan ringe telefonsvareren vår 23 04 11 11, eller sende e-post til jukebox@nrk.no. Jeg heter Hanne Hoftun og tilbake igjen på fredag. Da det dansbar fredag, men jukebox på plass også I morgen. Det Agnar fra en skikkelig gråværsdag I Sandnes som får lov til å velge seg siste melodi I dag. Og det den mest optimale sommerlåta, skriver han, nemlig Summertime med Mungo Jerry. Vi høres alle sammen. Ha det fint.

Her er NRK Nyheter klokka 14. Marius Borg Høyby kommer ikke til å anke avslaget på å bli løslatt fra varetekt. Det opplyser forsvareren hans, Ellen Holager Andenes. Borgarting lagmannsrett bestemte i dag at Høyby ikke skal løslates fra varetektsfengsel. Høyby sitter i varetekt mens han venter på dom i straffesaken. Han har bedt om å få slippe ut fordi moren hans er alvorlig syk, men lagmannsretten sa altså.

0: Amnesty mener Israel driver med etnisk rensing på Vestbredden. Det konkluderer de med I en ny rapport. Menneskerettighetsorganisasjonen mener palestinske lokalsamfunn utslettes gjennom vold, trusler, riving av hjem og ødeleggelse av livsgrunnlag. Rapporten slår fast at den etniske rensingen drevet og gjennomført av den israelske staten. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk I offentlig sektor. Riksrevisjonen peker blant annet på at departementene ikke har noe system for å måle om ressursene brukes på en effektiv måte. Statlige virksomheter unnlater også å gjennomføre effektiviseringstiltak, fordi det kan koste penger på kort sikt, mener Riksrevisjonen. 7 personer har måttet forlate boligene sine etter det andre jordraset på få dager ved Nordnes I Kåfjord I Nord-Troms. E6 også stengt på ubestemt tid på grunn av raset. Varmt vær har ført til store elver, sier beredskapsrådgiver Karin Karlsen I Kåfjord kommune.
1: Snesmeltingen jo høy, det veldig varmt, som ser vi. Vi ligger vel på en 25 grader cirka, og litt grann vind, så snesmeltingen går veldig, veldig fort. Det litt usikkert nå om veien blir åpnet, det vurderes. Når vi ser I forhold til evakueringen, så tar vi en ny vurdering I morgen ut på dagen for å se om det... Nå det jo meldt litt grann kaldere vær, om temperaturen går ned og hvordan vannføringen vil være I morgen.
0: Og geologer undersøker også området ifølge Statens vegvesen. Det var NRK Nyheter I studio Tone Nordahl.
2: Dette Nonstop med Ove Gundersen I NRK PN+.

du på magi? Dette var dagens spørsmål fra John Sebastian og gruppen hans The Loving Spoonful. Og med det så er vi i gang med dagens nonstop her i NRK P1+. Det betyr tre hele timer med variert musikk og litt sånn småprat innimellom. Og kanskje blir det litt magi, litt sånn hverdagsmagi, selv om neste melodi ikke helt tyder på det da, for den har fått titel Støvets år. Og det er ikke akkurat magi kanskje, men nå skal vi høre. Det er i alle fall Henning Kvitnes og Eva Wilskram som synger, og så skal du være hjertelig velkommen til Nonstop.

Ja, det ble jo bra dette. Det var støvets år med Henning Kvitnes og Eva Wilskram. Stemningsfullt og fint. Nå skal vi få inn en av mine tidligere favorittgrupper. Det er Lindesfarne som kommer fra Newcastle i England. Og de skal synge Fog on the Tyne.

Ja, dette har blitt en norsk klassiker. Dette var Marius Müller med Den du vet. Marius Müller, norsk gitarist, vokalist, låtskriver, programleder. Han var studiemusiker og plateprodusent. Men dette var da hans gjennombrudsmelodi som kom i 1981, Den du vet. Og den spilles jo titt og ofte rett og slett fordi at den har en slags sånn klassisk og tidløs stempel. Og mange synes at det er fint å høre igjen Marius Müller. Det synes også jeg. Her får vi rett og slett en lyrisk masurka.

Sweets for my sweet. Dette var gruppen The Searchers, som var et såkalt Mercy Beat band. De kom fra Liverpool i England og hadde stor suksess. En fin gjeng som mange var veldig, veldig, veldig, veldig glad i. Nå får vi inn, ja, vi skal gå fra Liverpool også til et tror og mener at Frank Alexandersen opprinnelig fra Namsos. Vi satser på det. Han skal synge Over Havet.

Ja, det er Vera Lynn som toner ut her. Hun som gjerne blir kalt for 2. verdenskrigs store trøstesanger for mange. For det var mange som elsket disse melodiene her fra Vera Lynn. Denne her som vi hørte her nå, Lili Marleen, det er visst nok opprinnelig en tysk kjærlighetssang. Hvis du går rundt og lurer på hva lykken er for noe, hva er lykke i livet, så kan du i hvert fall høre på denne melodien som kommer her nå med Hanne Krogh.

Ja, du lytter til Nonstop i NRK P1+. Vi skal ha om ganske snart inn de siste nyhetene, og så er vi tilbake igjen like etter Dagsnytt. Frem mot nyhetene så skal du få høre Inger-Lise Stule igjen med en virkelig fin sang. Smil og varme er titelen, og så snakkes vi igjen med Smil og varme forhåpentligvis.

0: NRK Nyheter klokka 15. Marius Borg Høiby kommer ikke til å anke lagmannsrettens avgjørelse om at han ikke blir løslatt fra varetekt. Det opplyser hans forsvarer Ellen Holager Andenes. Høiby er svært skuffet over avgjørelsen, men Andenes sier de ikke ser feil i kjennelsen som gir grunn til å anke til Høyesterett. Programleder i Krimrommet her i NRK, Dennis Ravndal, sier det er flere grunner til ikke å anke.
1: Det er nok den viktigste forklaringen, fordi muligheten for å anke til Høyesterett er ganske smal på en sånn kjennelse. Da må det enten være fordi det har vært feil lovanvendelse eller vært saksbehandlingsfeil. Og som Ellen Holager Andenes sier, det er det vanskelig å se at det er i denne saken. Og så er jo det andre viktige poenget. Allerede på mandag faller jo dommen mot Marius Borg Høiby. Nå sitter han i varetekt, på mandag faller dommen. Høyesterett ville neppe vært i stand til å behandle en anke før mandag.
0: To rettspsykiatrisk sakkyndige mener den drapstiltalte Steinar Vangen har et alvorlig personlighets-

0: Vangen tiltalt for å ha kvalt en svensk kvinne med en pute i Trollhättan i 2024. Han nekter straffskyld. Amnesty mener Israel driver med etnisk rensning på Vestbredden. Det konkluderer de i en ny rapport. Menneskerettighetsorganisasjonen mener palestinske lokalsamfunn utslettes gjennom vold, trusler, riving av hjem og ødeleggelse av livsgrunnlag. Rapporten slår også fast at den etniske rensingen er drevet og gjennomført av den israelske staten. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor. Riksrevisjonen peker blant annet på at departementene ikke har noe system for å måle om ressursene brukes på en effektiv måte. Statlige virksomheter unnlater også å gjennomføre effektiviseringstiltak, fordi det kan koste penger på kort sikt, mener Riksrevisjon. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
1: Du hører på Nonstop i NRK PM+.

Ja, dette var jo den umistkjennelige stemmen til Tor Endresen som sang Fri, og du hørte den her i Nonstop i NRK P1+. Ja, her kommer melodiene på rekke og rad i tre hele timer. Nå er vi inne i time to, så vi har masse fin musikk igjen. Dette var Tor Endresen, og så skal vi få inn Grete Storbekk Eriksen. Hun skal synge Den elskende.

Dette var Lady of Spain, og det var spilt av Olav Werners kvartett her i Nonstop i NRK P1+. Olav Stedje, han skal synge Déjà Vu, som er titlen på neste melodi. Og Déjà Vu, det er vel denne merkelige følelsen av å ha opplevd eller sett noe før, som man i virkeligheten opplever for første gang. Ja, spennende å høre hva Olav Stedje har tenkt oss å si om denne saken.

Ja, dette var den charmerende Gilbert O'Sullivan, som egentlig heter Raymond Edward O'Sullivan. Han født i Watford i Irland, irsk sanger altså. Og det lett å glemme at Gilbert, han var umåtelig populær, spesielt på 1970-tallet. Da kom den ene hitmelodien som perler på en snor. Marte Wang skal synge «Følg meg». Du lytter til Nonstop i NRK P1+.

Dette var en forholdsvis ung Eric Clapton som sang i Nonstop Please Be With Me. Nå skal vi ha inn de siste nyhetene om ikke så alt for lenge, noen få minutter, og så er vi tilbake igjen etter Dagsnytt med mer enn Nonstop musikk. Så håper du blir værende i dette selskapet. Vi hører her at Julie Mathisen Kleive, hun er allerede i gang med å vandre, og det passer bra, for denne sangen heter rett og slett Vandring. Og så vandrer vi videre sammen etter nyhetene.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. Norge anklager Iran for å stå bak dødelige aksjoner i Europa. I en uttalelse fra Norge og en rekke andre land heter det at iranske styrker og etterretning står bak dødelige og ondsinnede handlinger, både i Europa, Nord-Amerika og Australia. Aksjonene har vært rettet mot iranske opposisjonelle, journalister og jødiske eller israelske interesser, står det i uttalelsen som det amerikanske utenriksdepartementet har offentliggjort. USA, Australia og over 20 europeiske land har undertegnet uttalelsen. Marius Borg Høyby anker ikke kjennelsen om varetekt til Høyesterett, det sier Høybys forsvarer Petar Sekulic. Borgarting lagmannsrett avgjorde i dag at Høyby ikke skal slippe ut av varetekt. Det er vanskelig å forstå hvordan lagmannsretten kunne ende på denne kjennelsen, sier Høybys forsvarer Sekulic.
1: Ja, jeg er jo skuffet over resultatet og har vanskelig forståelse for hvordan man har kommet dit. Altså at ikke lagmannsretten har større innsikt i alvoret i situasjonen. Vi hadde håpet og trodd at gitt den situasjonen som han og hans familie er i nå, så vil man akseptere at familien kunne være sammen. Vi kommer ikke til å anke dette til Høyesterett nå. Det er kun få dager igjen til domsavsigelsen. I tillegg til det så kan vi ikke se at lagmannsrettens avgjørelse inneholder noen lovtolkningsfeil eller saksbehandlingsfeil, og dermed så er det ikke noe ankegrunnlag heller til Høyesterett. Dette er en ren skjønnsmessig vurdering som lagmannsretten har gjort, som vi er uenige i, men så

0: that followed are totally unjustified. We are united in calling for calm and determined to restore order, support the police and all those on the front line, and ensure that justice is done.
1: Vold og brannstiftelse er uakseptabelt, sier Starmer. Han sier mannen som står bak angrepet skal få sin straff, og at ro og orden må gjenopprettes. Og så tar vi med at E6 i Kåfjord i Nord-Troms er åpen igjen etter å ha vært stengt på grunn av ras. Vegvesenet opplyser at de nå er ferdige med å rydde opp. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
2: Du hører på Nonstop i NRK PM+.

Ja, dette var, og er kanskje fremdeles helten for mange, Rod Stewart, som sang klassikeren Till There Was You. Han har jo alltid vært god på dette med ballader, denne Rod Stewart. Du lytter til Nonstop i NRK P1+. Her får du variert musikk, det det vi har å by på, og det synes jeg er veldig fint. Og her kommer en gjeng fra, ja, fra mine hjemtrakter faktisk. Det er Saft fra Bergen, som her spiller sammen med Sigbjørn Bernhoft Osa, som vel er født i Ulvik i Hardanger, men han bodde vel også mange av sine år på Voss. Han var en skikkelig god, festlig spillemann. Her får du de sammen.

Dette var den dyktige vokalisten Jan Toft som sang Berkås. Jan Toft som var jo gruppen Vamp sin aller første vokalist. En meget dyktig sanger, og det er noe med det at du merker når mennesker synger med følelsene også intakt. Da blir det liksom en ekstra dimensjon til sangen. Nydelig sang fra Jan Toft der. Barbro Hørberg, hun har en vakker, fin sang som egentlig passer best om våren, men den er veldig like fin fremdeles, og enten det er vår eller høst eller vinter eller sommer. Med øgon kjenslige for grønt er titel på denne melodien.

var ikke alle like glad i tango som han Folkestad, men alt som da ble annonsert kom uformatert. Og saktens kan det hende vi fikk sang i beste sendetid på både norsk og tysk og fransk og amerikansk. Lite lot dem oss få høre av den stygge popmusikken, dem forvalta folkeskikken og

Men likevel, jeg minnes nå min barndoms grønne radio. All valgfriheten som den gava på

Ja, det vi hører her, det er jo kjente radiolyder for oss som har levd noen år. Og så hørte vi da Ragnar Olsen som sang om sin barndoms grønne radio. Og så får du samtidig en følelse av at ja, radioen den har utviklet seg veldig fra, ja, fra langt tilbake i tider til våre dager. Vi skal få inn Kirsten Bråten Berg. Hun skal synge Heiemor og Nykjen, og det gjør hun her i Nonstop i NRK BN+.

Fats Domino som her toner ut med melodien Kansas City. Og snart så feides inn Bjørn Eidsvåg. Han skal synge her i noen stopp i dag, og da skal han synge en melodi som han har kalt for Bare en mann. Det er jo ikke bare det å være mann, da jeg synes det er ganske flott å være en mann. Men vi skal høre hva Bjørn Eidsvåg har å si om denne saken her, om bare å være en mann.

kanskje huske hva jeg sa. Kanskje det var viktig, eller kanskje det ikke var det. Men jeg vet ikke hva det var.

Ja, dette er Kjell Reiernes, som har mange kloke refleksjoner om, ja, om selve livet. Og han hadde lyst til å leve bare en gang til. Du lytter på Nonstop her i NRK P1+. The Drifters skal vi få inn her nå. Og her kommer Save the Last Dance for Me.

Anne-Grethe Preus, hun hadde alltid noe på hjertet. Her sang hun om stemmene inni. Ja, til å kjenne seg igjen i det fra Anne-Grethe Preus. Kanskje kjenner du til denne bønnen fra Frans av Assisi, denne katolske helgen. Make me a channel of your peace, altså la meg være en kanal for din fred. Det er Andrew Johnston som synger her i Nonstop.

Ja, alldeles nydelig. Dette var Make Me a Channel of Your Peace, og det var den unge Andrew Johnston som sang her. Og dette ble faktisk den nest siste melodien i dagens Nonstop. Det betyr at NRK fortsetter, NRK PN Plus fortsetter etter nyhetene, med godt selskap og masse fin musikk videre her i denne kanalen. Og den aller siste melodien ut, det er Si det med en sang. Det høres jo veldig fint ut og flott ut. Si det med en sang. Ove Gunnarsen, han sier det med ord og sier takk for nå, og så høres vi igjen. Dette er Annelise Jøstøl.

0: Her NRK Nyheter klokka 17. Norge anklager Iran for å stå bak dødelige aksjoner i Europa. I en uttalelse fra Norge og en rekke andre land heter det at iranske styrker og etterretning står bak dødelige og ondsinnede handlinger i Europa, Nord-Amerika og Australia. Aksjonene har vært rettet mot iranske opposisjonelle, journalister og jødiske eller israelske interesser, står det i uttalelsen, som det amerikanske utenriksdepartementet har offentliggjort. USA, Australia og over 20 europeiske land har undertegnet uttalelsen. Marius Borg Høyby kommer ikke til å anke lagmannsrettens avgjørelse om at han ikke blir løslatt fra varetekt. Det opplyser hans forsvarer Ellen Holager Andenes. Høyby er svært skuffet over avgjørelsen, men Andenes sier de ikke ser noen feil i kjennelsen som gir grunn til å anke. Programleder i podcasten Krimrommet her i NRK, Dennis Ravndal, sier det minst to grunner til ikke å anke.
1: Det er nok den viktigste forklaringen, fordi muligheten for å anke til Høyesterett er ganske smal på en sånn kjennelse. Da må det enten være fordi det har vært feil lovanvendelse eller vært saksbehandlingsfeil. Og som Ellen Olager Andene sier, det er det vanskelig å se at det er i denne saken. Og så er jo det andre viktige poenget. Allerede på mandag faller jo dommen mot Marius Borg Høyby. Nå sitter han i varetekt, på mandag faller dommen. Høyesterett ville neppe vært i stand til å behandle en anke før mandag.
0: En dansk kvinne er dømt for svindel mot en eldre kvinne fra Romsdal. Den danske kvinnen er dømt til fengsel i 2 år og 6 måneder for grovt bedrageri av flere millioner kroner. Ifølge dommen lurte hun den eldre kvinnen til å tro at hun jobbet i politiet, og at noen andre forsøkte å svindle henne. Kvinnen ble blant annet lurt med til Tyrkia og tok opp flere lån. Den danske kvinnen har hele tiden nektet straffskyld og hevder at hun selv var utsatt for trusler. Prisene her i landet steg med 3,1% fra mai i fjor til mai i år, viser tall fra SSB. Dermed er inflasjonen litt lavere enn for en måned siden, men likevel langt over målet om 2%. Det øker sannsynligheten for at Norges Bank setter opp renten.

Ja, hei hei alle sammen. Som du hørte, vi startet i Paris i dag. Og det med Café au Quartier de Paris og sangen Pigalle. En duft av den store verden, med andre ord. Og for alt du vet, så driver kanskje også du å planlegge en reise nå i sommer. For vi nordmenn, vi jo glade i å se oss rundt. Enten det nå her i vårt eget fantastisk flotte ferieland, Norge, eller vi drar utenlands. Jeg for min del skal ta med en Oslo-tur nå til helga, og ja, jeg har gledet meg i lang tid, for på programmet så står det både teater, restaurantbesøk og gode venner, så det stas altså. Og så det jo slik da, at delt glede, det jo dobbelt glede. Så har du en reise som du gleder deg til, ja, så må du gjerne fortelle om den her i jukeboksen vår. Artig å høre. Og i tillegg så det jo så mye fin musikk også, som handler om nettopp å reise. Så du må nå gjerne sende en melding i NRK Radio, en e-post, jukeboks@nrk.no, eller så ringer du 2304 1111 og forteller om dine planer for denne sommeren. Roger Whittaker, han visst nok også på reisefot, og han klar til å si adieu.

0: Stemmen til Roger Whittaker, den altså bare så fyldig og fin, og her hørte vi den i The Last Farewell. Men sommer, det jo ikke bare reising. Dette jo en tid på året da, ja, vi rett og slett kryr ut av vinterhia våre, og da det lett å slå av en prat med folk og være sosial, og det jo absolutt en god ting.
1: Hei, dette Kjersten fra Stavanger. Nå det juni, og da det sommerfester rundt omkring. Jeg aktiv i Rebekka-logen i Stavanger. Og sommerfest, det også at en synger en kveld i juni. Og jeg vil at dere skal spille den fra Lasse Berghagen. Og så ønsker jeg alle som med i frivillig arbeid masse. Det flotte, gode sommerdager. Nå blir det is og jordbær her hjemme. God sommer alle sammen. Ha det.

Jeg er heime her i sol og regn og jord, sang Odd Nordstoga. Og fin sommer, det kan du ha både i din egen hage og på din egen balkong, for den saks skyld. Men nå skal vi altså ta oss en romantisk båttur og tenke oss at det er en sånn riktig fin og mild og lys sommerkveld. Og vi skal da altså seile ut til Hovedøen. Det er Inger Johanne i Drammen som inviterer, sammen med Kari Disen.

Ja, det var sangen om hoveddøende. Inger Johanne i Drammen var det som sørget for at vi fikk med oss den i Jukebox i dag. Og dette er jo en god gammel plate som hører naturlig hjemme nå i oppstarten av sommeren. Kari Diesen var det selvfølgelig som sang. Og ja, kjærlighet. Det er jo noen forunderlige greier da, som det ikke er helt lett å bli klok på.

0: Gruppa DDE med sangen E6, som jo rene geografitimen å rekne. Neste lytter vi skal ha med oss her i jukeboksen vår, han trur sannelig å være ute og kjørt bil når han ringt til oss. Han hørte på NRK P1+, og på lyden i alle fall så høres det ut som han sitter i en bil.
1: Hei, det Jan-Erik. Jeg vil gjerne høre temamelodien fra filmen Love Story, som kom for snart 50 år siden, kanskje. Den er blitt, eller ble veldig spesiell, i og med at jeg opplevde omtrent det samme som i filmen. Fint program. Takk skal du ha. Ha det bra.

Henry Mancinis orkester var dette med tema fra filmen Love Story, Where Do I Begin? Og ifra filmens verden og en gripende kjærlighetshistorie så skal vi nå over i den harde virkelighet, for her er det altså en lytter som forteller at vedkommende satt og så på Kveldsnytt nå på søndagskvelden, og synes at det var liksom bare krig og elendighet det var snakk om. Men vi kan jo ikke gi opp håpet. Og det var da denne innsenderen begynte å tenke på en sang med Elvis Presley. Og det ifra året 1968. Ja, for det var jo en urolig verden også den gang da Elvis sang If I Can Dream.

Fullt trøkk fra Elvis Presley her i sangen om å holde drømmen og håpet levende om at, ja, en dag så kan det bli fred og forsoning mellom alle folk og land i verden. Det må vi i alle fall drømme om, if I can dream. Og da kan det jo passe å ta med han Asbjørn, som også har sendt med en melding i appen i NRK Radio i Jukebox, og dele med oss Bjøro Haaland, som synger at nå må vi virkelig være oss bevisst på å nyte sommeren og samle gode minner til høsten, sett inn igjen.

Bruk din sommer, gå i solen mens du kan, sang Bjøro Haaland. Ja, da får vi jo bare krysse fingrene da, for at vi får rikelig med sol utover nå både i juni, juli og august. Og en skikkelig deilig sommerdag, det det også Per Asplin synger om her, sammen med Bjarne Nerem på saksofon. Så her det bare å sparke av seg skoene og danse litt med i lett jassige rytmer.

Ja, sounden, eller lyden om du vil, av denne gruppa, jeg blir ikke til å ta feil av. Dette var ABBA selvfølgelig, Knowing Me, Knowing You. Og i Jukebox i dag så har jeg jo oppfordret dere til å fortelle litt om planer for sommeren, om en reise du kanskje har tenkt ut på. Og nå skal vi altså høre hun Reidun.

0: som kan berette at hun faktisk allerede har vært ute på en reise, hun, og det til den grønne øya i vest, som jo kjent for masse fin både sang og musikk, og damene som drog av sted, de bidro sannelig litt selv også.
1: Hallo, jukebox. Det handler om en dametur til Dublin. Vi var 7 damer som hadde en reiseklubb. Denne gangen skulle vi reise til Dublin. Vi var alle interessert i irsk musikk og viser. Vi hadde øvd på noen viser før vi dro. En lørdag formiddag spaserte vi i hovedgaten i Dublin. Der fikk vi se 2 gatesangere. Vi spurte om de kunne Fiddler's Green. Og det kunne de, og vi stilte oss opp sammen med dem og sang. Det var nok litt av et syn, men vi fikk inn penger. Nå lurte jeg på om dere kunne spille Fiddler's Green med The Dubliners. På forhånd, takk. Hilsen Leiden fra Asmaløy.

The Dubliners var dette med Fiddler's Green, som altså Reidun på Asmaløy og reiseklubben hennes har vært med å sunge på gata i Dublin. Takk skal du ha, Reidun, for en festlig historie. Og det er flere som

Rod Stewart fikk du her med Sailing, og det er jo nettopp det Randi, Ingvild og Harry og Børge skal i sommer. Seile utenfor den herlige kysten av Kroatia. Der er det jo også så nydelig krystallklart vatten. Åh, det kommer til å bli kjempefint. Litt misunnelig kjenner jeg her jeg står i studio. Men nå kan jeg altså invitere på en

Hagefest, der det ikke er spart på noen ting som helst. Det er Messoforte fra Island som vil ha oss med. Garden Party kommer her.

Ja, kjente du igjen denne sangen? Reinhetsrytme, sa han. Den heter på norsk Rhythm of Rain. Dan Fogelberg var det som framførte den for oss her i Jukebox i dag. Og da, dere, er vi altså kommet til avdelingen for sommer og regnvær. Og Maud, hun bor på Askøy, og hun skriver at en av de mest avslappende melodiene jeg hører, det er Don Williams med You're My Best Friend. Den er bare nydelig, og nå trenger vi litt fin musikk her på Vestlandet, for det har regnet i hele mai, og det fortsetter nå i juni, og det regner i dag også, skriver Maud. Så sannelig, Maud, du fortjener å få Don Williams, You're My Best Friend.

Arne Benoni og Jim Reeves Blue Boys var dette med He'll Have To Go. Og så var det altså da navnebror Arne som hadde ønsket seg denne fine sangen i jukebox i dag, og fortalte at han satt på verandaen og så på flya på Gardermoen, og at det regnet hos han også. Så Arne, da rekner jeg med at du har tak over verandaen din. Og akkurat nå så er vi jo i avdelingen for regnvær her i Ukbokstad. Og nå er det Randi som bor i Bø i Telemark. Hei, Ukboks. Det er godt å sitte inne og se på regnet som drypper fint ned på rogn og syrin, på linn og jasmin, og på mennesker som haster av sted. Et passende ønske må være en sang fra slutten av 60-tallet, Flowers in the Rain, med rockebandet The Move fra Birmingham. Hilsen Randi som bor i Bø i Telemark. Og her kommer altså The Move, Flowers in the Rain.

Ja, stakkars, Eddie Blomstrand som sto ute i dette forrykende regnværet med både torden og lyn i tillegg, hørte vi. Dette var The Move, det med Flowers in the Rain. Men nå tror jeg sannelig det får være nok regnvær for denne gang. Nå det på tide at himmelen klarner opp og at det blir sol igjen. Og her kommer sannelig også Egil Berg med sangen om Lorelei.

0: Men av hjertet som tar lett til både tårer og smil, ja, det synes jeg absolutt en god egenskap. Dette var gruppa Hjerter Knekt, det. Som du jo vet, så jo altså dette programmet et slags gruppearbeid da, mellom dere som hører på, og som ringer inn og sender meldinger og e-post, og vi som står i studio og formidler det videre. Og det fine med det jo at vi får kjennskap til så mye musikk og plata og musikere som vi kanskje ikke ant fantes ifra før, og dermed så får vi jo utvidet musikkkunnskapen vår, og det tror jeg til stor glede for mange av oss.
1: Hei, dette Arild Holter fra Kolbotn. Jeg vil gjerne fremheve to norske musikere som ikke høres nå i norsk radio, og det Georg Reiss og Ulf Nilsen. Førstnevnte Georg Reiss er en kjent jazzmusiker fra Magnolia Jazzband på klarinett og saksofon, og Ulf Nilsen er en organist i Lovisenberg menighet, og at de har spilt inn flere fine melodier, alt fra Bach til Beatles, og de har også vært innom musical av Andrew Lloyd Webber og folkemelodier fra Romania og Israel. Jeg har valgt en norsk tradisjonell halling, og legg merke til spillegleden, særlig hos organisten Ulf.

fantastisk. Her svinga det skikkelig godt altså. Dette var en halling framført av organist Ulf Nilsen og Georg Mikael Reis på klarinett. Og Arild Holter på Kolbotn, takk skal du ha for at du gjorde oss oppmerksom på disse to dyktige norske musikerne. Nå skal du få en fin duett mellom vår egen norske Silje Nergård og tyske Roger Cicero. Her kommer If I Could Wrap Up a Kiss.

Ja, tenk om det gikk an å pakke inn et kyss og gi det bort som en fin gave. Det hadde vært noen ting det. Silje Nergård og Roger Cicero var dette If I Could Wrap Up A Kiss. Nå er det Stein i Bergen Vest som mimrer litt tilbake til sine guttedager. Kunne jeg få høre Nadjas team ifra tv-serien Tsarens kurer? Det er gode lørdagsminner ifra barndommen. Og ja, vi fikk se den om vi kanskje var litt for unge. Men du verden for en ferd kureren hadde. Men nå er dette lenge siden, og jeg har nett bikka 57 i mai. Hilsen ifra Stein i Bergen Vest.

Dette var altså musikk fra Tsarens kurer, og jeg tippet at Vladimir Kosma slo an tonen og minnene hos flere enn Hanstein i Bergen, som altså husket denne spennende tv-serien fra sin oppvekst. Men vi skal nå mimre litt mer her i Jukebox. Og er det noe som heftigere enn en ungdomsforelskelse, dere? Her en melding fra Roger Solvold, som jeg nå skal lese opp for det. En sommer på 70-tallet var jeg forferdelig forelsket i ei jente som var på ferie på nabogården her i nord. Hele den sommeren så spilte vi Let Me Roll It med Paul McCartney og Wings, og den dagen ferien var slutt og hun skulle dra, ja, så gråt vi begge. Det var verre enn den verste influensa.

Ja, dette var altså lydsporet til en sommerforelskelse i ungdommen på 70-tallet for Roger Solvold. Takk skal du ha for at du hadde delt denne med oss, Roger. Paul McCartney og Wings med Let Me Roll It. Dermed så er vi snart ved veis ende for denne utgaven av Jukebox. Inger Helga Skindlo er navnet mitt. Jeg ønsker deg en fin, fin dag videre, og avslutter i dag med Jørn Hoel, Har en drøm.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 19. Den norske opprustingen haster, det sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen. Samtidig kan Russland være i gang med historisk opprusting langs hele si europeiske grenser. Forsvarssjefen innrømmer at det setter Norges forsvarsevne under press.
1: Vi i Norge ser jo på Russland som den eneste reelle militære trusselen mot Norge. Vi følger jo nøye med på hva Russland gjør, og derfor styrker vi også det norske forsvaret.
2: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har blitt forelagt NRKs avsløringer. Russland kan være i gang med historisk opprusting langs NATO-grensa. Han innrømmer at det setter Norges forsvarsevne under press.
1: Altså, jeg er ikke så fornøyd med beredskapen i forsvaret. Vi må bruke mer penger på ammunisjon, på reservedeler, på å gjennomskaffe det vi har donert til Ukraina.
0: Reporter her var Håvard Guldal. Nødetatene er på plass ved en barnevernsinstitusjon på Rødtvet i Oslo, der det har skjedd en alvorlig voldshending. En gutt i 10-årene er pågripen, opplyser politiet. Den fornærmede ble raskt behandlet av politi og ambulansepersonell og er kjørt til sykehus. Marius Borg Høiby kommer ikke til å anke lagmannsrettens avgjør om at han ikke blir løslaten fra varetekt. Det opplyser forsvarer Ellen Hålager Andenes. Høiby er svært skuffet over avgjørene, men Andenes sier at de ikke ser feil i kjenninga som gir grunn til å anke til Høyesterett. Programleder i Krimrommet her i NRK, Dennis Ravndal, sier det er minst to grunner til å ikke anke.
3: Det er nok den viktigste forklaringen, fordi muligheten for å anke til Høyesterett er ganske smal på en sånn kjennelse. Da må det enten være fordi det har vært feil lovanvendelse eller vært saksbehandlingsfeil. Og som Ellen Hålager Andenes sier, det er det vanskelig å se at det er i denne saken. Og så er jo det andre viktige poenget. Allerede på mandag faller jo dommen mot Marius Borg Høiby. Nå sitter han i varetekt, på mandag faller dommen. Høyesterett ville neppe vært i stand til å behandle en anke før mandag.
0: Det er påvist smitte av fugleinfluensa på fugleøya Runde i Herøy kommune, det melder Vestlandsnytt. To gråmåser ble funnet døde og ble testet av veterinærinstituttet etterpå. De og Mattilsynet ber folk la være å ta på syke eller døde fugler uten å ha på seg skikkelig verneutstyr. Færre personer er tatt for ruskjøring de første fire månedene i år, sammenliknet med i fjor. Det melder utrykningspolitiet UP. 3208 personer har siden januar blitt tatt for å kjøre i rus, det vil si 8,5% færre enn i fjor. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Dette er På Dansefot med Erik Forfot i NRK P1+.
5: Som kan ønske deg en god kveld og velkommen til en time med gammeldansmusikk. Først ut i kveld, her er Jan Borseth og Polsen.

Det var en mazurka det som het Vaktmesteren, som ble framført av Monas Gammeldansorkester. Nå skal det bli musikk fra Sigmund Delis orkester, som har med seg på denne innspillingen da, Torkjell Haugen, Tor Adderhaugen, Tom Karlsrud, Tor Bekkelund og Jan Ragnvald Nystrand, og vi skal høre Brimekjelens

Sigmund Delis orkester og Brimekjelens far. Det var spørsmålet om mer musikk med Lindesnes trekspillklubb, og det har jeg funnet frem I kveld. Det skal bli en vals nå som heter Astrid's

Lindesnes trekspillklubb da, som spilte seg gjennom denne valsen da, som het Astrids vals. Jeg har gjort klar en masurka også. Nå skal vi til en plate som heter Dans på Setervollen. Dette en plate med Grindstuen og Midtlys orkester, og nå skal det bli masurka.

var en masurka det med Grindstuen og Mittlis orkester. Mens Pia Røstas orkester, dem har med seg en Sven Nyhus når de nå skal spille en ringlender.

Ja, Røstads orkester det her, med en innspilling fra 2011, hvor de hadde med seg Sven Nyhustad, den her ringlenderen. Nå det ganske snart klart for kveldens tre ønskelåta. Før det litt polkafeber.

i en hiva polka-takt i form av denne polka-feberlåten da, ifra Arnsteins. Og i kveld så skal det også bli tre ønskelåter her i på Dansefot, og Joakim Skogheim, han har sendt meg en e-post, og skulle altså gjerne ha fått hørt tre låter ifra Happy Skvett sitt jubileumsalbum, Happy Spesial. Og gjerne noen av de nyeste låtene på denne

Happy Skvetta fra jubileumsplata og på høgbenet og sånn Joakim som gjerne vil høre tre låter fra denne plata og den neste låten det denne jubileums

han tre låter med Happy Skvetta som en Joakim Skogheim hadde ønsket. Har du tre gammelandslåter du gjerne vil høre, da bør du ta kontakt, så kan det jo bli din tur I en av de nærmeste sendingene. Nå skal vi til Ramstad-laget, med Oddbjørn Ramstad I spissen. Oddbjørn da, som vokste opp I Skjåk I Otadalen og begynte å spille durspill som liten

Festivals fra Ramstad-laget. Nå skal du få bli med til landsfestivalen I gamlelandsmusikk på Oppdal I 2025 og gruppespillfinalen. Vi skal høre noen låter med Sindre og Co, som kommer ifra Osterøy, et område der tradisjonsmusikken har djupe røtter, og der det ja, ganske mange som faktisk spiller torader. Gjennom generasjoner har slottespill og dansmusikk stått sterkt på Osterøy. Gruppa består av musikere som har spilt sammen siden ung alder, men det var først I 2014 at gruppa Sindre og Co ble dannet. Sindre Fotland, Kristoffer Kleveland, Andreas Kolvangnes, Tormod Kleveland og Vegard Hansen. Og slik hørtes det ut da Sindre og Co sto på scenen på Oppdal I fjor.

Sindre og Co fra Landsfestivalen i gamlelandsmusikk Portdal i fjor, altså i 2025 fra finalen i gruppespillet. Så kom også Sindre og Co ut med en ny CD i august 2025. Den skal vi nok høre musikk fra etter hvert her på Dansefot også. Nå skal vi til Brødrene Lindqvist. Dette bandet da, som virkelig har satt spor etter seg. I år så det 55 år siden plata Solglitter kom.

Titelmelodien fra denne plata da, som jubilerer I år, Solglitter. 55 år siden den kom ut da, med brødrene Lindqvist. Vi skal ta med oss mer musikk fra plata, og dette Åsbergs Polka.

Åsbergs polka da, Brødrene Lindqvist ifra Solglitterplata. Originalt da så hette bandet Brødrene Lindqvist med Gubben, og dette bandet ble startet opp i 1963. I 1966 så døde Gubben, som også far til Brødrene, han Nicanor. Så ble det etter hvert til at orkestret het Brødrene Lindqvist. Det er en lang historie med det her, men den ble jo også kjent gjennom Nygammalt, dette gode programmet som gikk på svensk TV. Og når jeg står her med coveret på den her tredje LP-en da, som kom for 55 år siden, så står det altså: «Musikk selger mer enn ord. Vær så god da, legg pick-upen på skivan, låt den berette.»

Vigolin da, som ble komponert av Robert Vigg, som også hadde komponert Viggen da, som brødrene Lindqvist hadde gitt ut tidligere. Dette var så fra den tredje plata til brødrene. Solglitter kom i 1971, 55 år siden nå i

Fyrun og Odnes kvintett da, som spilte seg igjennom den her som heter Sigrun på badet. Det var en time med gamlelandsmusikk her I NRK Radio, og mer gamlelandsmusikk blir det på dansefot I neste sending.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka er 20. Forsvarsindustrien må bli bygd opp i Norge om man skal klare å ruste opp så raskt som Stortinget vil. Det mener Rune Andersen, sjef for Forsvaret sitt operative hovedkvarter. Samtidig viser nye bilder nå at Russland bygger opp større baser bare en mil utenfor grensa til Norge. Og i USA og ellers i Europa må industrien under forsvaret bli bygd opp, mener Andersen.
1: Den har vært også gradvis bygget ned over lang tid. Så beslutningen i Stortinget i forrige uke, det er stor motivasjon og evne til å styrke forsvaret både i Norge og andre NATO-land. Men vi må være utålmodige, og vi har særskilt da behov for å styrke forsvarsindustrien slik at vi kan fylle opp med de systemene vi trenger.
0: Skatteetaten sier de har avdekket omfattende og organisert kriminalitet. 5 personer er nå meldet til politiet. Kontrolleretaten har gjort viser feilaktige frådrag på 1,9 milliarder kroner, som tilsvarer rundt 420 millioner kroner som skulle ha gått til skatt. Det kan være at enda flere blir meldet i samband med saken, skriver Skatteetaten. Så til USA og høyringer om koblinger til Jeffrey Epstein i representanthuset. Microsoft-gründer Bill Gates sa i dag at han aldri har gjort noen til offer. Jeg har aldri vært vitne til eller hatt noen indikasjon på at Epstein var involvert i pågående kriminelle handlinger, sa Gates i høyringen, ifølge nyhetsbyrået AFP. Gates sa at han ble introdusert for Epstein i 2011, 3 år etter at finansmannen sa seg skulle ha kjøpt seksuelle tjenester fra en mindreårig. Jeg var klar over at Epstein tidligere hadde hatt rettslige problem, men jeg forstod ikke omfanget av det han hadde gjort, sa Gates. Prisene har stiget med 3,1% siden mai i fjor. Mat har til dømes gått opp med 3,4%, men aller sterkest er veksten for forsikringer og andre finansielle tjenester. Geir Holmgren er konsernsjef i Gjensidige, som blant annet selger bilforsikring som alle er pålagt å ha.
2: Ja, stor forståelse for at det er krevende når prisen øker. Samtidig så er det, vi krasjer mer enn vi gjorde før, og hver enkelt skade er dyrere å reparere. Og det i sum så vil det også medføre at forsikringsprisene går opp.
3: Prisveksten er langt større enn ellers i samfunnet.
4: Ja, det er en kraftig prisvekst, og den kommer på toppen av en ganske lik prisvekst året før. Så hvis du ser de 2 siste årene under ett, så er det noe av det sterkeste vi har sett, eller i hvert fall sterkeste jeg har sett så langt som jeg har hentet ut tall tilbake til 2000.
0: Det sa til slutt Espen Kristiansen, seksjonssjef i SSB. NRK Nyheter, Magnus Vatekarsanvold.

Og da kan jeg, Erik Forfod, ønske deg god onsdagskveld og velkommen til På Dansefot her i PN Plus med to timer god musikk, hvor vi starter opp med Donnes som ute på tur med min trøkk og jag.

Det var musikk fra Donnes, det er min trøkk og jag. Og det kommer ny musikk fra Donnes nå I juni også. Mer om dem når den tid kommer. Nå kan vi høre litt Steinar Engelbrektsson. Howdy!

Howdy da, ifra Steinar Engelbrektsson. Og det var Sissel Sundby da, som spiller keyboard sammen med Steinar, som hadde skrevet akkurat den her. Apropos det å skrive god musikk, Peter Grundström har jo skrevet massevis av gode låter, blant annet sammen med Camilla Andersson, denne Thor Gjørans låten også, en av de her da.

Morten hadde denne opprinnelig da, mens Arne Roger Haugen skrev om teksten, og da ble det «Følg dine drømmer». På den onsdagskvelden her i PN+, da jeg sto opp i morges, så hølja regnet ned. Da må det bli en litt sånn regnlåta. Her Peter Aas sin låta, sammen med Lotta Engbergs orkester «Vandrar i regnet».

bandet Blackjack ifra filmen Blackjack der også, Corina Corina. Så ble den litt roligere igjen. Det her er Anne Nørsti som synger at alle er unike.

0: lett.
1: Tenke deg noe bedre. Det var kjente toner da, ifra Ole Ivars. Denne plata da, som heter Helliggriser, som var en av mange plater som Ole Ivars ga ut. Nå til en låt som jeg hørte første gang i 1993. Dette om engler finnes. Her kommer Tove Widerberg.

om engler finns. Helt på starten av 90-tallet det her med Tove Widerberg. Hasse og Lasse Sigfridsson også med den her onsdagskvelden.

egen lille verden Skandinavia. Nå det klart for den nyeste låten til bandet Engdahls. Den heter Alla taggar utåt.

Alt vi burde sagt. Nå har vi hørt Hans Martin, denne stemmen som vi ble kjent med når Tommis ble kjent. Du, det dukket opp en melding I appen her. Kan du ta med litt Roland Cedermark nå I kveld? Det skal vi gjøre, og nå kommer han da med

0: Dette er NRK Nyheter, klokka er 21.
1: I'm glad to be here voluntarily to testify, to help with the committee's work. I'll start with an opening statement in the hearing room. I hope my testimony is helpful to the work, important work of the committee to find justice for the victims. Thank you.
0: Jeg er glad for å være her frivillig, og jeg håper det jeg sier hjelper til. Det sa mange milliardær Bill Gates for en høring om koblingen hans til Jeffrey Epstein i dag. Det var ikke lov å filme høringen, men Gates sa at han aldri har gjort noen til et offer. Jeg har aldri vært vitne til eller hatt noen indikasjon på at Epstein var involvert i pågående kriminelle handlinger, sa Gates ifølge nyhetsbyrået AFP. Gates fortalte også at han ble introdusert for Epstein i 2011, 3 år etter at finansmannen sa seg skyldig og kjøpt seksuelle tjenester fra en mindreårig. Jeg var klar over at Epstein hadde hatt rettslige problem, men jeg forstod ikke omfanget av det han hadde gjort, sa Gates. Her hjemme sier forsvarsminister Tore O. Sandvik seg enig i at det ikke går fort nok, som svar til forsvarssjef Eirik Kristoffersen, som ikke er fornøyd med beredskapen til forsvaret. Kristoffersen forteller om et tidspress og mangel på materiell og ammunisjon trass i de store investeringene som er gjort i forsvaret. Sandvik sier at Stortinget nå skal vedta en forsterket langtidsplan, blant annet for å få fart på industrien knytt til forsvaret. Politiet i Nord-Irland setter inn flere 100 ekstra politifolk i frykt for nye opptøyer i kveld. Protestene startet etter en innvandrer fra Sudan angrep en mann med kniv. Statsministeren i Storbritannia og regjeringen fordømmer angrepet og opptøyene, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Opposisjonspartier krever at man slår hardere ned på sosiale medierplattformer som sprer oppfordringer til om å ta til gatene. Og det er jo mye av disse tingene medietilsynet og politiet også sier at de vil gjøre, nemlig å straffeforfølge både folk og plattformer som sprer den typen informasjon på nett.
0: Bislett Games til slutt. Henriette Jæger ble overlegen på 400 meteren i kveld. Hun løpte inn til 49,52 og var flere meter framfor andreplassen. Dette var skikkelig, skikkelig gøy, sa Jæger etterpå.
3: I år så går jeg på andreplass. I år hadde jeg så lyst til å vinne. Det er noe jeg ikke til å vinne her på hjemmebane. Det var en helt fantastisk opplevelse. Du får en ekstra boost som ikke er så vanskelig å beskrive. Publikum heier så sykt.
0: Det var NRK Nyheter. I studio Magnus Vattekar Sandvold.
4: Du hører på Dansefot med Erik Forfot i NRK PN+.
5: Som er med deg frem til klokka 22 i kveld. Vi skal blant annet spille 3 ønskelåter, og så skal du få høre den nye låten til Lasse Stefans. Og akkurat nå er det PK Dansefolket.

Fernandos med denne låten som heter Det gjør ondt. Ganske snart skal vi spille kveldens tre ønskelåter, men Lady Landstrykeren skal også få lov til å slippe til verdens vakreste ord.

verdens vakreste ord da, og musikk fra Lady og Landstrykeren. Har du sendt inn dine tre ønskelåter til meg? Da bør du følge meg akkurat opp. For denne onsdagen så har jeg funnet frem en av mange meldinger som har dukket opp her til på dansefot. Og denne gang så skal vi til Moelv og til Inger og Knut som har et ønske om å få høre tre låter med

så erker jeg da litt og Ingemarstam, og det Inger og Knut da, som har sendt meg en melding og ønsker seg tre Ingemars låter. Det bare å kjøre på. Riktig venner akkurat nå.

Perfekt, de venner, denne Håkon Banken-låten som Ingemars har gjort en fin versjon av også. Fin å danse til den, Inger og Knut. Dere liker godt om danse til Ingemars musikk, og da tror jeg også det beste du vet faller I smak.

det beste du vet, sunget av Steve Andersson da, Ingemars det her, og det var Inger og Knut fra Moelv som fikk sine tre ønskelåter denne onsdagskvelden. Send meg gjerne en melding du også, enten I appen til NRK Radio eller send til dansefot@nrk.no, så kan det jo bli din tur allerede på lørdagskvelden.

Henner og Martinez. Den nye musikk som har kommet med Lasse Stefans, det kommer jo hele plate også etter hvert, men den første låten nå I 2026 klar. Kom for noen dager siden, de har børsta støv av en Eddie Medusa-låt. Her kommer Ole Jønsson da. Ingen plukker en maskros.

Ingen plukker en maskros da, den her nye singelen til Lasse Stefan som Eddie Medusa står bak. Han ga ut sin egen versjon for noen ti år tilbake. Maskros, det også en løvetann.

knippe med Vikingarna-låta det her I denne lille medley-saken ifra dem. Nå skal vi ut og vandre på den gamle stien til Kjønna, det gjør vi sammen med Bjørns.

at du nynner litt med du også, når Sven-Erik Magnusson sang sammen med Finn Erlandsen og Reddik. Det var tider det. Og på lørdagen så skal vi en tur til Molde da, her i på Dansefot, for det skjer ting med Finn Erlandsen, og ikke minst Reddik, og det kommer også ny musikk. Mer om dette på lørdag. Her kommer en Reddik-låt til Mine beste år.

0: Fredrik da, mine beste år. Og på lørdagen så kommer blant annet da Finne Lansen innom her i på dansefot. Rune Rudberg nå.
1: Hør på meg, lille du. Det ikke for sent å snu.

og kompass da, og kontrast. Jeg nevnte jo Eddie Medusa når jeg spilte den her Lasse Stefans låten for noen minutter siden. Nå har jeg funnet frem en litt snedig sak da med Eddie Medusa. Den ganske populær den også. Evert.

Evert. Takk for at du har fulgt med på dansefot denne onsdagskvelden I PN Plus. Har vi en avtale? Ja, vi møtes igjen på lørdag kveld fra klokka 21. Ha fortsatt en flott uke. Ha det godt!

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 22. Forsvarsminister Tore O. Sandvik er enig i at det ikke går fort nok å ruste opp forsvaret. Det svarer han etter at forsvarssjef Eirik Kristoffersen sa at han ikke er fornøyd med beredskapen. Kristoffersen forteller om et tidspress og mangel på materiell og ammunisjon, trass i de store investeringene som er gjort i forsvaret. Sandvik sier at Stortinget skal vedta en forsterket langtidsplan, blant annet for å få fart på industrien knytt til forsvaret.
1: En av de tingene er å kjøpe det samme og bygge standarder, sånn at Norge nå kjøper samme type stridsvogne som de andre nordiske fra Tyskland, samme type kampvogne i Norden, at vi kjøper helt like.

0: likedanne fregatter som Storbritannia, likedanne ubåter som som Tyskland. På den måten så kan man da få større ordre, man kan få mer effektive produksjonsprosesser, men så må det selvsagt også penger inn i det systemet, og det legges også inn i langtidsplanen.
1: En tenåring brukte stein til å angripe en tilsett på et barnevernstiltak i Oslo i ettermiddag, det opplyser politiet. Den tilsette fikk raskt hjelp av politiet og ambulansepersonell da de kom til staden, før de sendte personen videre til sykehus. En gutt i tenåret er siktet for grov kroppsskade. Selskapet som driver barnevernstiltaket sier det en alvorlig hending som rører ved flere personer, og at de må komme tilbake til media når de vet mer. Priserne har stiget med 3,1% siden mai i fjor. Mat har til dømes gått opp 3,4%, men aller sterkest er veksten for forsikringer og andre finansielle tjenester. Geir Holmgren er konsernsjef i Gjensidige, som blant annet ser bilforsikring, som alle er pålagde å ha.
2: Ja, stor forståelse for at det krevende når prisen øker. Samtidig så er det, vi krasjer mer enn vi gjorde før, og hver enkelt skade er dyrere å reparere. Og det i sum så vil det også medføre at forsikringsprisene går opp.
3: Prisveksten er langt større enn ellers i samfunnet.
4: Ja, det er en kraftig prisvekst, og den kommer på toppen av en ganske lik prisvekst året før. Så hvis vi ser de to siste årene under ett, så er det noe av det sterkeste vi har sett, eller i hvert fall sterkeste jeg har sett så langt som jeg har hentet ut alt tilbake til 2000.
1: Det sa til slutt Espen Kristiansen, som er seksjonssjef i Statistisk sentralbyrå. Nå spøker det for deg som ikke er så glad i å ta trappene. Meklinga om vilkårene for heismontørene her i landet går for seg, og partene har frist ved midnatt. NHO Elektro er fremdeles ikke enige med el- og IT-forbundet. Til slutt, Vikersund er nok en gang tildelt VM i skiflyging. Buskerud bygda skal arrangere i 2030. Det kunngjør det internasjonale skiforbundet i kveld. Det blir sjette gang bygda arrangerer VM. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
5: Du hører på NRK PM+.
6: Det tid for et gjenhør med Pils. Denne utgaven av programmet fra 2010.

0: Populær musikk, isbjørn, litt sladder. Pils.
1: Det er en yrkesgruppe som jamnelig dukker opp i artistnavn.
0: Doktoren dukker til stadighet opp. Dr. Hupp, Dr. Feelgood, Dr. Jonas Fjell.
1: Hvordan fikk disse doktorene navnet sitt? Er de doktorer? Kan du eventuelt bruke dem som fastlege?
0: Jeg tror det er best å bare høre på musikken og fortelle historiene.
1: Dette er Pils. Velkommen til doktoren.

0: Milk and Alcohol med Dr. Feelgood.
1: Bård Rose, eller Dr. Rose, og Finn Topham, sier hjertelig velkommen til Pils her på P1. I dag skal vi snakke om doktorens plass i populærmusikken.
0: Ja, doktor er jo en titel som er blitt brukt ganske ofte av artister som slett ikke er leger.
1: Nei, men hvordan kom de på navnet, og hva er historien bak? Dette skal vi gå nærmere inn på. Og vi starter med noen doktorer fra England som startet tidlig på 70-tallet.
0: De startet i 1971 og tok navnet Dr. Feelgood fra en annen artist. Men før vi kommer til den artisten, Finn, selve navnet Dr. Feelgood, det er jo mange som lurer på hva betyr det?
1: Ja, en doktor som får deg til å føle deg vel.
0: Nettopp. Og en doktor som får deg til å føle deg vel, er gjerne en som er litt sånn slapphent med å skrive ut medisiner. Og
1: ja, og i musikkretser tenker en da ikke bare på antibiotika, men at en er slapphent med narkotika.
0: Ja, Dr. Feelgood er også et slenguttrykk for heroin i visse kretser.
1: Og engelske Dr. Feelgood hadde stor suksess, og held det fortsatt på.
0: Ja, det rare er jo det at frontfiguren, han som vi forbandt med navnet Dr. Feelgood, Lee Brillow, han døde i 1994. Men hans ønske var at bandet skulle fortsette som et tributeband til seg selv. For ellers så ville jo et annet band hoppe inn og kalle seg Dr. Feelgood Tribute Band.
1: Ja, så de beholdt markedsandelen sin.
0: Lurt.
1: Men det engelske Dr. Feelgood var ikke den første Dr. Feelgood.
0: Nei, navnet tok de fra en låt som ble spilt inn av William Lee Perryman på 50-tallet.
1: Hvem var dette?
0: William Lee Perryman, svart albino, han kalte seg Piano Red i sine første år, men så fikk han et radioshow som han da kalte Dr. Feelgood Show. Og det var jo selvfølgelig da på grunn av slenguttrykket, legen som får deg til å føle deg vel.
1: Ja.
0: Og det radioshowet ble så populært at Piano Red begynte å gi ut plater som Dr. Feelgood and the Interns.
1: Og da er vi tilbake på 50-tallet.
0: Det er vi. Og en av de sangene han spilte inn heter Dr. Feelgood, og den sangen var det som ga navn til bandet Dr. Feelgood.
1: Skal vi høre den, eller skal vi plukke noe annet ifra innspillingene til den første Dr. Feelgood?
0: Jeg tror vi skal velge en sang der han stiller diagnosen at det er riktig tråd, men det er feil jo-jo.
1: Ja, flott oversatt. Tolk deg dit du vil, kjære lytter.

0: The Right String But The Wrong Yo-Yo, fremført av Dr. Feelgood and the Interns.
1: Den originale Dr. Feelgood, som på ingen måte var doktor.
0: Nei, men han kurerte folk med musikken sin.
1: Dagens program handler altså om doktorer. Vi ser ikke på helsetilstanden til artister i dette programmet, men på titelen doktor. Og for å komme inn på neste doktor, Bård, og sette det på sporet, så kan jeg si...
2: Such a night. Such a night.
0: Da du tilbake i filmen The Last Waltz, avskedskonserten til The Band, og en av gjestene, flott alpelue og stilig jakke, setter seg ned med flygelet og spiller Such a Night.
1: Ja, og han heter...
0: Dr. John.
1: Dr. John. Det artisten vi skal øve til nå, og hva det å si om han, at han var litt overvektig under The Last Waltz?
0: Han heter opprinnelig Malcolm John Rebenek Jr., og han var slett ikke lege.
1: Men han hadde tidlig i livet et møte med helsevesenet.
0: Ja, og det var fordi at han ble skutt. Dette her skjedde mens han var en ung gitarrist, medlem av et band som turnerte. Så en kveld kom de til et motell der det brøt ut en krangel mellom motelleieren og bandet. Og til slutt så dro denne motelleieren opp en revolver. Mac Rebenek stilte seg mellom motelleieren og bandet, og så gikk revolveren av.
1: Og han ble truffet.
0: I den venstre pekefingeren. Den som er da på gripebrettet av gitaren.
1: Ja, så dermed så var gitarkarriere å øve. Men på magisk vis lærte han seg etter hvert å beherske pianoet med en fing for lite.
0: Og da tok han også et artistnavn.
1: Det er der Dr. John kommer inn.
0: Det er det. Når mannen selv heter Malcolm John, så er det kanskje ganske naturlig. Men det var ikke derfor. Det fantes nemlig en Dr. John i Louisiana tidlig på 1800-tallet. Han var heksedoktor.
1: Så han tok navnet til denne heksedoktoren som artistnavn?
0: Ja, og så kalte han seg Dr. John The Night Tripper.
1: Og så sette han i gang med sin lange karriere, som blant annet tok han til The Last Waltz med The Band, og i 2009 så tok det han inn i en Disney-film.
0: Det er han som synger åpningssangen i filmen Prinsessen og Frosken.
1: Flett ny nesten musikk nå her i Pils for Dr. John fra en Disney-film.

0: dreams. Dreams do come true in New Orleans. Down in New Orleans med Dr. John fra filmen Prinsessen og frosken.
1: Dr. John som tok navnet sitt etter en heksedoktor fra 1800-tallet. Nå tilbake til doktoren og noen veldig kjente doktorer her til lands.
0: De tok navnet sitt nesten ut av løse luften, Finn.
1: Dr. Hook.
0: Opprinnelig het de Dr. Hook and the Medicine Show. De aller fleste kjenner de bare som Dr. Hook. Og de aller fleste tror at det er mannen med lappen på øyet som er Dr. Hook.
1: Ja, ikke for på noen måte å være ufine, men når du ser et bandbilde av Dr. Hook and the Medicine Show, så ser det ikke ut som leger, men som en røys med pasienter.
0: Og derav navnet The Medicine Show.
1: Ja.
0: At der er karer som har plutselig funnet et skap som er åpent.
1: Med litt for mye tabletter.
0: Ja. Historien om dette bandet går tilbake til sen 60-tallet, når det er en gjeng som slår seg sammen, skal synge på et utested, og så mangler de navn.
1: Ja, så de kommer der og skal skrive plakat, blir spurt, ja, navn, og det hadde ikke de tenkt på.
0: Nei. Ja, ja, sier han som eier klubben, dere er nødt til å ha et navn på plakaten utenfor, ellers så kommer det ikke folk. Og så er det da at det bare detter ut av hodet på gitarrist George Cummings. Dr. Hook and the Medicine Show, Tonic for Your Soul.
1: Og da skriver han på plakaten, og dermed så har de navnet på plass.
0: Det har de.
1: Men du, selv om Dr. Hook er et orkester, og alle er enige om det, så er det jo mange som vil plassere doktortittelen på han i orkestret med denne her lappen over øynene.
0: Ray Sawyer.
1: Ja.
0: Ja, men det er ikke han som er Dr. Hook. Men han ble jo symbolet utad på grunn av lappen på øyet.
1: Ja, han var lett å kjenne at det.
0: Ja.
1: Den lappen var det bare for å tøffe seg, eller hadde han en grunn til å gå med den lappen?
0: Ja, han lå på sykehuset i 1967 etter en alvorlig bilulykke. Han mistet det ene øyet.
1: Noen år senere ble han medlem i gruppen Dr. Hook and the Medicine Show, og de har spilt inn mye flott, et døme på det nå.
0: Vi har tatt en ballade fra gruppens tidlige karriere. Dette er Carry Me Carry.
2: Second Street and Broadway, sitting in a doorway, head held in his hands.

0: Carry Me Carry med Dr. Hook and the Medicine Show, et navn som var inspirert av de gamle kvakksalverne som reiste rundt i det gamle Vesten.
1: Pils. Vi går over til den norske doktoren.
2: Det var meg, Dr. Jonas Fjell.
1: Kanskje ikke så mange som ville ha gått til denne doktoren, men det er mange av oss som har gått og hørt på han i en karriere som snart nærmer seg 40 år.
0: Og hvis musikk kan helbrede, så tror jeg at Jonas Fjell har hjulpet mange.
1: Bak Dr. Jonas Fjell-navnet finner vi Terje Jensen fra Drammen.
0: Det gjør vi. Navnet Jonas Fjell er hentet fra en romanfigur. Det var en bokserie som het Jonas Fjell-serien, forfattet av Øvre Richter Frick. En av bøkene i denne bokserien, Pans Fløyte, ga også navn til en av LP-ene til det originale Jonas Fjell-bandet.
1: Tenkte Terje Jensen sånn at nei, dette navnet mitt fungerer ikke, jeg må ha noe som slår litt mer, og får også en flott titel her med Dr. Jonas Fjell?
0: Nei, opprinnelig var det bare på fleip. De skulle starte et moroband, og så skulle alle medlemmene ha pseudonymer. Herodes Falsk, Steve Cooling, Epleskrott og Jonas Fjell. Men det ble jo veldig populært dette bandet, så navnet ble værende, og siden har Terje Jensen beholdt Jonas Fjell som sitt artistnavn.
1: Vi kan vel si det sånn at han har ikke blitt kvitt doktoren sin.
0: Han blir aldri kvitt, doktor Jonas Fjell.
1: Nei, det er snakk om fastlege.
0: Vi skal tilbake til hans første soloalbum.
1: Og her viser han også at han tenker doktorjobben på alvor.
0: Titelen på albumet var Take Two Aspirins and Call Me in the Morning.

0: New York City Rain med Dr. Jonas Fjell. Vi har i dagens sending vært innom en del artister som har brukt doktor i titelen sin. Det er jo andre yrkesgrupper vi kanskje bør sneie innom senere også.
1: Der er andre titler som for eksempel professor, captain, sergeant. De kan vi komme tilbake til senere.
0: Ja, til slutt i dag har vi plass til en doktor til, og da skal vi til noen som var glad i syre.
1: I veldig glad i syre. Vi skal til noen britiske hippier som tok navnet Dr. Strangely Strange, egentlig som en parodi på dette med doktor.
0: Dette bandet oppstod en tid der det var veldig populært å ha innfløkte og lange navn på gruppa si.
1: Jeg kan jo nevne Strawberry Alarm Clock, The Incredible String Band, The Peanut Butter Conspiracy, og så videre. Oppi alt dette her så kom det altså en gjeng britiske hippier som kalte bandet sitt Strangely Strange, fordi de følte seg litt annerledes. Og så la de titelen Doktor foran, og da ble det jo ekstra eksotisk.
0: De skal avslutte dagens program. Bård Osa og Finn Tokvam takker for følge med denne her merkelige gjengen av doktorer.
1: Og sangen deres, Strangely Strange, but Oddly Normal. God bedring.

0: Dette NRK P1 Plus.
1: Klokka 23. Dette NRK Nyheter. USA sin forsvarsminister Pete Hegseth varslar kraftige angrep mot Iran i natt. USA skal bombe viktige anlegg i landet, sier Hegseth. Iran svarer at de kommer til å svare med samme mynt, ifølge iranske statlige medium. Politiet i Nord-Irland har sett inn flere hundre ekstra politifolk i frykt for nye opptøyer i kveld. Protestene i går startet etter en innvandrer fra Sudan angrep en mann med kniv. Statsministeren og regjeringen fordømmer angrepet og opptøyene i etterkant, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Opposisjonspartier krever at man slår hardere ned på sosiale medierplattformer som sprer oppfordringer til om å ta til gatene. Og det er jo mye av disse tingene medietilsynet og politiet også sier at de vil gjøre, nemlig å straffeforfølge både folk og plattformer som sprer den typen informasjon på nett.
1: I dag ble det klart at Marius Borg Høiby ikke blir løslaten fra varetekt. Forsvaret

0: prøvde å argumentere med at mora til Høiby, kronprinsesse Mette Marit, alvorlig syk, men de fikk ikke medhold i at det var god nok grunn til løslating. Slike om sin vei inn, og de vei ganske tungt, sier programleder i krimrommet her i NRK, Dennis Ravndal.
1: Egentlig den avveiningen retten har gjort, de mellommenneskelige hensynene til at han har en syk mor, opp mot risikoen for at han skal begå nye straffbare forhold, og hensynet til Frogner-kvinnen. Og da har de funnet at dette veier tyngre. Og så er det jo sånn da, vi ønsker jo en rettsstat som behandler alle likt, og da er det jo for så vidt godt at ikke en sympatibølge for kronprinsessen eller kongefamilien veier inn, for det skal det faktisk ikke gjøre i retten.
0: Høyre sin andre nestleder, Ola Svenneby, mener Pride bør bli frigjort fra organisasjonen FRI. Han mener diskusjonen om Pride usunn, og at det da foreningen sitt ansvar å finne en felles grunn. Jeg tror at om jeg hadde gjort arrangementer til en stifting, så hadde diskusjonen blitt litt sunnere, sier Svenneby. FRI forstår ikke kritikken, de avviser at FRI for kontroversielle, og at de står i vegen for en samlende Pride-feiring. For tredje gang på rad ble det nederlag for hekkeløper Karsten Warholm mot brasilianske Alessandro Santos i kveld. På Bislett Games handlet alt om revansje, da distansen var 400 meter hekk. Det fikk ikke Warholm til, og lover å skjerpe seg fremover. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
2: Du hører på NRK PN+.

gjenoppstår, og alle vinder varsler vår. Jeg drømte om en annen dag,

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. USA har nå startet nye angrep mot Iran for andre natt på rad, det får Axios bekreftet fra amerikanske myndigheter. Samtidig melder iranske medier om eksplosjoner en rekke steder i landet, og at luftvernet aktivert i hovedstaden Teheran. Det skjer etter at USAs forsvarsminister Pete Hegseth varslet nye kraftige amerikanske angrep mot Iran i natt. Etter angrepene i går natt, som Iran også svarte på, truet Trump Iran med nye angrep hvis ingen avtale kom på plass. Og i kveld sa Hegseth at USAs Midtøsten-kommando kommer til å ha det travelt i natt.
1: Central Command will be busy tonight because President Trump said we will be hitting Iran hard, and we will be. Because Iran has a chance to make a good deal, a great deal, to codify what they said they've been willing to do, and they haven't been willing to do it.
0: Hegseth sa her at USA skal angripe Iran hardt fordi landet ikke har vært villig til å gå med på det han hevder en fantastisk avtale. USA-korrespondent Peter Svår kommenterer det slik.
2: Ja, han varsler jo kraftige angrep mot Iran i natt, og Trump har tidligere antydet at blant annet kraftstasjoner og broer kan bli mål. Dette jo mål amerikanerne til nå har latt være å angripe, fordi det vil kunne føre til en kraftig voldsspiral i Midtøsten, hvor Iran kan angripe på nytt amerikanske baser i Gulfstatene. Spørsmålet om det nå vil bli amerikansk bombing av blant annet kraftstasjoner, og kanskje også energiinfrastruktur, oljehavner og den type ting. Det vil også kunne gjøre at oljeprisen gjør et nytt kraftig byks i så fall.
0: Pave Leo var i dag på plass i Barcelona for å velsigne det nye tårnet i Basilikaen Sagrada Familia. Vi kan ikke tro på

0: Jesus og promotere krig. Vi kan ikke tro på Jesus og drepe uskyldige, sa paven fra talerstolen. Byggingen av Sagrada Familia startet i 1882 og fremdeles ikke ferdig. I USA det nå bestemt at staten skal bruke nærmere 70 milliarder dollar på å stoppe migranter ved grensen og tvangsutsende folk fra landet. Det tilsvarer rundt 700 milliarder kroner. Trump-administrasjonen har et mål om å sende ut 1 million innvandrere i året. Over halvparten av pengene skal gå til innvandringsmyndigheten ICE, som har blitt fryktet i flere amerikanske byer. Forsvarsminister Tore O. Sandvik enig med forsvarssjef Eirik Kristoffersen i at det norske forsvaret ikke rustes opp raskt nok fra et beredskapssyn. Forsvarssjefen forteller om mangel på materiell og ammunisjon. Sandvik sier at Stortinget nå skal vedta en forsterket langtidsplan for forsvaret, blant annet for å få fart på forsvarsindustrien. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
1: Du hører på NRK PN+.

gull. Om du visste hvor jeg skjemmes i mitt skjegg, når du yr av fryd har fattet et mirakel i en stankelben som kravler på din legg.

0: Her NRK Nyheter klokken ett. USA har nå startet nye angrep mot Iran for andre natt på rad. Iranske medier melder om eksplosjoner en rekke steder i landet og at luftvernet aktivert i hovedstaden Teheran. Det skjer etter at USAs forsvarsminister Pete Hegseth varslet nye kraftige angrep mot Iran i natt. Trump har en rekke ganger hevdet at en avtale med Iran rett rundt hjørnet, men etter de amerikanske angrepene i går natt, som Iran også svarte på, truet Trump Iran med nye angrep hvis ingen avtale kom på plass. USA-korrespondent Petter Svår kommenterer de motstridende signalene fra den amerikanske presidenten slik.
1: Det har jo vært vekslende signaler med få dagers mellomrom helt siden krigen startet, og CNN gjorde en opptelling i går som viste, eller de kom frem til, at Trump hadde varslet at en fredsavtale med Iran var like rundt hjørnet 38 ganger siden krigen brøt ut for noen måneder siden. Så her har man jo vekselvis om hverandre truet med angrep og sagt at en fredsavtale forestående. Selvfølgelig også fordi at oljeprisen her en hodepine for Trump, og han tidligvis har et behov for å snakke den ned.
0: Og oljeprisen kan altså skyte i været og nå hele $150 fatet hvis konflikten mellom USA og Iran blir verre. Det melder det norske analyseselskapet Rystad Energy. Uroen har allerede ført til dyrere olje og fall på verdens børser. Ekspertene sier at en fredsavtale nå ser mindre sannsynlig ut, og at de neste dagene blir avgjørende for om landene klarer å snakke sammen igjen. I Belfast i Nord-Irland ber familien til mannen som ble angrepet mandag om ro. Mannen ble angrepet med kniv av en innvandrer fra Sudan, og hendelsen har ført til store protester og opptøyer. Blant annet har innvandrerfamilier blitt angrepet. Storbritannias statsminister Keir Starmer ber også folk om å roe seg ned.
2: The acts of violence and arson that followed are totally unjustified. We are united in calling for calm and determined to restore order, support the police and all those on the front line, and ensure that justice is done.
0: Vold og brannstiftelse kan ikke forsvares, sier Starmer. Han sier også at mannen som sto bak angrepet skal få sin straff, og at ro og orden må gjenopprettes. Det påvist smitte av fugleinfluensa på Fugløya Runde i Herøy kommune, det melder Vestlandsnytt. To gråmåker ble funnet døde og ble testet av Veterinærinstituttet. Mattilsynet ber folk la være å ta på syke eller døde fugler uten verneutstyr. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Dette NRK PM+.

følge med. På herretoalettet får matrosen silvervei, og trappene til storsalen går greit.

0: Her NRK Nyheter klokken to. USA har startet nye angrep mot Iran for andre natt på rad. Iranske medier har meldt om eksplosjoner en rekke steder i landet, og at luftvernet aktivert i hovedstaden Teheran. Det skjedde etter at USAs forsvarsminister Pete Hegseth i kveld varslet nye kraftige angrep mot Iran i natt. Iranske medier melder også at Iran har angrepet to skip som prøvde å ta seg gjennom Hormuzstredet som svar på de amerikanske angrepene. USAs president Trump sier i natt til Fox News at han har snakket med representanter for det iranske regimet, og at USA snart vil stoppe bombingen. Men Iran avviser at det har vært slik kontakt. Microsoft-gründer og mangemilliardær Bill Gates måtte møte i kongressen i USA i ettermiddag. Gates skulle vitne for en komité om Jeffrey Epstein-saken. Navnet hans dukker opp i Epstein-dokumentene som offentliggjort av det amerikanske justisdepartementet. Gates har erkjent at han gjorde en stor feil da han involverte seg med Epstein, men nekter for å ha vært involvert i noen lovbrudd. USA-korrespondent Peter Svår orienterer.
1: Ja, alle spørsmålene han har måttet svare på i dag, de har vi ikke fått enda, fordi referatet fra denne høringen enda ikke sluppet. Det kommer innen et par timer, men han fikk jo spørsmål og svarte på, snakket om sitt utroskap. Han sa at Epstein hadde fått kjennskap til at Gates hadde vært utro mot sin kone, at han brukte det til å presse ham, og han beklaget å ha hatt kontakt med Epstein og sa at han var lei seg for å ha gitt ham kredibilitet ved å ha omgang med ham. Men han sa også at han ikke så eller kjente til noen ulovligheter, og at han brøt kontakten da i 2014, fire år før disse alvorlige anklagene mot Epstein ble kjent.
0: Marius Borg Høiby blir ikke løslatt fra varetekt. Det ble klart onsdag. Forsvaret prøvde å argumentere med at moren til Høiby, kronprinsesse Mette Marit, alvorlig syk, men fikk ikke medhold. Programleder i Krimrommet her i NRK, Dennis Ravndal, kommenterer det slik.
2: Egentlig den avveiningen retten har gjort, de mellommenneskelige hensynene til at han har en syk mor, opp mot risikoen for at han skal begå nye straffbare forhold, og hensynet til Frogner-kvinnen. Og da har de funnet at dette veier tyngre. Og så er det jo sånn da, vi ønsker jo en rettsstat som behandler alle likt, og da er det jo for så vidt godt at ikke en sympatibølge for kronprinsessen eller kongefamilien veien, for det skal det faktisk ikke gjøre i retten.
0: En 31 år gammel mann som tidligere er dømt for alvorlige overgrep mot 31 unge jenter tilbyr nå skyss og bildeling til folk i Drammensområdet på Facebook, det melder Drammenstidene. Mannens forsvarer ønsker ikke å kommentere saken. NRK Nyheter, Tonje Rimstad.
3: NRK P1+.